0: אחרת. ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר לשישה באוקטובר.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם. כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה. בלילות אני ואת מקפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברך. כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

חלום. סופו להתגשר. אני אומר תודה ואחר כך כמו שקר.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר אור, 8 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM, ואנחנו כאן בבוקר יום אבל לאומי. כך מציינים 3 שנים לשבעה באוקטובר, נכון? זה לא התאריך שבעה באוקטובר היום, ובעוד יומיים זה יהיה בדיוק 3 שנים, אבל זהו יום האבל הלאומי, כפי שמדינת ישראל הצעירה. חמאס עדיין שם, גורמים במערכת הביטחון אומרים כי חמאס במצוקת תחמושת קשה, אך מודים אין פתרון להשתלטות ארגון הטרור הזה על מסעיות הסיוע שנכנסות באישור ישראלי. 3 שנים אחרי שהתריע על סכנה אפשרית, אבל נתקלה בזלזול מצד מפקדיה, הרמטכ"ל העניק תעודת הערכה לנגדת וב מ-8200, ואנחנו בדיוק ב3 שנים אחרי הטבח הנורא במדינת ישראל שנרשם כאן במדינה שלנו. כמעט 3 שנים חלפו מאז טבח 7 באוקטובר, ובמערכת הביטחון מודים שהזירה הזאתית רחוקה מהכרעה. מדובר פה בשנתיים לפחות, 2.5 מהצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל כפסע מניצחון מוחלט, לצד הישגים רבים בזירה הזו ונוכחות צבאית מרשימה בכל רגע נתון ברצועת עזה. האמת הפשוטה היא שחמאס עדיין המושל בה 3 שנים אחרי. אנחנו ביום האבל הלאומי הזה כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM מרכינים ראש וזוכרים את כל אלה שנטבחו ושאיבדו את חייהם. עמרית לברי אביאל ב-102 FM אלת, כאן גיא בזק. 5 באוקטובר, כ"ד בתשרי תשפ"ז.

ישראל זוכרת יום הזיכרון העברי לטבח 7 באוקטובר. זה היום, מחרתיים זה יהיה התאריך המדויק. היום הזה יצוין בתקסים רבים ברחבי הארץ, ומחרתיים האירוע המרכזי בפארק הירקון. ישראל זוכרת, לא שוכחת את ה-7 באוקטובר.

ואתם כותבים לי, אביב מזרחי מפתח תקווה שומע אותנו דרך כמובן האפליקציה, וכותב לי, בוקר טוב גיא היקר, משתתף בצער כל המשפחות השכולות, גם אני איבדתי חברים בשבעה באוקטובר, מאחל לנו ימים טובים יותר ורק בשורות טובות, ואם תוכל לשים בבקשה את השיר שושנים עצובות.

0: השעה 6:28 בדיוק, כאן על פי שעוננו, ואתם על 102 FM אלת, 99.55 בשעה זו. דגל המדינה מורד לחצי התורן, יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר נפתח. הטקס הממלכתי צבאי יערך היום בשעה 2 בצהריים באתר הזיכרון לחללי פעולות האיבה בהר הרצל בירושלים. השעה הייתה 6:29 כשהכל התחיל. יום הזיכרון הלאומי לטבח שבעה באוקטובר מתחיל ממש עכשיו. אסנת, את איתנו גם. שלום.
1: בוקר טוב, מועדון שש. גיא בזק, מה שלומך? אפשר לשמוע את השיר אני אתה לפי ור? תודה, אסנת פרץ.
0: איזה יום עצוב.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: דגל המדינה מורד לחצי התורן ויום ההבל הלאומי העברי מצוין היום, היום הנורא הזה של 7 באוקטובר, הטבח הנורא שידע המדינה שלנו. נתעדכן בתחזית מזג אוויר, מה צפו לנו להיום. אז היום יום שני, מזג אוויר יהיה מונח לכיתת מעונן ותחול ירידה קלה של הטמפרטורות, הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. לקראת בוקר יום שלישי, מחר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בדרום הארץ, בנגב ובערבה. אם אתם רוחצים בים התיכון בימים הללו, אז הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 40 ל-80 סנטימטרים. התחזית ליום רביעי צפויה שם עלייה בטמפרטורות, תחזורנו עליות רגילות לעונה, ובחמישי בעיר התמונה החלקית ועלייה נוספת של הטמפרטורות, ואז הן כבר תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. היום בירושלים מדדו 24 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בצפת 24, בקצרין 28 מעלות, בטבריה 30, נצרת עם 28, עפולה עם 29 מעלות בצהריים, בבקעת בית שאן 32, אשדוד עם 28, בבאר שבע גם 28 מעלות, ים המלח ועין גדי 30 מעלות, איזה מקום יפה שם, לאורך העוטף היום 27 מעלות, מצפה רמון עם 25, ובאלת 32 מעלות. זאת התחזית, זה מה שצפו לנו, ואנחנו ממשיכים לקבל מכם הודעות, גם מוקלדות שאני מקריא בשידור חי, וגם אלה שאתם מקליטים בקולכם. ינון ספיר מירושלים עכשיו איתנו.
2: גיא, בוקר טוב, בוקר טוב לך, חול מועדון השש, בוקר קשוח מנסון, עקבו את המצב. תדעו לוחמים יקרים, כולנו אוהבים אתכם, אנחנו איתכם, ואתם לא לבד. כל מה שצריך, רק תגידו, אנחנו לרשותכם. גיא, תשימו בבקשה את השיר סופרמן של עידן עמדי. תודה.

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

לוחם על אולנר, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם עוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתגיעי כל זה אמת. הנער הזה...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: עידן עמדי, אחד הלוחמים של החם וגם נפצע. אני חוזר לאיזשהו פוסט שלו מלפני שנה וחצי. הוא כותב, אחד הרופאים בבית החולים קורא לי 360. הוא אומר שיש נטייה לאנשים לחשוב שאם עשית סיבוב של 360 מעלות, אז אתה שוב נמצא בנקודת ההתחלה. אבל אצל פצועי קרב, הסיפור קצת אחר. הטיול הזה בזוויות החדות שלו, והשטוחות והקירות של החיים, של המלחמה, משנה אותך הטיול הזה, מעצב אותך, ודרכו אתה נולד מחדש. מדי פעם נופלת לי איזושהי הבנה על הנס שקרה לי, אבל בכנות לא חושב שאי פעם אתפוס את זה. ככה זה ניסים, צריך לקבל אותם, ובעיקר לא לשכוח שקרו. לקדש את המתנה שקיבלת עם כל הזוויות והשברים, להזכיר לעצמך במיוחד כשהדרך מפרחת שיש עוד הרבה דברים יפים לראות. כך עידן עמדי. שלומית כותבת לי, 3 שנים והלב לא מבריא, קד החיים שלנו מלא שברים, שמנו דבק, החזרנו חלקים שינסו להחזיר את השלם, שולחים למשפחות חיבוק מנחם, לא נשכח את הצבע הג'ינג'י הכתום, לא נשכח את אלי שרבי שנותר עירום, לא נשכח ולא נסלח. ומבקשת את השיר של אופיר הרוש, ילד שרצה לחזור, ולא רק היא ביקשה.
1: מאיפה אתה?
2: אני חזרתי למוצב.
1: אוקיי, ויש איתך עוד חיילים?
2: מה שנשאר.

0: אתה מתעשן על עצמך, ואתה נושם, ואתה קודם כל דואג לעצמך. תמשיך להיות חזק, רם.
1: אני אוהב אתכם, ואני מתנצל אם פגעתי בכם.
0: אתה לא פגעת בנו, הכל בסדר. אתה צריך להיות חזק, אתה מבין?
1: אני רק רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך, וכאילו, יקרה משהו אחר.
2: אם אני משחרר, עכשיו עלייך כמו מלאך שומר. לא רוצה שתדאגי מתי, אלוהים עכשיו שומר עליי.
3: אוקיי, שוב. את לא נדבר עכשיו.
4: אסורה בוחרת.
3: אני פה, אני פה.
5: את חושבת שאבא עוד חי?
4: לא יודעת, הוא שוכר אותך כבר
1: מלא זמן. אני חזרתי למוצב.
0: אתה במוצב?
1: כן, אני מחכה לפקודות להמשיך. אני אוהב אתכם ואני מתנצל אם פגעתי בכם. אם יקרה משהו עצמי.
0: לא יקרה שום דבר, הם.
6: אמרו לכל חייל כזה לכתוב משהו לי מקרה ו... אז אצלי לא כתבתי את זה על דף, כתבתי את זה בתוך הפלאפון, כאילו, שתדעו.
7: אז אתה לא רוצה להגיד לי מה רשמת?
6: לא, לא, לא, זה למקרה ו... עדיף שלא,
7: משהו. אה, אוקיי, שמור אלוהים לא יקרה.
6: אמן ואמן. אמן ואמן.

0: איזה ביצוע, איזה ביצוע, שלומי שבת עם קולות מהיום הנורא. היום, כן, היום זה היום, ישראל זוכרת, מדינת ישראל זוכרת. זהו יום הזיכרון העברי לטבח 7 באוקטובר שמצוין היום בשורת תקסים, והאירוע המרכזי מוחרתיים בפארק הירקון. לירוי לוי מירושלים כותב לי: בוקר גיא, השיר שהכי מתאים ביום עצוב שכזה הוא שמור על העולם ילד, דמעות. השבעה באוקטובר נגע גם במשפחתי, אשתי איבדה בן דוד שם. אני חושב שאין אחד במדינה הזו שלא מכיר ולא אין לו איזה מישהו קרוב שחווה, נקרא לזה חווה, את העצב הזה, והלב נקרא, הלב נקרא, ללא ספק. אנחנו כאן יחד איתכם, מחזקים אתכם, איתכם תמיד ולא שוכחים.
1: זה לא קל להיות לוחם, אבל זה הדבר הכי טוב שבחרתי להיות. תרים את הראש ולא את הידיים, לקום שקשה ותמיד לחיות. בתקופות קשות צריך אנשים חזקים וגם מעשים טובים. זכיתי לקחת חלק במשהו גדול, אז אני בחיים. בוא נדבר לב, זה הכל או הכל, מה שצריך נעשה. אני לא מפחד להיות איש רוח בעולם שכולו מעשה עם הנצח. לא מפחד מהדרך, כי אם למות אז רק בקרב. מאושר איפה שיהיה, אני חי גם עכשיו.
2: תשמור

עיניים למעלה. מפה מתקדמים הלאה. כל יום הזדמנות חדשה לשחרר לאהוב ולהיות בשמחה. ראית מישהו בלי חיוך? תן לו אחד משלך. אמור מעט ועשה הרבה. תצחק, תהיה עצמך. תן, בלי לבקש תמורה. תחשוב טוב על כל אדם. אמונה זה איך אתה חי. היה השינוי שרצית להיות בעולם. תחיה חיים של שליחות. חיים מלאים משמעות. להאמין שיש טוב בעולם.

כל הדרך סיפור, כל צעד מילה, כל אתגר מתנה. הקושי זמני, גאווה היא נצחית, זה לא השתנה. ובסוף יהיה בסדר, ואם לא סימן שזה לא נגמר, עם ישראל צריך אותך, וזה אף פעם לא מאוחר. עשה טוב, לא בגלל מי שהם, בגלל מי שאתה. תחייך החיים יפים, את השמחה לא ייקחו ממך. תשאל תמיד מה לתת לעם, ולא מה מגיע לך. אוהב אותך בערימות, אחי אני אוהב אותך.

0: כי אנחנו בסוף מצליחים.
1: יא יקר, בוקר טוב. יום עצוב אחי, יום זיכרון מאוד קשוח וטרי. שלוש שנים עברו והרבה משפחות שכולות, וממש כואב, כואב, כואב שתהיה נשמתם עדן ומחשב במקום טוב. שים לנו מלאכים בוכים בשמיים.

שלוש שנים לטבח הנורא. היום זה יום הזיכרון העברי. ומחרתיים, האירוע המרכזי. התאריך האמיתי. והדבר הנורא מכל קרה לנו. אומרת לברי אביאל, תודה לך שבאת למועדון שלנו הבוקר, מועדון השש, גם ב-102 FM באלת.

עצוב, גיא בזק. אכן יום עצוב. אני חושבת שצריך לשים בסוף התוכנית איזה שיר שמאפיין הכי את השביעי לאוקטובר. אין לי ארץ אחרת, כי אין לנו ארץ אחרת באמת. אנחנו פה ומתמודדים עם כל הקשיים שיש, אין לנו ארץ אחרת. אז שיהיה לכולנו יום טוב ושלא נדע יותר רוע.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. ב-6:29, שעת תחילת המתקפה, הורדו בכנסת ובבית הנשיא דגלי הלאום לחצי התורן. ב-11 יערך בהרצל בירושלים טקס ההזכרה הממלכתי לחללי המלחמה, וב-2 יערך בהר טקס ההזכרה הממלכתי לזכר נרצחי 7 באוקטובר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כתב בפקודת היום לציון 3 שנים לטבח, צהל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל. מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון שיפקיד בידינו העם. לא נאפשר לאויבינו להתעצם באין מפריע, כך הרמטכ"ל. אירוע חריג הלילה בדרום סוריה. חשוד ניסה הלילה לחדור למוצב צהל במרחב ההבטחה בגזרה. הכוחות זיהו את החשוד וחיסלו אותו, לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. ארצות הברית הוציאה את כל מפציצי B-1 שהוצבו בבסיס חיל האוויר פרפורד בבריטניה והחזירה אותם לבסיסיהם בארצות הברית, כך דווח חמש בוול סטריט ג'ורנל. בדיווח צוין כי גורמים אמריקנים ידעו על מזימה הקשורה לאיראן שנועדה לפגוע במפציצים ולהרוג אנשי צוות בבסיס.

0: עוברים לכדורגל מליגת האומות, נבחרת ישראל סיימה אמש בתיקו אחת מול נבחרת אירלנד. העירים ששוב הרכינו ראש בזמן השמעת המנון התקווה, כבשו ראשוני בכדור עונשין מ-11 מטרים, אך דור פרץ איזן עם פתיחת המחצית השנייה, והחזיק בידו סרט שחור לזכר קורבנות טבח 7 באוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: מיוחדת לך שם.
1: שמונה דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, בוקר אור. מה שלומכם הבוקר הזה? מה שלומכם? אנחנו מציינים היום את יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר. היום יום שני בשבוע, 5 באוקטובר 2026, כ"ד בתשרי התשפ"ז, 3 שנים לאירועי השבעה באוקטובר. אנחנו בשבוע הזה התחלנו אותו עם שמחת תורה שחגגנו ביום השבת האחרון, ואנחנו בתוך השבוע הזה נזכרים, לא שוכחים לרגע את הימים ההם, את האנשים שנטבחו ונרצחו בבוקר הנורא הזה, ומלווים אותנו תמיד. אנחנו כאן כדי לזכור ולהזכיר ולהצליח להמשיך יחד, כי החיים שלנו ממשיכים עם הזיכרון שלהם. אז גם הבוקר הזה, אנחנו יחד כאן בבוקר של אילת, 3 שעות של מוזיקה. נאמר שוב תודה לגרי סיגור, לי קוראים אומרית, אני איתכם עד 10. בואו ננשום ביחד נשימה עמוקה ונצליח לצאת ליום הזה באהבה. חיבוק גדול לאהובים ואוהבות שלכם, שיהיה יום מוצלח ונעים לכולם. דרישת שלום מחיים אחרים.
2: ויש פחות שלום.
1: הפרויקט של עידן רייכל עם שירה בן שמחון.
2: וזה לא

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חיים.

me alai, shomui me alai, me alai. ובגללם אני, ומתחתם אני, עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות העבודים. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפני, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר. רק השמיים מעלי שומרים אלייך ואליי, ובגללם אני, ומתחתם אני, עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובה, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפני, לאיזה בוקר חם,

0: ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שר, עדיין שר.
1: היום יום שני, 5 באוקטובר 2026, כ"ד בתשרי התשפ"ז, מציינים בישראל את יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר ולמלחמת חרבות ברזל על פי התאריך העברי. הדגלים במשכן הנשיא ובבסיסי צה"ל, בתחנות משטרה, בשעה 6:29 הורדו לחצי התורן. בשעה 11 בבוקר התקיים טקס הזיכרון לחללי צה"ל וטקס הזיכרון לחללי פעולות האיבה בשעה 2 בירושלים. בגדול כן, זה יום עבודה רגיל, אבל מתוכנים בהחלט טקסים וציונים גם כאן באילת, ברשויות והמתנסים, בפעילויות זיכרון שונות, גם במתנס שחמון, גם במתנס יעלים, מרחבי זיכרון ותקווה. בשעה 20:00 עצרת עירונית לציון יום הזיכרון לשבעה באוקטובר, לזכרון הנרצחים והנופלים במלאת 3 שנים לאסון הכבד ולמלחמת חרבות ברזל. אז אמר דניאל וייס השתתף בעצרת שתקיים ברחבת בית פיליפ מורי באתמרים 25. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, מרכינים את ראשנו ונמצאים יחד איתכן ואיתכם לאורך כל היום. 7:19 עכשיו.
2: אני זוכרת שפחדתי לעזוב את הדירה,
1: חורף 23, עודיה ואיזי.

אנחנו ילדים של חורף 23 חמלה ששרפו לה את הבית מוסר שרפו לו את הראש בצער רב ויגון קודע פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר חיללו לי את השבת והמשיח מאחר זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר

יודעים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום. להרגיש איכות
1: פחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.

ירדן ביבס מספר על החיים שלו שהם לא ורודים, הם גם לא בצבע לבן כמו של התחלה חדשה. הוא אומר, היום אני חי בצד השחור, יותר של האפור. הבית שלי בניר עוז הוא מקום שאני מכיר, אבל לא מכיר. מקום שהפך ממוכר לזר. הבית בניר עוז הפך למקום של אימה וזיכרונות כואבים. הספה ששירי ישבה עליה מחורת מכדורים, הטרמפולינה של כפיר נטושה וארגז החול של אריאל מלא בחפצים זרים. בבוקר השבעה באוקטובר כשמחבלים קדוחו בדלת ושירי אמרה נלחמים, ירדן ירה לעבר הדלת. כשהבחין שהכדורים חודרים את הממד הישר לעבר המיטה של אריאל, הוא בחר להיחנה כדי להציל את הילד. הוא אמר לשירי, אני חייב להיחנה, הם יורים לכיוון אריאל רק שהוא לא ייפגע. לפני שנלקח לבדו, נשק את שירי, כפיר ואריאל ונפרד מהם בדמעות. ברגע שנלקח, הרגיש שהוא הולך להוצאה להורג, וזו הייתה הפעם האחרונה שראה אותם. לדבריו, פה נפרדו דרכנו, זה היה הסוף של משפחת ביבס מבחינתו. בשבי הוא חשב ללא הפסקה על משפחתו, והיום הקשה ביותר היה הרגע שבו בישרו לו, כי נהרגו. נרצחו. על רגע השחרור מספר, הרגע שבו אתה חוזר ולכאורה יש לך הכל, אבל בפועל את הדבר היחיד שאתה באמת רוצה לקחו לך. יהי זכר כפיר אריאל ושירי ביבס ברוך. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 28 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אלו תופעת דופלר, ליפול לגן עדן.

0: שבע ועוד 41 דקות כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו ביום אבל לאומי לאירועי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. הארגון הנוצרי CSI נוצרים ידידי ישראל שיק בתחילת אוקטובר בשנת 2000, כן השנה, בתחילת אוקטובר השנה, זה לפני מספר ימים, קמפיין בולט נגד אנטישמיות ושנאת יהודים ברחבי גרמניה. במסגרת המיזם הארגון מפעיל מסעית הסברה מיוחדת הנושאת מסכי לד ענקיים ועליהם שלטים דיגיטליים ומסרי הסברה. המסעית הזו נעה בין 5 ערים מרכזיות בגרמניה, ברלין, דרזדן, פרנקפורט, שטוטגרט ומינכן. המטרה היא להנציח את הקורבנות ולהציב עמדה פומבית וגלויה נגד האנטישמיות הגואה במדינה וכמובן בעולם כולו. האנשים שמגיעים ומצטלמים ליד המסעית, שיש עליה כל מיני הסברים במסקים מתחלפים שמראים את ה... נרצחים בשבעה באוקטובר, את החיילים שנפלו, תמונות שלהם, ורוב האנשים שהם מגיעים להצטלם הם לא ישראלים, יהודים, הם דווקא גרמנים, נוצרים, שרוצים להראות את התמיכה שלהם בעם היהודי, ומצטלמים עם דגלי ישראל ליד המסעית או השלטים שהם מוצבים בערים המרכזיות האלו. וזה מיזם חשוב מאוד בימים אלו, גם לראות את התמיכה הזו ולנו כיהודים ישראלים, וגם שהעולם יראה שהתמיכה הזאת היא לא סתם. יש לנו, יש סיבה שאנחנו צריכים להיות כאן ושצריך להתייחס אלינו פשוט כמו לכל בן אדם אחר, ואולי אף יותר, אבל בטח לא כמו היחס שקיבלנו בשבעה באוקטובר, שעם כל הדברים הלא מוצדקים, הלא צודקים, שקורים במהלך השנים, שום דבר לא מצדיק רוע כזה, כמו שהיה בשבעה באוקטובר, שלא יהיה עוד לעולם. 44 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, ברדיו אילת 102 FM, אנחנו ממשיכים מילה טובה. אלו שופטי הכוכב הבא.
1: אפילו בשרב הכי כבד

אחלום. 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM. אנחנו מסיימות את השעה הראשונה שלנו יחד בבוקר הזה, בוקר יום שני, יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר. אני מרגישה מה עובר עליי האמת בשבועות האלה, לקראת החגים כבר זה התחיל, מין לחץ כזה בגוף שאפשר להגיד לא מוסבר, אבל הוא לגמרי מוסבר. כולם חששו בשלוש שנים האחרונות מהתאריך הזה, משמחת תורה, שאמור להיות החג השמח והטוב, והשבוע הזה גם מביא איתו מין לחץ כזה בתוך הגוף, שקשה להיפטר ממנו עם כל הנשימות ועם כל המחשבה והחשיבה החיובית. אני לא יכולה לתאר לעצמי בכלל מה עובר למשפחות השכולות והאנשים שעברו את אירועי השבעה באוקטובר, חוו אותם מקרוב. הלב שלי איתכם. אנחנו מסיימים את השעה הזו, פרסומות, חדשות, ונחזור לעוד שעתיים של מוזיקה טובה. בני אבא רבי עם החברים מהנובה, אמרו שזה בסדר, לא להיות בסדר.

0: 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל באילת 102 FM.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: להרגיש איכות
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
6: מיד באילת.
7: הבוקר של אילת עם עומרית.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: עשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
10: שלום רב, שעה 8, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. ב-6:29, שעת תחילת המתקפה, הורדו בכנסת ובבית הנשיא דגלי הלאום לחצי התורן. ב-11 יערך בהר הרצל בירושלים טקס ההזכרה הממלכתי לחללי המלחמה, וב-2 יערך בהר טקס ההזכרה הממלכתי לזכר נרצחי 7 באוקטובר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כתב בפקודת היום לציון 3 שנים לטבח, צהל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל. מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון שיפקיד בידינו העם, כך הרמטכ"ל. אירוע בטיחות חמור באוגדה 98. במהלך אימון בשבוע שעבר בוצע ירי חי לעבר מבנה שבו שהו 9 חיילים. מדובר צהל נמסר כי האימון נעצר באופן מיידי ולא היו נפגעים באירוע שמתוחקר. תינוקת כבת 10 חודשים במצב בינוני לאחר שנכוותה הלילה מחומר כימי בבני ברק. היא פונתה לבית החולים שיבא תל השומר כשהיא סובלת מכוויות בפלג גופה העליון והתחתון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
10: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
13: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
12: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ להתקווה.

0: מאיר עדיין בוער.
1: 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, תן ואתם על רדיו אילת 102 FM, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו בבוקר, יום שני בשבוע, יום זיכרון לאירועי השיבה באוקטובר. יש לנו שעתיים של מוזיקה, בואו ננשום את זה ביחד, נאזין, נרגע. ונחזור איכשהו לחיים, להאמין, דולי ופן עם עידן רייכל. האזנה טובה.

משפחות שכולות בישראל הן מוצאות עצמן יושבות על מאות אלפי שקלים ואף לעתים מיליוני שקלים שהותירו יקיריהן שנפלו בקרב. הן פשוט לא מצליחות להגיע אליהן מסיבות מגוונות, לעתים זה סרבול בירוקרטי מול מערכת, לעתים פשוט בהיעדר כוחות נפשיים לאחר האובדן הקשה. מיזם חדש בשם מיזם שחר עוזר לאנשים להתמודד עם התופעה הכואבת, ובאמת זו יוזמה התנדבותית שמלווה את המשפחות בתהליך האיתור, ריכוז וקבלת הכספים שהיקרים השאירו בגופים פיננסיים שונים אזרחיים. המטרה היא כמובן להפוך את התהליך הזה ממורכב במיוחד ומסורבל לפשוט ומהיר. מאחורי המיזם עומד אביעד שוב, מנכ"ל חברת השקעות לצעירים בתכלס, חברה שמנגישה פיננסים לצעירים, אבל בעקבות אובדן אישי החליטו חברים בקהילה הזאת של חברת השקעות, בחברה הזו, חברים של אביעד, להתגייס לטובת הדבר הזה ולנסות לעזור לכמה שיותר משפחות למצוא את הנכסים שנמצאים בכל מיני מקומות ואין להם יכולת להגיע אליהם. המקרה האישי של שוב התחיל מחבר מאוד מאוד טוב ביחידה שהוא שירת בה, שחר זכרו לברכה, מפקד פלוגת וולקן בחיל שריון חטיבה 7, מילה שורה של תפקידי פיקוד והדרכה, בהם מפקד בית ספר למיוחדים של חיל שריון. בבוקר השבעה באוקטובר, יומיים בלבד לאחר ששב מירח הדבש עם אשתו עדי, הוא יצא מיוזמתו להילחם בעוטף. בערב ראש השנה תשפ"ה, שבוע בלבד לפני שהיה אמור לצאת עם פלוגתו, נפצע אנושות מפגיעת טיל RPG בעיר עזה, הוביל את הכוח הקדמי בטנק ראשון ונפל בקרב, הוא בן 27 בלבד. הוא הניח אישה הרה, הורים ואחיות. שחר היה חבר מאוד טוב, בן אדם עם סיפור יוצא גבורה, יוצא דופן, משחזר שוב בריאיון. וקצת יותר מחצי שנה אחרי שהוא נפל, אמא שלו פנתה אל שוב בבקשה לעזרה. הוא לא לקח את זה, הוא אמר שהוא יבדוק כמובן, אבל הוא לא חשב שיש שם משהו רציני, והוא הבין שיש בהחלט עומקים שקשה להיכנס אליהם כאדם פרטי, בטח כאדם שחווה אבל ולא יכול להתעסק עם הדברים האלה, והבין גם שלא מדובר במקרה בודד אלא בתופעה קשה, ופשוט החליט לקראת השבעה באוקטובר להקים את המיזם הזה ולעזור למשפחות למצוא את הכספים האבודים, וכל מי שבאמת צריך, אז אני באמת ממליצה לכם להיכנס, לחפש בגוגל אתר מיזם שחר ולמצוא את מה ששייך היה ליקירים שלכם. 20 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו פרק תעשי אחרי הנצח.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מרזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו
6: בעלם.
0: כפוף לתקנון.
7: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, באילת, 102 FM.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים דידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב,

נכון שבלילות את מתבלבלת, סוגרת את הלב ושוב נופלת, והייאוש הולך ומתגבר.

שמונה וחצי כאן ברדיו אילת 102 FM, רק שלא נעזוב ידיים. השירים האלה, היום הזה, השבוע הזה, הוא זיכרון לשלוש שנים של באמת, אתם ואתן זוכרים וזוכות את התקופות, את הימים שעברנו יחד כאן כל בוקר ברדיו, באי ודאות איך הבוקר הזה הולך להימשך, כשאנחנו כולנו עוד עם קושי ענק להקל את השבעה באוקטובר, דבר שילווה אותנו לנצח. ובאמת מגיע ביום, בבוקר הזה למקום הזה שהוא העבודה שלי. קודם כל, איזה כיף לבוא לעבוד, לשמוע מוזיקה, לדבר, וזה נכון. ואני קולט כמה, כולם הולכים לעבודה הבוקר, ויושבים במשרד שלהם, או בעסק, או מה שזה לא יהיה. ובסך הכל חיים את היום הרגיל, כשכמובן ברקע, כמובן נמצא כל הזמן הכאב הזה שמלווה את כולנו כישראלים, כיהודים. ולי הבוקר הזה, אני עד כדי פותחת מיקרופון ולעיתים נחנקת מדמעות. ושמתי שיר שאומר זה בסדר, זה גם בסדר להיות לא בסדר בקטעים האלה, וגם להנחיח את המצב הזה, זה לא מצב רגיל, וכולנו, כולנו נמצאים ונמצאות שם, אנחנו סוחבים איתנו את הדבר הזה, את הטראומה הבלתי פוסקת הזאת שהייתה רק לפני שלוש שנים, ויקח זמן עוד לעבור את זה, ויותר מהכל כולנו, יחד עם המשפחות השקולות, ומשפחות הנופלים והנופלות והנרצחים והנרצחות, ועם השורדים והשורדות שעשו את הלא יאמן, היום נוכל לראות שוב, אפילו יש סיפורים חדשים שהוסרטו ובכלל יצאו לעולם רק בתקופה האחרונה, ובכל התחנות טלוויזיה ורשתות ניתן לצפות היום בכל מיני דברים מאותו יום, וכל עוד זה מגיע באמת מהצד של השורדים, צריך לשמוע, צריך לשמוע מה שהיה שם, גם לתת להם את הכבוד, וגם להבין באמת מה היה שם, כי זה פשוט בלתי נתפס, כמה שלא נשמע את זה, זה לא נתפס. אז אנחנו איתן ואיתן מחזקים את ידיהם וידיהן, כולנו יחד, רדיו אילת 102 FM, בדמעות שאת בוכה, זה פבלו רוזנברג.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
7: יום זיכרון לאומי למתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. מלחמת חרבות ברזל. באילת 102 FM.

מראות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבור.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
7: יום זיכרון לאומי למתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. מלחמת חרבות ברזל. באילת 102 FM.

נתן חסן עם הגרסה שלו לשיר של יסמין מועלם יחפים, ופשוטים לשיר קוראים יחפים. ואתן ואתם על רדיו אילת 102.10 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו עם נרקיס ענני.

ריטה לא כל כך יפה ולא כל כך בת 16, אבל היא יודעת משהו על העולם הזה, ולוקחת אותנו ישר לפרסומות, לחדשות וסיום השעה השנייה שלנו.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. להרגיש איכות תחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
1: מיד באילת.
2: הבוקר של אילת עם עומרית.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
4: זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. בעוד כשעתיים יערך בהר הרצל בירושלים טקס האזכרה הממלכתי לחללי המלחמה, ובשתיים יערך בהר טקס האזכרה הממלכתי לזכר נרצחי 7 באוקטובר. ב-6:29, שעת תחילת המתקפה, הורדו בכנסת ובבית הנשיא דגלי הלאום לחצי התורן. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר כתב בפקודת היום לציון 3 שנים לטבח, צה"ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל. מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון שיפקיד בידינו העם, כך הרמטכ"ל. חשד להתעללות בפעוטון בגן בשרון, 3 סייעות בשנות ה-30 וה-50 לחייהן, נעצרו לאחר שתועדו על פי החשד מתיחות פעוטות לרצפה, מושכות באוזניהם ומשליחות לעברם חפצים. החקירה נפתחה לאחר שפעוט בן 11 חודשים הובא לקבלת טיפול רפואי כשהוא סובל מחבלה באוזנו. הן יובאו בשעות הקרובות לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרן. תייר נעצר אמש לאחר שהגיע בשעות הערב לאתר ביטחוני בתל אביב ועורר חשד. החשוד נחקר זמן קצר לאחר מכן והיום הוא יובא לדיון בהערכת מעצרו. תינוקת כבת 10 חודשים במצב בינוני לאחר שנכוותה הלילה מחומר כימי בבני ברק. היא פונתה לבית החולים שיבא תל השומר כשהיא סובלת מכוויות בפלג גופה העליון והתחתון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
7: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: יום זיכרון לאומי למתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. מלחמת חרבות ברזל.

טרי בביצוע יפהפה לשיר אצלנו בגן. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM. שש דקות, שבע דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר זה, בוקר יום שני, יום הזיכרון לאירועי לטבח השבעה באוקטובר. בוקר לא פשוט, שבוע לא פשוט, ואנחנו עוברים אותו יחד כאן ברדיו אילת 102 FM. מירה מסיקה, מיקה משה, יש לך אותי, גם לכם יש אותי.

0: לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, באילת, 102 FM.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
2: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים, שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן, בנוסף ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
2: המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב האלמוגים 17.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
2: עלם,
1: כפוף לתקנון.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.

24 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, אנחנו ביום שידורים מיוחד כאן ברדיו אילת 102 FM, לציון האבל הלאומי לזכר טבח השבעה באוקטובר. נמשיך לאסוף עם יובל דיין.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: יש כמה דרכים להבטח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
4: פה, לא?
2: איפה פה?
4: פה, פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית בחיים בוסקילה.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
7: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד, והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים, והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.

עידן עמדי יבוא מחר, איזה תעצומות נפש, לראות כל הזמן את, את המחר, את הטוב שיקרה ויהיה, ועם כל זה שצריך להביט כל הזמן קדימה, תמיד כדאי שנסגור מאחור את הדברים הלא פתורים. במקרה הזה של השבעה באוקטובר וכל המחדלים שהיו, אין ברירה מלבד להסתכל, לבדוק מה היו הכשלים ולא לתת להם לקרות יותר, ולצערי אנחנו רואים בשנים האחרונות, זאת תמיד, אבל בשנים האחרונות זה דברים עדיין ממשיכים. אחד המקרים הוא כמובן הטיסה של פליי דובאי שהסתיימה באמת בנס גדול ועם הרבה תושייה ועם הרבה יחד של ישראלים, של שרברב שהיה צופה בתוכנית חיי תעופה וחקירה ועשה מה שצר וטייסים שהיו במנוחה במטוס וכמובן צוות של טייסים לא ישראלים שעזרו להנחית את המטוס הזה. היום אנחנו שומעים שהיה טייס, המחבל, התכוון להנחית, נחיתת, להתרסק בעצם על שדה התעופה בן גוריון. האסון היה יכול להיות כבד והוא נמנע. הוא יכול להימנע עוד הרבה לפני, אם לא היו את כל הכשלים, אם לא היו נותנים לטייסים ממקומות מסוימים להיכנס לכאן, אם היו את הבדיקות הנכונות, אם לא היו את כל החברות חברות תעופה ישראליות היו מזכירות חוכות כדי שהם יטוסו במקומות. צריך לבדוק בקיצור הכל, צריך לעשות בדק בית מהיסוד. זה אמור לקרות עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר. אחרי השבעה באוקטובר בטח שזה אמור לקרות, ואני באמת באמונה שלמה שדברים הולכים להשתנות ושאנשים לא יחפפו דברים, שהדברים יעשו כמו שצריך, שלא יקרו עוד אסונות, שלא יהיו אפילו כמעט אסונות, שפשוט לא ניתן לזה להגיע לכדי כך, ונעצור את הדברים הרבה הרבה לפני שהם בכלל שמישהו אחר חושב לעשות אותם בצורה הלא טובה. ניקח אותם למקומות הטובים, פשוט להסתכל לדברים בפנים. רבע ל-10 כאן ברדיו אילת 102 FM, אנחנו נמשיך עם בנזין, פנים אל מול פנים.

פול טרנקן לזה לאן לצאת. חמש דקות לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו מסיימים את השלוש שעות שלנו יחד בבוקר של אילת. תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שהייתם איתי גם בבוקר הזה. אחריי, אודי שכטר עם עצם העניין. אנחנו ביום הזה, יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר. הערב, כאמור, בשמונה, טקס מרכזי ברחבת בית פיליפ מורי. אנחנו נשתמע מחר בבוקר, באותה שעה, אותו מקום, 7-10, ונמשיך יחד את השבוע הזה. שיהיה שבוע טוב, רגוע, שקט. תנו לזיכרונות להציף, תנו לעצב לצאת, ועם זה נצא מחוזקים יחד לעולם. עם נבחרת הכוכב הבא לאירוויזיון אנחנו מסיימים, אחרי תודות גם לגרי סיגור, לקוראים אומרת, אני נפרדת מכם כאן ועכשיו, כי מפה נקום עם הדברים השמחים.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא!

0: הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. מיד באלת.
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באלת 102 FM.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. בעוד כשעה יערך בהר הרצל בירושלים טקס האזכרה הממלכתי לחללי המלחמה, ובשתיים יערך בהר טקס האזכרה הממלכתי לזכר נרצחי 7 באוקטובר. ב-6:29 שעת תחילת המתקפה הורדו בכנסת ובבית הנשיא דגלי הלאום לחצי התורן. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק קוראת לקיים בחירות למבקר המדינה בהקדם האפשרי. בתשובה לעתירות שהוגשו לבית המשפט העליון כתבה אפיק כי יש לקיים את פסק הדין בנושא, אך נפרסו בפני בית המשפט שיקולים הנובעים מהסמיכות לבחירות, התנהלות הכנסת בפגרה ושינויים בהרכב הכנסת. גבר בן 72 במצב קשה ולא יציב לאחר שככל הנראה הוקש על ידי נחש בשטח חקלאי סמוך לעין זיוון. הוא פונה לבית החולים זיו בצפת, ידיעה שמסר כתבנו בצפון, עידן אבני. לאחר 7.5 שנים, הדש, טייף וגלי צהל יפצו את אפי נווה ב600,000 שקלים בגין הפריצה לטלפונים הניידים שלו. כך מעדכן כתבנו אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
4: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
6: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM. עכשיו באילת עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום שני, כ"ד בתשרי תשפ"ז, 5 באוקטובר 2026, יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר. דרך אגב, אני מנסה להבין למה 5 באוקטובר הפך ל-7 באוקטובר. כי התאריך העברי שמחת תורה גם עבר. וואלה, לא יודע. פיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי השידור, אורך מוזיקלי ועדה, נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. עם מי נדבר היום? נדבר עם יעקב אוחיון, אבא של סמל ראשון אביתר אוחיון אבוקסיס, זכרו לברכה, נהג אמבולנס בגדוד 51 בגולני, שנהרג ב-7 באוקטובר 2023 בקרבות. הסיפור הזה מקבל טוויסט.

בסוף השבוע האחרון, כשאחותו של סמל ראשון אוחיון, מרים, נמצאת על הטיסה, פליי דובאי, שמגיע לישראל. אנחנו נדבר עם יעקב, נדבר גם עם שי נמימי, הבעלים של השרפ, והוא גם ראש מטה אייזנקוט באלת, על שיחות השלום שניהלו מנהלי הקמפיינים, או מנהלי המטות, סליחה. מנהלי המטות כאן באלת, לא לתקוף אחד את השני בכל הדברים הללו. אנחנו עושים איזה סיור מטות כזה באלת לקראת הבחירות. יועז הנדל יהיה איתנו, יושב ראש מפלגת המילואימניקים, שהתאחדו עם הכלכלית גם כן, וקולות נוספים מאירועי יום הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר, הטבח הגדול שנעשה במדינת ישראל מאז הקמתה.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר, בואו נגיד שלום ובוקר טוב ליעקב אוחיון. שלום יעקב.
2: בוקר טוב ומבורך.
1: אבא של סמל ראשון, אביתר אוחיון אבוקסיס, זכרו לברכה, שנהג אמבולנס בגדוד 51 של חטיבת גולני, נפל בקרבות בשבעה באוקטובר 2023. הסיפור שלך ושל המשפחה מקבל טוויסט נוסף, כשאחותו של אביתר מיריאן נמצאת על המטוס בסוף השבוע של פליי דובאי. איך אתה מסביר את זה, יעקב?
2: וואו, במילים? קשה לתאר, אבל זה למרות עצבים מהידיעה הזו שהבת שלי על המטוס, ותפילה חרישית שלא מפסיקה, שאנחנו לא צריכים עוד שכול. וזה בדיוק מתקרב להזכרה של אביתר המנוח, שאני קום דמו. מה אני יכול להגיד? נס גדול. מה שקרה שם. אני יכול להגיד על מרים שלי שהיא ילדה חזקה. עם כל המסע מטריף דעת שהיא עשתה במזרח, לבוא ולקבל קבלת פנים כזו, והיא לא חשבה על עצמה, זה יותר מדהים. היא ממש בהלך של אביתר. כמו שאביתר לא חשב על עצמו ברגעים אלה, הוא שלח, השליך את עצמו על אחד החברים במיגונית, כאשר הוא הבין שהוא קיבל כמה כדורים בפלג התחתון.
1: טוב, בוא תספר לנו על נפילות, אנחנו בדיוק נגיע לזה. קודם כל, ספר לי על השבעה באוקטובר אצלך בבית. מה מתחיל בוקר? אתה דאז, איפה מתגורר?
2: אנחנו היינו אורחים אצל אחי באלפי מנשה. הוא ביקש מאיתנו לבוא לבית הכנסת, לשמוח, כי זה יורצייט של אבא, זיכרונו לברכה. אז כך שיש לנו השכרה משולשת, לא רק האבא, אלא גם אח שלו נפטר בשמחת תורה. המראה היה כזה קצת מלחיץ. אני עם שתי הקטנים שלי, אורחים שם, ובאים לבית הכנסת, ורואים בחורים יוצאים מבית הכנסת, וחוזרים אחרי כמה דקות לבושי מדים, עם נשק, באים מחבקים את ההורים, ויוצאים.
1: ואתה לא מבין.
2: ואז מסתבר שיש כאוס, אני מבין שאביתר בכיסופים. למעשה, שמחת תורה זה היה היום האחרון שלו, היה צריך לגזור את החוגר. ואנחנו בידיעה ש...
1: בעצם זה יום, היום הצבאי האחרון שלו כשירות סדיר, זה השבעה באוקטובר.
2: כן, ממש כך.
1: וואו. רגע, ואתה שואל אותם למה אתם על מדים?
2: מיד יגלה העניין שיש כאוס בדרום הארץ, ואני מיד נכנס ללחץ עם כל מיני מחשבות מטרידות. בראש ובראשונה התפללתי שהוא לא יהיה חטוף, והשלמתי עם העובדה הזו שהוא חלל, שהוא חסר לנו, אבל לא חטוף. כי חטוף זה פלג הרבה יותר כואב.
1: רגע, אבל אתה מקבל ממנו? הוא הספיק לשלוח לך משהו?
2: הוא שלח מסרון ביום שישי, שבו הוא אומר, זהו אבא, אני לא חוזר לפה יותר. מין אמירה כזו... לכאורה נשמעת מצחיק, אבל כנראה שהוא התכוון לזה.
1: זה מיום שישי, זה אפילו לא בשבת בבוקר.
2: כן, כן.
1: אני לא חוזר לפה יותר, אתה משייך את זה ליום האחרון שלו בצבא?
2: לשחרור שלו, כן, כן, בדיוק, כשאנחנו באים לאסוף אותו. ואז הכאוס מתחיל.
1: מה אתה יודע על ה... מה אתה יודע על היום האחרון בשבת בבוקר של אביתר?
2: היום האחרון? וואו. אני יודע שמאות מחבלים נכנסו לבסיס באותו יום, באותו בוקר זוועתי. אביתר ואחרים, כאמור, היו עם נשק, עם מעט מעט תחמושת. הם נלחמו עד הכדור האחרון, ואז קיבלו הוראה להיכנס למיגונית כל חיילי המנהל. כעיקרון, לוחמים לא היו בגדוד, אלא בעיקר תצפיתניות וחיילי מנהלה. כך שארבע לוחמים שמרו, ביניהם גם כן אביתר. אני הבנתי שאביתר נלחם לחימה עיקפת, כאשר נגמרו לו הכדורים, אז הוא צעק, אני רץ להביא סכין. זה אומר שהוא היה במצח נחושה, ממש בהתלהטות של אריה, לשמור על החברים. אני רואה שזה תמון בנו, בכולם, שורשי, לשמור על האחר. אני רוצה ברגעים האלה באמת כאילו להגיד לכל עם ישראל תודה על החיבוק, ובמיוחד לאנשי אלת, שכשהגעתי לאלת אני קיבלתי חום ואהבה מצד כולם.
1: אני רוצה בדיוק לדבר איתך על המעבר הזה. מה גורם לך לעבור לגור באלת במהלך ולפני כמה זמן? לפני כמה זמן?
2: זה כמעט שנתיים פלוס. מאז השביעי באוקטובר היו לי כל מיני מחשבות לטוס, לעזוב, כי כל טריגר כזה היה משפיע עלינו, ומשפחה אמרה בוא לאלת, יש לי משפחה פה מתוקה, והגעתי כאורח והחלטתי לגור כאן.
1: באת במה שנקרא לנקות הראש, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
2: לנקות את הראש, ועד היום אני מנקה את הראש פה.
1: ואתה מדבר על הקהילה האלתית שחיבקה אותך.
2: ממש, האלתית, אני מברך אותם אחד אחד.
1: מה אתה עושה ביום-יום כאן? מה אתה עושה ביום-יום כאן בעיר?
2: אני למעשה שף ראשי של מלון מתוק בשם קונפורד.
1: אוקיי.
2: קיבלתי את ההצעה הזו לא מזמן. ולפני כן הייתי עוסק בליצנות רפואית עם כל מיני ילדים מתוקים שהם חולים וכל מיני אורחים כאלה שבאים לאלת. אז הייתי בעצם משמח להם את הרגעים. זה היה חשוב לי, להמשיך את ההלך של אביתר, כי הוא היה כזה.
1: כמה אביתר חסר לך ביום יום? איפה זה פוגש אותך? אנחנו מדברים הרבה עם הורים שקורים, שהקושי הוא גם לקום לאור, ויש כאלה שבחרו בעשייה מרובה, ויש כאלה ששקעו לתוכה.
2: נכון, יש ויש. אני מציע לכל היש ויש באמת תמיד להרים את המורל, להמשיך הלאה ולהנציח את המהות של הבן שלהם, וזה עוזר. מישהו פעם אמר לי, כשקוברים הורים אז אתה קובר אותם מקום מכובד, אבל כשאתה קובר ילד אז אתה קובר אותו בלב. אז הוא תמיד איתי, לשאלתך, ממש תמיד איתי.
1: מה זה עושה למשפחה? אתה מסבר על מרים שהגיע מרחוק, הגיע לפליי דובאי כחזרה מהמזרח לקראת הזכרתו של אחיה אביתר.
2: כן, אתמול היה מפגש מרגש מאוד עם מרים. זה היה חיבוק ארוך במשך כמה דקות שלא יכולנו לעזוב אחד את השני. אני שמח שאנחנו אנשים חזקים שממשיכים ורואים את האור ומשפיעים אותו החוצה. ראיתי את הפחד, ראיתי את התסכול הזה של הרגעים, ה-30 שניות האלה של לחץ, רואים מוות. אבל יחד עם זאת בעצם היא לא חשבה על עצמה, היא חשבה רק איך לחבק את הבנות הצעירות שהיו יושבות לידה, ולתעד כמובן את כל הנעשה ברגעים הללו.
1: פנית פעם, פנית אחרי מה שאתה עובר שוב, את הלחץ הזה, אתה בעצם יודע על הטיסה מתי, באיזה שלב?
2: אני יודע על הטיסה מלכתחילה, אבל...
1: לא, על מה שקורה בטיסה, מתי אתה מגלה רק מערוצי הטלוויזיה?
2: בדיוק, ואז כשהם נחתו, ברוך השם, בסעודיה, זכיתי לשיחה עם הבת שלי, כאשר היה להם וי-פיי שם, כאשר הם יכלו בכלל לדבר. ואז היא הרגיעה אותי. בזמן הזה זה שוב כאילו רגעים של של מורת עצבים. אני לא יודע איך לתאר את התחושה הזו, זה צמרמורת, זה
1: קיפרון. אתה בטח אומר, אבל פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, למה עוד פעם אני? מה אתה רוצה ממני?
2: אני לא שואל את השאלות האלה, למה אני? אני מקבל את זה באהבה, בשמחה, כאילו, אבל אני רואה בזה זכות של שליחות, אם זה הבת שלי או אם זה הבן שלי, ועובדה שקרה שם נס גדול, נס גדול. אני מאמין באמונה שלמה שאביתר היה איתה, כי התפללה אליו מכל הלב, וקרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, מי שבאמת קורא אליו, נענה. וזה נס גדול, ב-30 שניות פתאום המצב מתהפך לטובה. וואו, זה קשה על הדעת, ממש קשה.
1: יעקב אוחיון, אביו של סמל ראשון אביתר אוחיון אבוקסיס, זכרו לברכה, מה אני אחל לך? קודם כל שקט.
2: אמן,
1: שקט
2: תודה.
1: מהלחצים האלה שאתה מתאר שמגיעים מפעם לפעם.
2: זה שמחה מעולה באיזה סוג של עצב, של געגוע לבן. אז זה יעבור, אני מרגיש את זה בבטן. אלת תרגיע אותי, עכשיו חזרתי לאלת.
1: חזרת לאלת, אנחנו ממשיכים, נקרא לך להמשיך וליצור ולשמח חולים, ילדים חולי סרטן כפי שאתה עושה, ושהנפש של כל עם ישראל תתרפא מתישהו. תודה רבה לך,
2: תודה
1: יעקב אוחיון. בריאות ואריכות ימים.
2: תודה ויום טוב.
1: תודה.

יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM. יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: בתוך כל הבלגן הזה של 7 באוקטובר יש גם בחירות, ויש מי שקפץ ב7 באוקטובר ומאז אני חושב שהוא במילואים. שלום יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים והכלכלית, שלום.
2: אהלן, בוקר טוב. אני עכשיו מוקפא ממילואים כבר חודש.
1: כי אתה אין לך מה לעשות, אתה
2: צריך לרוץ. כן, אחרי 3 שנים.
1: כן. דרך אגב, אתה הקפאת את עצמך או שזה מחויב בחוק?
2: אנחנו עשינו קו אחרון של 106 ימים, וממש ביום ה-105 על פי החוק הייתי צריך להיות מוקפא בגלל הבחירות. אבל אני מעל 600 ימים מאז תחילת המלחמה, מהרגע שהתחיל. זה חלק מאוד גדול בזהות שלי וחלק גדול ממה שאני עושה עכשיו.
1: טוב, ספר לי על 7 באוקטובר אצלך.
2: התחיל בריצה. יצאתי לפני התפילה בשמחת תורה לרוץ כמו שאני עושה בדרך כלל, ופתאום אני גר בני שרים, אזור הררים, מעל הצופה דרומה, והתחיל הרעש הגדול, וחזרתי הביתה, פתחתי את הטלפון, מה שאני לא עושה בדרך כלל בשבת, והבנתי שיש איזה אירוע. התקשרתי ליחידת מילואים שלי, לשייטת, ואמרו לי, תקשיב, אז אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה. לקח עוד איזה שעתיים, הסתובבתי במושב, פיניתי אנשים שטיילו באזור, זה שמורת טבע. אחרי שעתיים התקשרתי להם שוב פעם, אמרתי להם, חבר'ה, מה שצריך, קמבץ, טבח.
1: אתה בשירות מילואים פעיל באותו זמן או כבר לא?
2: הייתי, אחרי שפרשתי מהפוליטיקה, הדבר הראשון שעשיתי זה התקשר לשייטת, להגיד להם שאני רוצה לחזור לעשות שירות מילואים, אני מבין שאני לא אהיה בתפקיד מבצעי, אני אהיה מגבש, אעשה אוויר גיבושים לצעירים. אז הייתי בשירות מילואים פעיל, אבל לא הייתי במילואים כמובן. אמרו לי, יועז, תפסיק בלבל לנו את המוח בערך, אני מייפה את המילים, אנחנו באמצע לחימה. ניתקתי את הטלפון, אשתי אמרה לי, אתה זקן מדי, אף אחד לא צריך אותך, תישאר להגן על הבית. ואלה בדיוק היו המילים שהייתי צריך לשמוע כדי לעשות הפוך, אז עליתי על מדים. אמרתי, אז קיבלתי צו 8. הלכתי, התחיילתי, חתמתי על נשק וירדתי דרומה, ומאותו רגע...
1: רגע, בעצם לא קיבלת את הטלפון המיוחל של בוא, אנחנו צריכים אותך.
2: לא, לא, אבל כמו הרבה מאוד ישראלים, ירדתי דרומה.
1: איפה אתה רואה את התמונות? איפה אתה רואה את התמונות בטלוויזיה?
2: אני רואה אותם דרך הטלפון, ובעצם מקבל טלפון מחברה מקיבוץ בארי שתקועה בממד ומחבלים בבית, ואני בתחילה חושב שזה רק חדירה של מחבלים לקיבוץ, ואז אני מתחיל להבין שיש פה אירוע מטורף. ובעצם מאותו רגע, תהליך די קצר, שבו אני גם אוסף כוח שם, מנסה להבין מה אני יכול לעשות. ואוסף שם צוותים מהשייטת של חבר'ה בגילי.
1: זאת אומרת, אתה לא היחיד מאותם לוחמים שלקחו את עצמם ונסו והלכו להתגייס איפשהו, אתה הלכת לבסיס השייטת?
2: לא הלכתי לבסיס השייטת, הרדתי דרומה ושם פגשתי עוד
1: אנשים כמוך, חברים.
2: אנשים כמוני שהתאספו, חלק מהם התחיילו, חלק לא התחיילו, חלק לקחו נשקי שלל של חיילים שנהרגו, חלק, כל אחד הביא מה שהיה לו בבית. אני פוגש גם את יחידת מירול, חותם אצלם גם על קרמי, משיג קרמי, משיג נשק מאוגדת עזה, בהתחלה מבד אחד ואחרי זה מאוגדת עזה וימאמים. קיצור, ממש כאילו אנחנו ב-48 ואנחנו נלחמים 140 ימים. בהתחלה מחפשים מחבלים באזור שבין הקיבוצים, אחרי זה אוספים גופות בלילות כי בימים יורים שם ומפצמרים, ואחרי זה בשלב שנכנסים לעזה, אז אנחנו תפסנו פיקוד על, החלטנו שאנחנו צריכים להתעסק בתת קרקע, להשמיד תת קרקע, והפכנו למומחים לתת קרקע. ובעצם כל הלחימה הזאת, אני משוכנע שמישהו ישים לי יד על הכתף ויגיד, יועז, בוא נע, עם כל הכבוד לך לעבר, לדרגה, אתה over the hill, לא צריך אותך, אבל צריך אותנו בכל מקום. וכל משימה שאני מגיע מבקשים ממני עוד משימות. וכל קפק שתיים אומרים לי, וואלה, אם אתה יכול גם אחרי זה לבצע פעילות גם שם ופה.
1: כשאתה מסתכל כרגע עכשיו, כשאתה מסתכל אחורה על הימים הראשונים, מה אתה אומר לעצמך?
2: והאמת היא שעכשיו פעם ראשונה, אחרי 3 שנים, שאני מסתכל אחורה, כי בתקופה היא לא הסתכלתי לא על סרטונים, ולא היה כל כך כבד הדבר הזה, ויש לי חבר שנהרג מנתיב העשרה, ובן של חבר שנהרג, והוא נהרג, וכל הזמן אתה מקבל טלפונים, ומראות מזוויעים, ואתה מסתובב כל הזמן בין גופות, והריח הנוראי הזה, ותחשוב שהמשימה הראשונה או השנייה שלקחנו זה לסוף גופות, זה להביא גופות לקבר, קבר ישראל, לזהות אותן, זה בלילות, והכל תוך כדי אש, וחשש מאוד מחבלים שנמצאים שם, ודוצים, וטנקים שיורים, והאירוע כל כך, כל כך מוקצן, שיצרתי איזה חומה, איזה מסך, ולא התעסקתי בשום דבר, ופעם ראשונה, האמת היא שעכשיו, לא מזמן ראיתי פאודה, את השני פרקים האלה, ופתאום אתה רואה מה היה שם, ואתה מבין באיזה סיטואציה כולנו היינו, ואיך זה היה נראה. אבל זה, אתה יודע, זה המלחמה כל כך ארוכה, שזה התחיל בשבעה באוקטובר, אבל אחרי זה איבדתי חברים תוך כדי הלחימה, ובעזה, ומיתן מתפוצץ שם, ופה יורים עליך, והוא נפצע קשה, וכל כך, כזה עומס מנטלי ופיקודי, שאתה יודע, זה באמת אני חושב, אתה שואל אותי שאלה שלא התעסקתי איתה אפילו עם עצמי. אני באמת פעם ראשונה...
1: אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה בתוכנית שלנו כאן באילת על הפוסט-טראומה. ועל ההשלכות של הלחימה. אתה יודע, גם האזרחית, יש פוסט-טראומה אזרחית ויש פוסט-טראומה של מי שהיה שם. כשאתה משחזר לעצמך באמת את כל התמונות והמראות והריחות, אתה לפעמים אומר לעצמך, אני בסדר? אני צריך עזרה?
2: אני לא צריך עזרה, אני בסדר, אבל אני בהחלט יכול להיזכר בסיטואציות מאוד מאוד קשות, שאתה יודע שזה משפיע נפשית, ואני זוכר אפילו איזה רגע כזה שאני מוצא את עצמי מתפרץ בלי שום סיבה, ואין ספק שיש לזה השפעה. אתה יודע, היה איזה יום שחבר מאוד טוב נפצע ממש אנושות, היה מורדם מונשם, וזה שנייה אחרי שהייתי איתו במשימה בעזה. ממש יצאתי עם האמרים, ובום, שנייה אחרי זה הוא נתקל ואז עוד איזה חבר נפצע קשה ואחד נהרג, אתה יודע, אתה חוטף את הדבר הזה בכזאת עוצמה שיש רגעים מאוד מאוד קשים. אבל אני מספר לעצמי, אתה יודע, זה הסיפור שאני מספר לעצמי, שאני כמגד במילואים, סגן אלוף, ותיק, בגילי המבוגר, לא, אני יותר חסין מהחיילים הצעירים. אני רואה את הדור הצעיר ואני מבין שהם חוו משהו שיהיה מאוד קשה לטפל בזה, ובשנים הקרובות זה דור שנשרט עמוקות, ואני לא חושב שאני יכול להרשות לעצמי להיות שם. זה לא שאין, היו אירועים, אני, אתה יודע, באיזשהו שלב באיסוף גופות, אני, האף שלי, הפסקתי להריח לשלושה חודשים. אין לי ספק שזו תגובה פסיכולוגית, אבל אני,
1: מה, הפכת את הטרן לשלושה חודשים? כאילו, כן, נתת לעצמך פקודה, אל תשאב לריח.
2: משהו כזה, אתה יודע, ואפילו בלי הסבר טוב. לא התעסקתי עם זה אפילו, פשוט הפכתי, פשוט זה מה שקרה לי.
1: בתוך כל זה אתה מקים את גדוד בארי.
2: כן.
1: שמה?
2: אחרי 140 ימים, אני משחרר את הכוח שלי, שהוא בעצם כוח מאולתר של איזה 200 חבר'ה, שהגיעו מכל מיני מקומות, צוותים מהשטח, צוותים מפה, צוותים משם, וישנים בישיבה בכפר מימון, ונשקים מבד אחד, וימ"מים מאוגדת עזה, והכל כזה ממש מאולתר, שחרר אותם, ואני אדבר עם הצבא על הצורך של, אתה יודע, על העובדה שיש כזה, כל כך הרבה הרוגים ופצועים, צריך כל כך הרבה כוח אדם, ויש מצד שני, חבר'ה יוצאי יחידות מיוחדות, בגילי ששחררו אותם מוקדם מדי, כי הצבא לא הבין שצריך חיילים, אתה יודע, כל הקונספציות על צבא קטן, וכדאי לעשות איתה משהו, ואז אני מקבל בקשה להקים את הגדוד בערי, ואני אוסף ממש ביומיים, אני מוציא הודעות לכל היחידות המיוחדות, לעמותות, ואומר להם מי שרוצה להתגייס למילואים, וביומיים הם מצטברים איזה 1,000 איש, שאומרים שהם רוצים לעשות את זה, ומתוך זה, אתה יודע, אחרי כל המבדקים הרפואיים והתהליך, אז מהר מאוד אנחנו עם איזה 600 איש מתחילים מאימון הקמה, ובהתחלה אומרים, טוב, לא ברור מה נעשה איתכם, ומהר מאוד, אנחנו מוצאים את עצמנו כמעט בכל חזית, בעזה, לבנון, היוש הרבה.
1: אתם עושים פעילות מבצעית קבועה כבר, נכון? אתם חלק מצהל רשמי כבר.
2: מה זה רשמי? אנחנו על הגנט, אפילו מתבחיינים על הגנט, כמו כל חייל בגיל 20 ומשהו.
1: ובתוך כל זה אתה מחליט לחזור לפוליטיקה. זה בעקבות? או כי כבר גמרת עומר להפסיק עם זה, או שכל הזמן זה מי שנכנס לזה וזה אצלו, החיידק, הוא בפנים?
2: תראה, אני, דווקא זה תהליך הפוך. החיידק הזה לא קיים. זאת אומרת, באיזשהו שלב, אני אומר לעצמי, בואנה, זה כזה מקצוע נוראי, והאמת נמצאת שם, במילואים, בחזית, באנשים הטובים שסביבי. אבל אני גם מבין שהפוליטיקה הובילה אותנו לשבעה באוקטובר, והפוליטיקה צריכה להוציא אותנו משם. ובכל מקום שאני מגיע, כל מגנן בעזה, אומרים לי, יועז, איך זה יכול להיות שאנחנו כאן נלחמים כתף אל כתף? ורגע לפני זה אכלנו אחד את השני, ורצינו להרוג אחד את השני, ואוהב זיהה את זה שאנחנו מפורקים. והוא חשב שהוא ישמיד אותנו. ולא יכול להיות, לא יכול להיות שנחזור למה שהיה. אז זה לא יכול להיות הזה, זה מה שמלווה אותי בפוליטיקה.
1: ואפשר להגיד שחזרנו לשישה באוקטובר, באחד נגד השני. אתה יודע, ביחד ננצח, אז זה החזיק איזה שבוע, שבועיים, והוא היה באמת רגעי התעלות של עם ישראל. אבל מרגע שצצו העניינים של ועדת חקירה או לא ועדת חקירה, משם הכל התפרק.
2: אז אני חושב שעדיין הביחד ננצח קיים. כשאני הולך למילואים ואמרתי לך, אנחנו היינו בסבב לא מזמן, אז אנחנו שם ביחד ומנצחים, ולכולנו ברור מי האויב ומה אנחנו צריכים לעשות, והוויכוחים הם עם חיוך, זה לא משנה מה אתה מצביע, אם אתה מצביע בן גביר או דמוקרטים, יש שם בתוך גדוד את כל מה שאתה רוצה, בתוך הגדוד שלי, ואנשים חיים אחד עם השני ואוהבים אחד את השני ונלחמים אחד למען השני, אז זה עדיין קיים. בפוליטיקה הישראלית, אתה צודק, אנחנו חזרנו אחורה. ויותר מזה, אני אגיד לך, אני מסתכל על הסיפור הזה של הגושים, שאם אתה פותח את אתר פולימרקט, אז האימורים הכי גבוהים שיש, זה שאנחנו בסבב בחירות נוסף, כי שני הגושים תקועים, ואני מבין עד כמה חשוב שהמילואימניקים והכלכלית יהיו שם, הגוש השלישי, שלא מחויב לא לגוש של נתניהו והחרדים, ולא לגוש של אייזנקוט עד המפלגות הערביות. מחויב לממשלה ציונית, חד וחלק, שמתקנת, שמתעסקת ב... לגייס את כולם, שמתעסקת ביוקר המחיה, שמתעסקת במשילות, בכאבים שלנו, האמיתיים, כי אנחנו חייבים לצאת מהמלחמה.
1: זה רושם שמבין כל החיבורים, דווקא החיבור שלך עם הכלכלית נותן איזה תנופה ובוס, ובאופן מפתיע, לא דווקא מילואימניקים בוחרים בך, אלא דווקא דור צעיר של חיילים, כנראה ראו אותך בשטח, או שאתה מהווה בשבילהם דוגמה. אני שומע על הרבה מאוד חיילים שהולכים להצביע למפלגה שלך, למילואימניקים.
2: נכון, נכון. האמת היא שאנחנו מזהים ממש שרוב הבוחרים שלנו זה גיל 45 ומטה, והרבה מאוד מכיניסטים וחיילים בסדיר ובקבע שמדברים שהשירות מאוד חשוב להם, וגם יוקר המחיה. זה פשוט נוגע בשתי בעיות מאוד מאוד עמוקות בחברה הישראלית, שכאילו אף אחד לא מתעסק איתם, ומבינים שהמערכת הפוליטית תקועה. אנחנו בעצם בעתק הדבק של מה שהיה חמש מערכות בחירות קודמות לפני המלחמה, ואתה יודע, יש להם היגיון בריא, הם לא בקונספציות, החיילים האלה שאתה מדבר עליהם. הם לא מחויבים לאותה הנחת מוצא שהפוליטיקה היא רק משחק ולהישאר על הגלגל ודברים שרואים מכאן. כל החינוך הזה שכאילו זה לא חשוב, זה הדבר הכי חשוב. אנחנו חייבים לצאת מהמלחמה הזאת חזקים יותר, בטוחים יותר, לשבת ברכסים הגבוהים, להשמיד את האויב, להכריע בשדה הקרב. ואת זה אי אפשר לעשות כשאתה מקים את אותה ממשלה, אי אפשר לעשות את זה כשאתה מקים ממשלה עם המפלגות החרדיות, ולא מעביר גיוס לכולם, ואי אפשר לעשות את זה כשאתה מקים ממשלה עם מפלגות ערביות. זה לא יעבוד. ואתה יודע, והשכל הישר שלהם פשוט מוביל אותם לנקודה הזאת.
1: יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים והכלכלית, אני מאחל לך באופן אישי בהצלחה.
2: תודה רבה, תודה על הפתיחה.
1: כל הכבוד על כל מה שאתה עשית מאז השבעה באוקטובר. באמת כבוד גדול. תודה רבה לך.
2: תודה.

0: זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: גם ברמה המקומית יש מטות שפועלים. עכשיו נגיד שלום לראש מטה אייזנקוט באילת, שי נמימי, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. טוב, אז ראשי המפלגות בגוש השינוי, ליברמן, נפתלי בנט, יאיר לפיד, יאיר גולן ואייזנקוט נפגשו לפני זמן מה, להיפגש סוג של אחדות, לשדר אחדות, לדבר על הדברים, בעת מה התקפו או מה לא. אני שמעתי שגם אתם, ראשי המטות פה באילת, נפגשתם.
2: נכון. קודם כל, ראשי המפלגות נפגשו, והם לא רק סידרו אחדות, כי אני חושב ש... קיימת סוג של אחדות בדברים המהותיים שקורים היום במדינה, והדברים המהותיים שבעצם עליהם מתקיימים הבחירות. זה כבר לא ימין ושמאל. ולכן על הדברים הבסיסיים שמדברים עלינו פנימה, על הפילוג שקיים בעם, אז בנושא הזה, בגוש השינוי, אני חושב שיש אחדות באיך איך מטפלים בנושא הזה. וגם פה, באילת, קיימנו פגישה עם כל... ראשי המטות של הגושים של המפלגות השונות, ובעצם תיאמנו בינינו בעצם שביום הבחירות אנחנו נדאג ביחד שכל מה שקשור לתואר בחירות ושכל מה שקשור לזה שנדאג שהבחירות יתקיימו בלי הפרעות ובלי דברים שמאוד מדאיגים אותנו בנושא אלימות ובנושא של פגיעה בתואר הבחירות, אנחנו נדאג ביחד שהדברים האלה לא יקרו.
1: אילת ידוע כעיר ימין, עם רוב תמידי לליכוד והמפלגות הלוויין. ש"ס תמיד מקום בין השלושת המקומות הראשונים. כמה אתה חושב שיש שינוי לקראת הבחירות הקרובות, במיוחד עם אייזנקוט שהוא אילתי במקור?
2: קודם כל, ברגע שהצטרפתי למפלגת ישר ועשיתי חוג בית לגדי אייזנקוט אצלי, הבנתי שכבר יש מגמה של שינוי. אם תכננו לעשות חוג בית של 100 אנשים, בסופו של דבר הגיעו 160 איש לחוג הבית, אז הבנתי שאנחנו ברוח של שינוי. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לדאוג להם בבחירות האלה, שאחוז ההצבעה באילת יהיה מאוד גבוה.
1: שזה לא קורה, באופן תמידי, אחוז מאוד נמוך.
2: נכון, וזו בדיוק הבעיה, זאת מקור כל הבעיות. אנשים צריכים להבין שהבחירות הפעם הן בחירות מאוד מאוד גורליות לעתיד המדינה, ודרך אגב, לעתיד הפריפריה, כשאלת בראשם. והיתרון הגדול של גדי אייזנקוט, כמי שגדל בפריפריה, ומכיר את הפריפריה, ומכיר את אלת באופן אישי, מכיר גם מתוך עצם זה שהמשפחה שלו קיימת, הוא גם מכיר עד היום את הבעיות הקיומיות שיש גם בעיר אלת, אז הוא יודע בעצם בסופו של דבר לשים בראש סדר מעייניו גם את הטיפול בפריפריה. אז אני חושב שאחוזי ההצבעה, קודם כל נפעל ונדאג שאחוזי ההצבעה באילת יהיו גבוהים, ואני חושב שעדיין, ואם זאת גם גם יהיה איזשהו שינוי מגמה, להגיד לך שאנחנו נהיה המפלגה הגדולה, הלוואי, אבל זה לא יקרה בבחירות האלה, אולי בבחירות הבאות, אחרי שגד יהיה ראש ממשלה.
1: אתה עוד מאמין בזה? כלומר, שאתה רואה את כל הגושים ואת כל הזה, ושזה חוזר בעצם למה שהיה, אפשר לראות לפי הסקרים, שזה חוזר למה שהיינו. כלומר, התנופה של אייזנקוט די נעצרה ברמה הארצית. כלומר, היה טיפוס מהיר, ושם זה בערך נעצר.
2: נכון, אני אגיד לך משהו לגבי הסקרים. קודם כל, אתה רואה לפי הסקרים הקודמים בבחירות הקודמות, שיש דברים שמשתנים. אתה יודע, ניבו לבני גנץ באחד ממערכות הבחירות שהוא לא עובר את אחוז החסימה, ובפועל הוא עבר ועבר בגדול, ולבנט ניבו שהוא עובר את אחוז החסימה, והוא לא עבר את אחוז החסימה בסוף. אז הדברים יכולים להשתנות. אני בונה על הקול השקט. ואני בונה על הקול השקט, כי אני אומר עוד פעם, לצערי רב, והזכרת את השעיר הזאת, נוטה ימינה ונוטה, זה לא ימינה, כי אין פה ימין שמאל. ביבי מבחינתי הוא לא מוגדר איש ימין. אבל אתה מדבר על זה שהעיר הזאת נוטה לכיוון ביבי, בפועל יש הרבה אנשים שאני מדבר איתם, שאומרים, אנחנו איתך, ואנחנו מפחדים להזדהות. אנחנו איתך, אבל אני בעל עסק, אז אני לא יכול לשים שלט, אני בעל עסק, אני לא יכול לבוא לחוג בית. כי אני מפחד שזה יבגד בי באופן אישי, בגלל העובדה שהעיר הזאת נוטה יותר לביבי. אבל בגדול, אני חושב שעל זה אני בונה, או על אותם אנשים שקטים. ואני חושב שיש איזשהו, אני אקרא לזה הגוש השקט, החלק השקט, שבסופו של דבר מאחורי הפרגוד, הוא עם עצמו, והוא הולך עם הלב שלו, והוא הולך עם השכל הישר שלו, וככה, ובגלל זה אני חושב שהתוצאות הבחירות יהיו הרבה יותר חיוביות ממה שאנחנו רואים בסקרים האחרונים.
1: שיינה מימי, ראש מטה אייזנקוט באלת, עם שיחות השלום של ראשי המטות פה באלת, וגם הארציות של גוש השינוי, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה לכם. ביי.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: טוב, אנחנו קודם כל מופצת בעיר קריאה להתפלל לרפואתו של הרב עדיה, עם פרק תהילים של שיר למעלות. להרבות בתפילות לרפואת רב העיר אילת, הרב משה מרדכי עדיה בן לבנה. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. לרפואת רב העיר אילת במשך הרבה מאוד שנים, הרב משה מרדכי עדיה בן לבנה. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חודיקוב וגרי סגור. אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: בחסות,
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: תחזית מזג האוויר להיום באילת, הטמפרטורות ינו בין 22 מעלות בלילה ל-32 מעלות בשעות היום. לחות של כ-30%, הרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה. עד כאן התחזית.
2: בחסות,
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר. יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
6: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית פחים בוסקילה.
2: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17.
7: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
8: אין על הגדיר.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
7: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד, והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים, והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמולי קליין מארח את אדי קרמל,

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: שלום רב ושעה 11, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. בשעה זו נפתח בהרצל בירושלים טקס ההזכרה הממלכתי לחללי המלחמה, ובשתיים יערך בהר טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחי 7 באוקטובר. בהמשך היום צפויים להערך טקסים נוספים ברחבי הארץ לציון 3 שנים לטבח. ב-6:29 שעת תחילת המתקפה הורטו בכנסת ובבית הנשיא דגלי הלאום לחצי התורן. הלחימה ביהודה ושומרון, כוחות צה"ל עצרו 3 פעילים בארגון האגודה האיסלאמיסטית לטיפול ביתומים המשותף פעולה עם חמאס בעיר הפלסטינית יאטה. במהלך המבצע שנערך לפני מספר ימים הוחרמו מחשבים ומסמכים. העצורים והממצאים הועברו להמשך חקירה. כתב אישום מוגש נגד גבר בן 48, תושב שכונת עטור בירושלים, בגין רצח בנסיבות מחמירות של פאטמה רג'בי לפני כ3 שבועות. על פי כתב האישום, לאותו גבר היה חוב כספי לרג'בי, ולאחר שדרשה ממנו להחזיר לה את יתרת הכסף, החל הנאשם לתכנן את רציחתה. בהמשך הוא נפגש עם רג'בי, רצח אותה באמצעות פטיש, והסתיר את גופתה בחבית שרכש מראש. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הגבר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. וגם תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב ההגנה ולוד הופסקה זמנית בעקבות חפץ חשוד שהותר בקרבת המסילה באזור גנות, כך עדכנו ברכבת ישראל. ובירושלים חלים שיבושים בפעילות הרכבת הקלה בשל פגיעה בכבל חשמל. קו L1 פועל באופן זמני בין התחנות חיל האוויר והדוידקה ומכיכר דניה עד הדסיין קרם. ידיעה שמסר כתבנו בבירה לידור סולטן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
2: הימי אונן חלקית עד מאונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו.

0: טוב, יום שני, וזה החמישה באוקטובר, ואנחנו פה, יש לנו היום שלוש שעות שאתם איתי. המוזיקה רגועה, אתם יודעים, אנחנו מכבדים את הימים הזה, הימים האלה, ושזה גם היום וגם ביום רביעי. אני עד עכשיו לא הצלחתי להבין למה אנחנו עושים את זה שלא בשבעה באוקטובר, אבל נכבד. מה שאני כן יכול לומר לכם זה שיש לנו מוזיקה מאוד יפה ומרגשת בשלוש שעות שאתם הולכים לשמוע, ואנחנו כמעט ולא נדבר. אנחנו ניתן למוזיקה לדבר, כי אנחנו אוהבים את המוזיקה. יש גם המון שירים שנכתבו במיוחד לימי הזיכרון האלה. יש גם שירים חדשים שיצאו היום, ואנחנו כמיטב המסורת בכל אופן בשעות שלי, אני דואג להשמיע לכם את הדברים החדשים, אנחנו נעשה את זה גם בפעם. רק שזה שירים חדשים של שיזכירו אותם, את מה שאנחנו עברנו, את מה שאנחנו עוברים. ואני מקווה שנעשה לכם אולי קצת חם על הלב. יש לנו אחלה מוזיקה, את זה כבר אמרנו, זה כמיטב המסורת. אני פה עד השעה 2, לי קוראים גרי סגור. פתחנו עם יגאל, יגאל בשן. אנחנו ברשותכם נעבור לאחד השירים שאני מהבוקר, האמת, נשאר לי אותו בראש. רציתי לשים אותו בכל תוכנית, האמת. הביצוע הכל כך טוב הזה של אריק סיני, השיר לקלאסיקה של יהודה פוליקר. האמת, גם גידיקוב.
1: שם באפר תחלת חלקת שלום ישנה, נומי פרח, נומי, נומי ילדה קטנה. את החיים לקחו לך, או מלחמות קדושות, מלאכים בחו לך בעיניים יבשות, את חיוכך תינוקת קבעו באדמה. איך צומח שקט מתוך המאומה, מי שלחץ על הדק דם את ליבו מכתים במלחמות לצדק. גם ילדים מתים

את החיים לקחו לך. בואו, מלחמות קדשות, מלאכים בחו לך. בעיניים ענפות, שם באפר ותחלת, חלקת שלום ישנה. נומי פרח, נומי, נומי ילדה קטנה.

מלחמות קדושות, מלאכים בכו לך, בעיניים יבשות, וחלומך ברוח, חרוז למנגינה. נומי פרח, נומי, נומי ילדה קטנה.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: אני חזרתי למוצב.
2: אתה במוצב?
1: כן, אני מחכה לפקודות להמשיך. אני אוהב אתכם ואני מתנצל אם פגעתי בכם. אם יקרה משהו על זה.
2: לא יקרה שום דבר, הם.
3: אמרו לכל חייל כזה לכתוב משהו למקרה ו... אז אצלי לא כתבתי את זה על דף, כתבתי את זה בתוך הפלאפון, כאילו, שתדעו.
4: אז אתה לא רוצה להגיד לי מה רשמת?
3: לא, לא, לא, זה למקרה ועדיף שלא, משהו.
4: אוקיי, שמור אלוהים לא יקרה.
3: אמן ואמן.

11:57 כאן באילת נועם 2 FM. אנחנו שנייה לפני שאנחנו נסיים את השעה הזאת ונעבור לעוד חדשות, קצת פרסומות לפני שנעבור לשעה הבאה שלנו. השעה הבאה שלנו יש לנו כמה שירים חדשים האמת שנכתבו ויצאו הבוקר שקשורים גם ליום הזה, אז גם על אילת נועם 2 FM. מקווה שהמוזיקה עוזרת לכם קצת בנחמה. אתם יכולים לשום מקום.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד, והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים, והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.

0: נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא בנאומו, חייבים לחקור ולהבין איך זה קרה לנו.
1: שום מרחק של זמן לא מתיר לנו לטשטש את החובה הזו. ישנם מסקנות ברורות שאנחנו כבר יודעים, שעלינו להפנים. אסור להתעלם מהזרות, מסימנים מדהיגים, ועלינו להישיר מבט גם אל מה שקורה לנו בתוך הבית, בפנים.
0: בעוד כשעתיים יפתח בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי לנרצחי 7 באוקטובר, ובהמשך היום צפויים להיערך טקסים נוספים ברחבי הארץ לציון 3 שנים לטבח. ניסיון פיגוע דריסה במועצה האזורית הר חברון. מפרטים ראשוניים עולה כי 3 מחבלים ניסו לדרוס כוח צה"ל ששהה ברכב, הלוחמים הגיבו בירי, אחד המחבלים חוסל. כתב אישום הוגש נגד מרצה מאוניברסיטת בר אילן כבן 60 שתכנן להוציא לפועל מתקפת טרור המונית נגד ערבים ובדואים ברחבי הארץ. על פי כתב האישום תכנן המרצה במשך 3 שנים להקים 12 חוליות שיבצעו את המתקפה, כשבמקביל ניסה הנאשם לרתום למהלך את יושב ראש זהות משה פייגלין ללא הצלחה. ספרד הולכת לבחירות. ראש הממשלה פדרו סנצ'ס הודיע כי יקדים את הבחירות הכלליות במדינתו והן יערכו ב-29 בנובמבר. סנצ'ס נחשב לאנטי-ישראלי מובהק והאשים את ישראל במהלך המלחמה ברצח עם. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: מדהימים לשירה המדהים מלכתחילה הזה של ישי ריבו ועומר אדם, הלב שלי. כן, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה אחרי שפתחנו את השעה הזאת עם שיר בעיפרון של בית הבובות. אני דווקא רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר שאומנם נכתב בשנת 2015, אבל ראה אור הבוקר. אני מאוד אוהב את האומן הזה, אני מאמין שגם אתם, קוראים לו קובי אפללו. את השיר הזה אגב כתב לו דור דניאל בשנת 2015, שיר שנכתב במציאות אחרת החלוטין, בעצם חיכה לרגע שזה בו יצא לאור. אחרי השלוש שנים של השבעה באוקטובר, קובי מחליט שדווקא זה הזמן להוציא את השיר הזה. אז הנה, קבלו את המילים של שר חגי, לחן והפקה המוזיקלית של דור דניאל, קובי אפללו.
1: זה כבר שלוש שנים מן הקבוע, 56 על המיטה, אותו אלבום פתוח, 56. יש תמונות מן הטיול בהודו, באקו, ברלין, והתמונה

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: טוב, זה אחד השירים האהובים עליי, האמת. אחד האמנים האהובים עליי גם.

קלאסיקה מארץ הקלאסיקות, צביקה פיק עם אין מדינה לאהבה. אנחנו עוד שנייה מסיימים את השעה הזאת של הקצב של אילת, ונסיים אותם עם קצת חדשות ופרסומות, אתם יודעים. נעבור גם בשעה הבאה למוזיקה מנחמת. אתם על אילת, 102 FM.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: להרגיש איכות בחימבוס קילה.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: להרגיש בבית.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
1: המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב האלמוגים 17.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
2: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. טקס ההזכרה הממלכתי לחללי המלחמה בהשתתפות בכירי מערכת הביטחון תם לפני זמן קצר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר, נסגור חשבון עם כל מי שהחזיק בחטופנו.
7: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שהחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. יום יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים הללו.
6: במהלך הנחת הסדרים צעק אחד הנוכחים לעברו של נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, לא מגיע לך להניע

0: לדבר. פרס נובל לרפואה לשנת 2026 הוענק לשלושה חוקרים על תגליות המופעלות על ידי אור. חברי ועדת הפרס ציינו כי עבודתם הניחה את היסודות לשיטה המאפשרת לשלוט בפעילותם של תאים ובפרט בתאי עצב. עכשיו תחסית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

הקצב של אלעד היום זה ממשיכים אחרי שפתחנו עם אריק ומיקי אני ואתה נשנה את העולם מהשירים האלה שתמיד מתאימים לימים גם כאלה אבל לא רק הנה נינה טייב אם תבוא שיר שאני לא יודע אם אתם יודעים אבל אחד השירים היפים שנינת מהאלבום הראשון שלה עכשיו אם אנחנו כבר בשירים יפים מסקינן, אני רוצה להשמיע לכם את האומנית הבאה. היא לא, יכול להיות שאולי אתם לא שמעתם עליה, אבל אורית אתר, חוץ מזה שהיא פייטנית מצוינת, היא מציעה גם הרבה מאוד שירים שקטים יפים, ואם הם שיר כזה שהוא מגיע עם המילים מהמקורות, קבלו את המין המיצר, אורית אתר.

ליבוביץ' וחברים, הביא אותנו לסיום השעה הזאת של הקצב של אילת שלנו להיום. נשאיר אתכם עם עוד כמה צלילים של השיר הזה של אברהם טל, ונמשיך עם המוזיקה מיד אחרי החדשות והפרסומות, אל תיכו לשום מקום. אנחנו נחזור אליכם מחר בעזרת השם, אחרי מהשעה 12 עד השעה 2. בינתיים, כמו שאמרנו, הנה, אברהם טל.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית
2: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
3: דיימונדס, התכשיט של אילת. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצ"ש. מיה ביץ', קשר
4: למהדרין.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. בשעה זו מתקיים בהר הרצל באנדרטת חללי פעולות האיבה והטרור. טקס ההזכרה הממלכתי לטבח ולגבורה ב7 באוקטובר. הטקס מתקיים במעמד נשיא המדינה הרצוג, ראש הממשלה נתניהו ובכירי מערכת הביטחון. חשש במערכת הביטחון מאירוע רב זירתי. המצב הביטחוני הוגדר כמתוח בכל הגזרות, ובמערכת הזהירו כי חמאס שומר על מוכנות לפעולות התקפיות, ואף בוחן אפשרות לפיגוע או חטיפה סביב הבחירות. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן, ראש אגף המבצעים בצה"ל, אמר לשרי הממשלה במסגרת הדרוך ביטחוני, תיארנו 95% מהמנהרות בין הקו הצהוב לגבול. רכב ובו שלושה חשודים העיץ לעבר כלי רכב של כוח צהל ופגע בו במהלך ניסיון דריסה במרחב בני נעים שבהר חברון, כך נמסר מצהל. הלוחמים בשטח הגיבו בירי לעבר הרכב, זהו פגיעות, נפגעים לכוחותינו, כוחות צהל פתחו בסריקות אחר החשודים וחסמו צירים וכפרים סמוכים. פרס נובל לרפואה לשנת 2026 הוא ענק לשלושה חוקרים על תגליות המופעלות על ידי אור. חברי ועדת הפרס ציינו כי עבודתם הניחה את היסוד.

0: 350 שקלים בלבד.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד מעונן חלה ירידה קלה בעמידות החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
1: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: מסביב, זה לא שוויתרת מהר, כמה אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: אם אלה החיים

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
2: להרגיש
3: איכות
1: כחימבוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים?
5: צ'ק.
4: מגשי פירות?
5: צ'ק.
4: סושי פירות?
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים?
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים?
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. בשעה זו מתקיים בהר הרצל באנדרטת חללי פעולות האיבה והטרור. טקס ההזכרה הממלכתי-אזרחי לטבח ולגבורה בשבת השחורה. אם שכולה קטעה את נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
6: אתה לא הגנת על הבן שלי ב-7 באוקטובר. אתה לא הגנת על 1,200 נרצחים ביום אחד ב-7 באוקטובר. בושה! ביזיון!
5: חשש במערכת הביטחון מאירוע רב זירתי. המצב הביטחוני הוגדר כמתוח בכל הגזרות, ובמערכת הזהירו כי חמאס שומר על מוכנות לפעולות התקפיות, ואף בוחן אפשרות לפיגוע או חטיפה סביב הבחירות. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן, ראש אגף המבצעים בצה"ל, אמר לשרי הממשלה במסגרת תדרוך ביטחוני, תיארנו 95% מהמנהרות בין הקו הצהוב לגבול. ניסיון פיגוע דקירה הרע בחווה סמוך לגבע בנימין. כתבנו יותם דשא מדווח כי המחבל נוטרל על ידי תושב בחווה, אין נפגעים. כוחות הביטחון הוזקו לזירה. נסיבות האירוע נבדקות. עימות חריף בקבינט, ויכוח סביב האלימות ביהודה ושומרון. השרה אורית סטרוק דרשה להציף גם את התקיפות של הפלסטינים נגד רועי צאן, נערים ומתיישבים. ראש הבק דוד זיני ישיב לה, את מנותקת, הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
5: מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, חל הירידה קלה במידות החום.
9: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת.

0: עדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים. ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
7: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
10: שלום רבה, שעה 4 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, באנדרטת הזיכרון בהר הרצל לחללי פעולות האיבה והטרור, התקיים טקס ההזכרה הממלכתי-אזרחי לטבח ולגבורה בשבת השחורה. יעקב גודו, אב שקול, קטע את נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
11: אתה לא הגנת על הבן שלי ב-7 באוקטובר, אתה לא הגנת על 1200 נרצחים ביום אחד ב-7 באוקטובר.
10: סבין טאסה, ששקלה בטבח הנורא את בנה אור ובעלה גיל זכרם לברכה, נשא דברים בטקס וציינה. גיל נרצח בעודו מנסה להציל את חיי ילדינו האהובים. כולנו התגייסנו להילחם נגד כוחות הרשע. אלו ימים קשים. בואו נתאחד. כך טאסה. ניסיון פיגוע דקירה הערה בחווה סמוך לגבע בנימין. מחבל ניסה לדקור מתיישבים ולשרוף רכב יחד עם מחבל נוסף. אחד המחבלים נוטרל על ידי תושב בחווה, אין נפגעים לכוחותינו. כתבנו יותם דשא מדווח כי כוחות צהל מנהלים מצוד אחר המחבל הנוסף. עימות חריף בקבינט, ויכוח סביב האלימות ביהודה ושומרון. השרה אורית סטרוק דרשה להציף גם את תקיפות הפלסטינים נגד רועי צאן, נערים ומתיישבים. ראש הבק דוד זיני ישיב לה, את מנותקת, הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים, אנחנו צריכים לראות גינויים והוקעה של המנהיגות, זה פוגע בהתיישבות ופוגע בביטחון כלשונו. מחאת התלמידים בצרפת על רקע מחסור במורים ותנאים ירודים בבתי הספר. תלמיד בן 15 איבד את ידו השמאלית. במהלך מחאה, לפי הרשויות הנער הרים רימון הלם לפיזור הפגנות של המשטרה, והוא התפוצץ בידו ופונה בדחיפות לבית חולים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
10: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
12: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו

0: מחכה.
1: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM. להרגיש
1: איכות פחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו ב7 באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
9: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
13: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בפעם השנייה תוך יממה, תקרית בדרום סוריה, כוחות צהל עצרו לפני זמן קצר, שני מחבלים שנעו על גבי אופנוע לכיוון מוצב צהלי במרחב קונטרה. הכוחות פתחו לעברם באש, אין נפגעים לכוחותינו. 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, לצהל ולמשטרה עדיין אין רשת קשר לאומית שתאפשר להעביר מידע בזמן אמת בשעת חירום. זה עלה כאחד הפערים המרכזיים בכל שיח שלאחר השבוע הראשון למלחמה. כך משתף קצין בכיר לשעבר במשטרה. ראש הממשלה נתניהו שמע על הפער כבר בנובמבר 23, הורה לטפל בו, אך תקציב של כ-400 מיליון שקלים לאיחוד המערכות נגרע ברגע האחרון, ידיעה שהעביר כתבנו קרמי יוגב. אישה כבת 50 נפגעה מרכב בבת ים ונלכדה תחתיו. היא חולצה על ידי לוחמי האש ופונתה לבית החולים וולפסון במצב קשה. גוף התיאום הימי של החות'ים בתימן איים כי המרחב האווירי של ערב הסעודית לא יהיה בטוח כל עוד נמשכת לדבריו התוקפנות הסעודית. היום פורסם בכלי תקשורת המזוהים עם החות'ים, זאת על רקע התרחבות הלחימה בתימן והסיוע האווירי הסעודי למתקפת כוחות הממשלה באזור באב אל מנדב. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
15: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
13: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
15: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על
5: הגדיר. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
7: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם מנות כמו כנפיים בשוקולד, והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים, והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. בפעם השנייה תוך יממה, תקרית בדרום סוריה, כוחות צהל עצרו שני מחבלים שנעו על גבי אופנוע לכיוון מוצב צהלי במרחב קונטרה. הכוחות פתחו לברם באש, הן נפגעים לכוחותינו. מאומה במאה שערים בירושלים, המשטרה נכנסה להוריד דגלי אשף, ובעקבות זאת החלו אימותים של תושבי המקום עם המשטרה. כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ, המשטרה זרקה רימון הלם על המפגינים בניסיון להשתלט על המצב. שלוש שנים אחרי טבח השבת השחורה, לצהל ולמשטרה עדיין אין רשת קשר לאומית שתאפשר להעביר מידע בזמן אמת בשעת חירום. זה עלה כאחד הפערים המרכזיים בכל שיח שלאחר השבוע הראשון למלחמה, כך משתף קצין בכיר לשעבר במשטרה. ראש הממשלה נתניהו שמע על הפער כבר בנובמבר 23, הורה לטפל בו, אך תקציב של כ-400 מיליון שקלים לאיחוד המערכות נגרע ברגע האחרון, ידיעה שהעביר כתבנו, קרמי יוגב. התראה חמורה לגל אנטישמי בצרפת, הערכות מצב שהתקיימו במשרד התפוצות על בסיס מידע מודיעיני, מעלות כנשקפת סכנה מוגברת ליהודים בצרפת. זאת על רקע התלכדות המחאות האלימות עם אירועי הזיכרון לטבח 7 באוקטובר. שר התפוצות עמיחי שיקלי שיגר מכתבים לראש ממשלת צרפת ולשר הפנים הצרפתי בדרישה לפעול להגברת ההגנה על יהודי המדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
9: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות יהיו נמוכות מרגיל העונה, צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
11: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: באולפן שלמה וייס, עידן ורד וטל בן חיים.
4: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו היום ביום אבל לאומי, כמעט שלוש שנים. לפני שלוש שנים ראינו את השבת השחורה בשביעי באוקטובר, אירוע שעדיין מטלטל אותנו. אבל כחלק מההחלטה שלנו שלא ינצחו אותנו, בטח לא אויבנו, אנחנו החלטנו לעשות היום תוכנית. היא לא תהיה תוכנית רגילה לחלוטין. אנחנו נדבר כמובן על נושאים של כדורגל, אבל אנחנו גם נשלב אותם באספקטים של השביעי לאוקטובר וההשלכות גם על הכדורגל וגם על הנושאים האלה. אגב, עד היום הכדורגל לא חזר לישראל, חלק מההשלכות של אותו יום ארור.

0: עד עכשיו בארבעת המשחקים בליגת האומות, כמובן שאנחנו נדבר גם על ליאל אבדה, שפתאום יש לו ביקוש אולי באירופה, ומעניין לראות אם השחקנים שלנו בארצות הברית יחזרו, ונפתח גם עוד פעם את הנושא הזה, כמה חשוב שהשחקנים ייצאו אולי לאירופה ולא לארצות הברית. כמובן שנדבר גם על ליגת העל שעומדת לחזור, אבל אנחנו אמרנו, אנחנו ביום אבל לאומי כמובן, ואנחנו נדבר בהמשך בשעה הבאה גם עם אחות של ליאור אסולין, זכרו לברכה, אחד מהשחקנים הכי מוכרים בעשורים האחרונים שנרצח במסיבת הנובה. ועוד לפני זה אנחנו נדבר כבר עכשיו שאיתנו על הקו גיל אופק, בעבר מנהל הקבוצה של מכבי חיפה הבוגרת, היום מנכ"ל מחלקת הנוער, שגם הוא בשביעי באוקטובר, מי שלא יודע, מי שלא זוכר, עבר יום מטלטל במיוחד. אביו היה בדירה בעוטף עזה, במשך שעות ארוכות לא ידעו מה קורה עם אבא שלו, היה חשש מאוד גדול לחייו. גם מכבי חיפה גם אחרים התגייסו כדי לראות מה קורה. לשמחתנו במקרה הזה הסוף היה יותר שמח, אבל כמובן שהיה יום מאוד מאוד מטלטל. אהלן גיל אופק.
1: שלום, שלמה, עידן, טל, שלום.
0: הגדרתי אגב נכון, מנכ"ל מחלקת הנוער, זו ההגדרה?
1: מנהל מחלקת נוער, מנכ"ל יש אחד אפשר.
0: אוקיי, אז מנהל מחלקת הנוער גיל אופק, אבל אני רוצה לדבר איתך על 7 באוקטובר, להחזיר אותך לאותו יום. זה משהו שעדיין רודף, כי אתה יודע, עשיתי את ההקדמה עם אבא הזה, אני זוכר את אותם שעות, הייתם בטירוף.
1: כן, את האמת, אתה יודע, מרגע שנכנס היום הזה, יום הזיכרון, עוד מאתמול בערב, יש תחושות מועקה מאוד מאוד קשות. לקח לי איזה כמה שעות להבין ביני לבין עצמי, האם זה קשור לאירוע הזה, או זה משהו, אתה יודע, איזשהו עומס טבעי שאנחנו מרגישים אותו ככה ביום יום שלנו, אבל היום אני באמת מבין שזה איזשהו תוצר לוואי באמת של אותם, של אותו יום ארור שבעצם ימשך כבר 3 שנים. פתחת ואמרת באמת שאצלי לפחות היה איזה סוף שאפשר לעלות בו חיוך, אבל כמובן שזה כעין וכאפס לעומת אנשים שעד היום בוכים מדי יום מאז אותו יום, אלפי משפחות.
0: אז אני רוצה לשאול אותך באמת, גם בכובע השני שהיית, עוד מעט נדבר גם על דורון שטיינבכר, שבאמת אתם קרובים, חברים מאוד קרובים במכבי חיפה הייתה לאורך כל הדרך, אבל גם כמנהל קבוצה, וגם אתם, טל, עידן, זה הרגיש, עידן, אתה גם שיחקת בתקופה הזאת, זה הרגיש שכל הקבוצות... גם אתה שיחקת עוד?
2: פרשתי חודשיים אחרי.
0: אז הרגיש שכל הקבוצות מתגייסות סביב זה, כאילו שהם על זה, זה הרגיש שכאילו הכדורגל הוא הפך להיות חלק בלתי נפרד מהעניין הזה, ובתור מנהל קבוצה, מעניין אותי לשמוע, כאילו, הגיעו אליכם, אתם הגעתם לאנשים, כי מכבי חיפה וכל שאר הקבוצות, צריך להגיד, כמעט כל הקבוצות בליגת העל, כולן היו בקשר מטורף.
1: לדעתי כולם, לא צריך לסייג את זה, לדעתי כולם, כל אחת בצורה כזאת או אחרת, לפי היכולת הכמותית שלה להתנדב ולשים יד בתוך האירוע. גילוי נאות, אני ביומיים הראשונים באמת לא הייתי בקשר ולא יכולתי לפעול בצורה של 100% שליטה באירוע. אז באמת, מכבי חיפה זה ארגון ענק, זה ארגון שמונה קרוב ל-200 עובדים, מחולק למחלקות שונות, תלמידי מחלקת הנוער, מחלקה בוגרת, מטה, ועוד מספר רב של מחלקות, שפשוט כולם שמו יד מתחת לאלונקה, שמו כתף מתחת לאלונקה, כשעה, שעתיים, אני חושב שכבר בצהריים התחילו לרוץ כל הוואטסאפים בתוך כל הקבוצות המחלקתיות של מי שיכול להגיע עכשיו לסמי אופר, תורמים, מתארגנים, רכבים, פשוט התחילו להניע איזה פס יצור של תרומות, הבנו שבתים נשרפו, אנשים פונו, וזה ברמת מי הכי גבוה במכבי חיפה, ועד אחרון העובדים, באמת כולם התגייסו למטרה, וזה ממה שאני יודע מבפנים, וכמובן, עוד פעם, מבלי לגרוע מכל הפעילות
0: שקבוצות
1: אחרות, כל אחת רתמה יד.
0: עידן טל, מה אתם הרגשתם באותו יום? כאילו, גם מתקשרים אליכם מהקבוצות, אתם צריכים להגיע, איך זה עבד?
3: קודם כל, הכוח של הספורט, אתה יודע, אתה ראית את זה עוד פעם, זה עצוב להגיד את זה שרק בגלל, אתה יודע, כמה שקרה, כולם היו ביחד. אבל אתה ראית באמת בשנה, שנתיים האלה, שהכוח והייחוד של הקהלים ושל

0: מועדונים, כל המועדונים, אתה יודע, עם קהל, בלי קהל, זה לא משנה, כולם עשו, כולם נרתמו, כולם עזרו. את גיל אני ראיתי, אני חושב, אפילו שבוע אחרי שזה קרה, ברצליה, נכון, גיל?
1: אני כבר, האמת, קשה לי לזכור
0: כל יום היה פעילות,
1: כן.
0: היה שם, נראה לי, בהרצליה, באיזה בית מלון, ממש, אתה יודע, כזה אנגר ענקי, עם ציוד ועם דברים, ובלי קשר
1: לה. בשפעים, כן.
0: כן, סליחה, נכון. בשפעים. אבל כן, באמת שאתה יודע, כל המועדונים וכל הקהלים, שחקנים, מאמנים, כולם עזרו, כולם השפיעו, כולם ביקרו, כולם היו חלק, ובאמת... כל הכבוד לכולם.
2: אבל עוד פעם, מעניין אותי גיל לדעת בהמשך, כי ראינו מלא טקסים, וראינו חטופים שחוזרים ומגיעים, וראינו לפני שהם חוזרים, עוד פעם, הזכרתי את דורון שטיינברכר, נכון? שאתם חברים כבר לאורך כל כך הרבה שנים, המשפחות, אבל בכלל, מכבי חיפה כולה התגייסה, גם בעניין שלה, גם בעניין של מתן אנגרסט. זה הגיע אליכם, או שהמועדונים פנו כבר בשלב מסוים, וניסו להציע את עצמם?
1: תשמע, אני יכול להגיד לך שלפחות מהצד שלנו, כמובן שהפעולות הראשונות שנעשו, היו באמת הירתמות לטובת אותם אנשים שעכשיו פונו מהבתים. זה היה באמת האינסטינקט הראשוני, זה היה השעות הראשונות. ולצערי, מהר מאוד התחילו גם הרגעים היותר קשים, הרגעים של ההלוויות. ואנחנו בעצם... החלטנו כמועדון, כמערכת, עוד פעם אני אומר אנחנו, אבל זה כמובן שזה מי למעלה עד למטה, שברגע של בעצם לא יהיה אוהד אחד שאנחנו, שלנו, מי להגעת, אבל לא יהיה אחד שבעצם הקדיש את כל החיים האלה עבורנו, ואנחנו לא נלווה אותו במסע האחרון, ופשוט התחלנו גם ללכת למסעות של הלוויות, וכל פעם החלנו, שלחנו רק את מי שיכול היה באותו רגע נתון, באמת השתדלנו לא לצלוח על אחד, לתת את הכבוד הראוי, את הכבוד האחרון עבור כל אחד ואחד, ומשם זה התפתח באמת אחר כך לשלבים טיפה יותר מאוחרים לכל העניין של החטופים, שחוזרים לאט לאט הביתה עם שמחה מאוד גדולה עבורנו, חלקם לצערי חזרו לא בין החיים.
2: אז באמת אחד הרגעים הטרגיים שזכורים בהקשר של מכבי חיפה, ותספר לי איך אתם הייתם מבפנים, אני לא זוכר באיזה משחק הייתם, אבל הייתם במשחק בחול, לקחתם איתכם את המשפחה של אופיר צרפתי שהיה אז בגדר חטוף, תוך כדי שהם נמצאים שם מתבשרים על זה שגופתו נמצאה, מה עובר ברגעים האלה שם?
1: קודם כל אלה מוחלט, להבין שמכבי חיפה קצת להוציא אותה מתוך כל המראה השחורה שבה הם נמצאים, שהם אפילו עדיין לא יודעים את גורל יקיריהם. ובעצם, בשלב מסוים, קיבלנו הוראה פשוט גם לא להתקן אותם, עד שיש איזה פרוטוקול שמחייב בעצם הגעה של השגריר.
2: בעצם אתם ידעתם לפניהם.
1: החזקנו פשוט את המשפחה, החלטנו את ההורים. ואתה יודע, יושבים סביב שולחן, והם מלווים אותנו כחלק מהמשלחת. יושבים, אוכלים, ואנחנו... משחקים איזשהו משחק רק כדי שלרגע לא יחשדו, וכמובן לא עזבנו אותם לרגע מאותו יום, ועד היום למעשה אנחנו עדיין שגורמים בתוך המלגון שעדיין בקשר עם רשל, אמא של אופיר, אנשים מצילים שנכנסו מאוד לליבנו.
2: אגב, הקמתם גם קיר הנצחה, אפילו חדר הנצחה אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, חדר
2: הנצחה. זה משהו שמלווה כל השנה או...
1: כן, דווקא היום במהלך הצהריים קיימנו שם את הטקס. אנחנו עושים טקס זמן שני משפחות של חללים. נשאו את כמה מילים, סיפור את הסיפור. אמרנו את הדקת התייחדות. החדר משמש אותנו בעצם לאותו זיכרון של אותו יום עבור העודים שלנו והבינה. זה אפשרות לבוא ולבקר כמובן.
2: בנימה אישית, לפני שאני משחרר אותך ככה, גיל אופק, בכדורגל שלנו עברת מתפקיד מנהל לקבוצה לתפקיד, אתה אומר, מנהל מחלקת הנוער, שונה בתכלית.
1: לגמרי, הכדור הוא אותו כדור, אבל הילדים הם צעירים, מוכשרים.
0: מנהל מקצועי, גיל, או ש...
2: לא, מנהל מקצועי זה איתה מרדכי, בגלל זה אמרתי מנכ"ל בהתחלה, כדי להבדיל.
0: אוקיי, אז מה ההגדרה בדיוק?
3: מנהל מחלקת נוער.
1: מנהל מחלקת הנוער, ישי בעצם אחראי על כל הפן המקצועי, אחראי על כל המעקפת הטיפולית, אדמיניסטרטיבית.
0: אני אוהב לקרוא לזה שאנחנו דיו ומדפסת.
1: דיו ומדפסת, מבלי להגיד מי זה מי. אתה אשאיר את זה לכם.
2: תודה רבה גיל אופק, אנחנו מקווים לדבר איתך תמיד ברגעים שמחים.
1: אמן, אמן, שנדע ימים טובים יותר.
3: בהצלחה, גיל, תודה.
0: גיל, בהצלחה.
1: תודה.
2: אמן. כן, אמרנו, לא יום פשוט, אבל אני רוצה לקחת אתכם דווקא לדברים האחרונים, ולקשר את זה, כי טל, אותך עוד לא שמענו בהקשר של יואב זיו, ולקשר את זה ליואב זיו, האם זה גם מה שיואב זיו צריך לעשות? שינוי תפקיד עכשיו, זהו, בסוף לא הלך,
0: איזה,
2: בסוף...
0: איזה מעבר חד.
2: כן, המעברים מיוחדים, המעברים מיוחדים. המעברים מיוחדים היום, אמרתי את זה מההתחלה, אתה יודע, לצערנו זו המדינה שאנחנו חיים בה, אנחנו
0: גאים בה. דרך גיל אופק ליואב זיו.
2: כן, אנחנו יודעים לעשות את המעברים
0: הכל. אלוף, אתה אין כמוך.
3: אלוף וזה החתרן שלנו.
0: אבל... אבל, של מעברים.
2: אבל בוא תגיד לי, זה מה שהוא צריך לעשות, זהו, להתנתק מתפקיד מנהל הקבוצה ולחפש משהו סוג של מעבר?
3: מה, לא חושב שיש לו כל כך הרבה אופציה. כי הדרך שיואב סיים במכבי תל אביב, זה שונה מגיל אופק. גיל אופק סיים עונה, היה ברור
2: לא,
3: שהוא...
2: לא, גם גיל קיבל סוג של, אתה יודע, מבחינתו קידום, אני אומר לך, זה
3: ברור,
2: משהו שהוא רצה.
3: ברור, אבל הוא סיים עונה, איש מערכת, מרוצים ממנו, ואתה יודע... קיבל איזשהו קידום, כמו שאתה אומר, מבחינתו, okay. גם אם זה לרדת מהבוגרים לנוער, הוא קיבל איזשהו קידום. יואב זה סיפור אחר לגמרי, יואב הפסיק באמצע העונה.
0: שזה טל, אני לא מבין, כי אם אני... זה קרה באמצע העונה, כנראה שיש לזה סיבה. זה לא
3: זה
0: סתם.
3: מה זה כנראה?
0: לא,
3: זה
0: אבל
3: כנראה.
0: סיבה מעבר
2: לא,
0: לזה
2: ש... לא, הוא דומיננטי מידע. שאלה אם זה דומיננטי או שיש, כמו שעידן אומר, משהו ספציפי שקרה.
3: קודם כל, יש שם משהו מעבר? אוקיי, אני לא מתבייש להגיד, אני לא יודע בדיוק מה הסיבה.
2: גם אנחנו לא יודעים, כן.
3: אוקיי, אוקיי, אבל זה לא דומה לגיל אופק בשום צורה, כי לשאלתך, יואב, אין לו עכשיו אופציה. זה לא שעכשיו אמרו לו, טוב, אתה לא מנהל מקצועי, אבל אנחנו מרוצים, חפור
2: המועדות. לא, אבל אני שואל אם עכשיו באופן היפותטי סתם. מכבי חיפה פונה אליו, בוא תהיה מנהל קבוצה. הוא צריך להיות או שהוא עכשיו צריך להגיד, אני זהו, הייתי שבע שנים מנהל קבוצה,
3: תשע,
2: בוא, אני רוצה תפקיד הבא.
3: ואתה צריך לבחון את זה לפי ההצעות שיש לך ביד.
2: אתה אומר לא
3: בהכרח. אתה צריך לקחת החלטה מראש ולהגיד, אני רוצה להישאר רק מנהל קבוצה, אם לא במכבי תל אביב במועדון אחר, או הוא צריך להסתכל על זה ככה, ולבוא ולהגיד, שמע, אני רוצה לראות עכשיו איזה הצעות יש לי, ולאחד כמו יואב אמורות להיות הצעות, כי אני אמרתי את זה כבר ואני אגיד לך את זה עכשיו עוד פעם. היו לי מנהלי קבוצה בקריירה, יואב זה לבל אחר לגמרי.
2: מה זה אומר?
3: אוקיי. מה זה אומר? שזה אומר להטיס 50 איש למשחק בחול, אוקיי? זה טיסות, זה מעברים, זה בתי מלון, זה כל אחד והשיגונות שלו מהשחקנים, מהצוות, שחקנים זרים, ואין לך רבע לבלטם, אוקיי? עכשיו עוד פעם, שחקתי במכבי תל אביב גם עם מנהלי קבוצה אחרים, לא חלילה לפגוע באף אחד, אבל אתה יודע, יש דברים שקורים, פה חסר ופה חסר, והאפסנאי לא עשה מה שצריך, והסוכן של החברת תעופה לא...
2: זאת אומרת, אצל יואב לא נתקלת באיזה חור.
3: אני אומר לך, הייתי איתו שנתיים בסך הכל, שנתיים שלי שחזרתי מחול, אפס בלטמים עם יואב בשנתיים בתור מנהל מקצוע.
0: כן, יש לו דמות שם מאוד טוב בתעשייה.
2: יכול להיות שההתאחדות צריכה אחד כזה?
3: יכול מאוד להיות, לא יכול. אני חושב שכל מועדון בארץ יזכה אם יהיה לו עובד כמו יואב זיו, במיוחד בתפקיד הזה, אבל אני אגיד לך את האמת, אני הייתי בטוח בוויז'ן שלי, מה שאני חשבתי, לא ויז'ן, מה שאני, אתה יודע, אם היית אומר לי להאמר, הייתי בטוח שיואב הולך להיות מנכ"ל מכבי תל אביב מתישהו.
2: וואלה.
3: כן, אבל כנראה שכל...
2: אז אתה מסכים עם עידן שאמר פה אתמול?
0: פער עצום בין להיות...
3: פער עצום, פער עצום.
2: מנהל קבוצה, ברור.
3: פער עצום חד משמעית, אבל אני חושב שליואב יש את היכולות להצליח גם בתור מנכ״ל. אבל כנראה שכל הסיפור הזה, תשמע, לא תשנה דעתי.
2: אתה מסכים עם עידן שזה עניין שהוא לא יכול דומיננטי?
0: זה הנרטיב.
3: לא תשנה דעתי.
0: כן.
3: ערן... זה אחד שהיה צריך להישאר במכבי תל אביב?
2: חד משמעית.
3: שרן יני, זה אחד שהיה צריך להישאר במכבי תל אביב?
2: בטוח.
3: יואב עשה... אין עוררין על זה שעושה עבודה טובה במכבי תל אביב.
2: לא רוצים ישראלים במכבי תל אביב?
3: מה זה?
2: לא רוצים ישראלים?
0: לא רוצים ישראלים חזקים.
3: לא, לא, לא, לא. לא רוצים ישראלים חזקים, בדיוק. עכשיו תבוא, תגיד לי בהתחלה...
2: וזרים חזקים?
3: זה בגלל הגמר גביע. אין קשקוש גדול מזה, אתה יודע למה?
2: כי אז היו בעצור.
3: כי במכבי תל אביב, במכבי תל אביב של מיץ' גולדר, ויש לזה תקדים.
2: חותכים מהר.
3: זה אין ספור תקדימים. ברגע שעשית טעות, יש לך חיי מדף של בין 24 ל-48 שעות. אוקיי? עוד לא קרה שמישהו עשה טעות שמיץ' היה מאוד לא מרוצה ממנה בשביל ללכת הביתה, והוא הלך הביתה 3 חודשים אחרי. אוקיי? אז כנראה ש...
2: לא, אני גם חושב שאולי היו מודיעים שזה בגלל זה, אם זה היה... זאת הייתה הסיבה.
3: לא בהכרח, מכבי תל אביב אף פעם לא חושפת את כל הקלפים שלה.
0: כן, אבל זה נכון, אם זה
3: אירוע,
0: זה קורה בחודש מאי.
3: לא, אבל אני בהתחלה שמעתי שזה לא ההודעה הרשמית של מכבי תל אביב,
2: עוד לא הייתה הודעה רשמית, כן.
0: הם עוד לא הוציאו הודעה רשמית, נכון?
2: נכון, עוד לא הוציאו הודעה רשמית עליהם.
3: מה זה עוד לא? הם גם לא הוציאו.
2: אז מה, יכול להיות...
0: ככה זהו, ילך
3: לדבר?
2: מה, לא ייפרדו מיואב זיו?
0: תנק יו יוב.
2: 15 שנים במכבי תל אביב לא יפחדו ממנו?
3: אין, לא, אני לא אמרתי שלא יפחדו ממנו.
0: וייסי, קטן הלך אחרי 100 שנה בחיפה ולא אמרו לו שלום. הכל טוב.
3: אז לא, לא נכון, אבל קטן כן רצו להיפרד ממנו וכן רצו לעשות עוד כסים.
2: לא, וגם אחר כך, אם אני לא טועה...
0: עשו לו אבל אחרי שנה.
3: אוקיי. עשו לו. בסדר. אבל מה שבאתי להגיד זה, אני לא אומר שלא ייפרדו מיואב כמו שצריך בדוגמה טקס כזה או אחר לפני זה משחק בית. זה לא מה שאני אומר. אוי ואבוי אם הם לא יעשו את זה.
0: טקס, מנהל קבוצה, טל. מנהל אותי במוגזם.
2: כן, אבל עוד פעם.
3: זה לא בדיוק מנהל קבוצה, כי הוא גם שיחק הרבה שנים לפני, ולא עשו לו טקס לדעתי בגלל שהוא נהיה מנהל קבוצה.
0: טוב, נראה לי טיפה...
3: אבל מה שאני אומר זה שאת הסיבה האמיתית, רוב הסיכויים שלא תדע. בהודעה רשמית של מכבי תל אביב.
0: פידר, תצטרך לעשות פוסט.
3: לא משנה,
0: יואב, תודה רבה.
3: לא משנה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, פוסט, ברשתות.
0: טקס, עכשיו על הדשא.
3: כן, אבל איג'י, אתה שוכח שהבן אדם גם היה שחקן במכבי תל אביב הרבה שנים.
0: בסדר, היה, מה אתה רוצה, שאתה מחזור אחורה 100 שנה?
3: כן, לא בושה לעשות לו טקס, גם היה שחקן, ואז היה מנהל קבוצה.
2: אני מזכיר לך שלאופרי ארד עשו טקס במכבי חיפה שנתיים אחרי שהוא עזב ולפני שהוא פרש, ובגיל שהוא עוד יכול לחזור מתישהו למכבי חיפה.
0: מי, עוד פעם, למי?
2: לאופרי ארד.
3: בסדר, בסדר, גם לי עשו את זה, וייסי.
0: עשו לו טקס שמה, לא הבנתי.
2: עשו לו טקס שנתיים אחרי שהוא עזב את מכבי חיפה, ואתה יודע, הוא בגיל שהוא עוד יכול לחזור אולי מתי שם.
3: בסדר, אז מה, גם אתה... וייסי,
0: הפרישו אותו במועדון.
2: בדיוק, כן.
3: וייסי, שאני יצאתי לצ'כיה, גם עשו לי טקס, ועשו לי עוד טקס אחרי זה שעזבתי את מכבי, שהייתי במכבי פתח תקווה, אז מה?
2: כן,
3: לא חושב שיש בזה משהו פסול.
2: אגב, אני
0: שחקן שם כבר, אני מנהג קבוצה.
3: אבל יו, אבל היה שחקן לפני זה.
0: אבל עבר כבר 100 שנה.
3: צריך לשאול.
0: עבר 100 שנה כבר, אבל.
3: השאלה שצריכה להישאל...
0: אני לא יכול לסכן למין, הקולגה, זה לא הצד שלי. שמתם את זה בשמאל.
2: אז תחליפו.
3: שאלה שצריכה להישאל זה אם עשו ליואב טקס בתור מנהל קבוצה על זה שהוא פרש. אם כן, אני מסכים איתך. אם לא, לדעתי הוא ראוי לטקס.
2: יכול להיות שלא עושים טקס, כי אולי יואב זיו יישאר בתפקיד אחר במכבי תל אביב?
3: לא.
0: אבל אם הם לא מרוצים ממנו,
2: איזה לא חד.
0: ולא רוצים שיהיה במערכת, אז הוא לא יהיה.
3: ברור.
2: לא, אתה יודע, אולי יציעו לו, בוא תהיה במחלקת הנוער משהו.
3: תגיד, מנהל קבוצה, אם הכל טוב איתו, ומרוצים ממנו, ואתה יודע, נציג הבעלים,
2: ברור, ברור לי,
3: אני שואל. כולם מאוד מאוד בעד, הוא עוזב את הקבוצה בסוף ספטמבר?
2: כן, אבל מנהל קבוצה, גם אף מנהל קבוצה אחר, לא יהיה תרע שהיה סביב זה, אתה יודע, אם עכשיו מנהל קבוצה, אפילו במכבי חיפה, בביתר ירושלים, ילך, לא ירש. לא ירש יותר מדי.
3: לא יהיה רעש, כי יואב זה מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב זה יואב, צריך להגיד את האמת, אני גם זוכר את זה מהתקופה שלי בתור שחקן בקדנציה הראשונה שלי, לפני שיצאתי לחול, היה את שרן יני, הוא היה קפטן, יואב היה קפטן לכל דבר. אוקיי? יש אנשים כאלה.
2: אז אהבת את האקט של השחקנים?
3: אני? אני אהבתי את זה, לא יודע כמה אהבו את זה למעלה.
2: מהיכרותך את מיץ'?
3: לא, מיץ' אני לא יודע כמה זה מגיע אליו, אני בטוח שג'ק לא שמח מזה, והמנהל המקצועי החדש לא שמח מזה.
0: טיפה בים.
2: למה מנהל המקצועי?
0: טיפה בים.
2: אם אני מנהל מקצועי, אני מאוד שמח על זה. אם אני מנהל מקצועי, אני מאוד שמח על זה.
3: ראה את זה ולא אהב את זה.
0: לא, ראה, או שהוא ראה, אבל זה לא מזיז לו. זה שטויות.
3: אני לא חושב שזה לא מזיז לו, איזשהו בחר לדפדף את זה.
2: אני חושב שכשאתה רגיל שזה לא יכול לקרות וזה קורה, אז זה כן מזיז.
3: וייסי, לשאלתך, אם הוא, למה שהמנהל המקצועי לא אוהב את זה?
2: כן, אני הייתי אוהב את זה מאוד.
3: זה ג'ורדי לימד אותי.
2: רוצה שקט.
3: שקט.
2: כן, אבל
3: אני... אני צריך שהשחקנים שלי ייצאו נגד החלטת מועדון ברשתות, לתמוך במנהל קבוצה שפוטר? לא,
2: אבל אני אגיד לך, קודם כל דבר אחד, אם אני מנהל מקצועי, אני אומר, בוא, אני יש לי חדר הלבשה מאוחד. אם טרה ורניאר שפה יומיים, והוא עדיין לא יודע איך קוראים ליואב זיו, מעלה, זה אומר שיש לי פה חדר הלבשה מאוחד, אני מבסוט, ואני רוצה לשאול אותך, מהיכרותך, גם אותך, עידן, מי הניע את המהלך? מי זה שאמר שם, חבר'ה בואו מוצאים ליואב זיו ועודת.
0: טל מאוד מזוהה עם מכבי תל אביב, וטל מכיר ואתה לא יודע, טל יענה לך, אני פחות מכיר.
3: לדעתי זה רק ג'ק, לדעתי זה רק ג'ק.
2: לא, לא מי הדיח את יואב.
3: אז מי מה?
2: מי בחדר על בשם החבר'ה, מחר כולכם מעלים, יואב זיו עולה, יואב זיו יואב נאמבר וואן.
0: לא יודע, זה הוואטסאפ של הקבוצה, שפו כזה, העלו את זה.
3: לא יודע, כי אני קיבלתי...
0: ריקושטים.
3: לא משנה, אבל אני יודע גם שהאפסנאים, שלייפר ודאקי לקחו את זה קשה מאוד, אוקיי?
2: לא, אבל בסוף היה מהלך מתוזמן, היה מהלך מתוזמן.
0: אני אומר לך את האמת,
2: זה קפטן, זה דור פרץ אמור לצאת בדבר כזה?
0: אני באמת כאילו...
3: תגיד מה
2: שאתה חושב.
0: לא,
3: אין סתימת פיות פה, אדוני.
0: חד משמעי,
2: אבל... אנחנו נותנים לדבר הכל.
0: יפה, אני פה כבר איזה כמה מים, אתה יודע...
3: דנים בנושא, דשים בנושא.
0: שני, בוואן, ופה, ואתה מדי שיח סביב זה. בסדר גמור.
2: זאת אומרת, בסוף זה מנהל קבוצה.
3: לא, אפשר להתקדם.
0: לא, כאילו זה כל יום, שעה וחצי דיון על...
2: אבל אני אגיד לך למה. אני
0: אגיד לך למה. הבנו שג'ק לא אוהב אנשים שיש להם כוח. בסדר,
2: לדעתי, האקט של השחקנים הוא זה שעשה, כי זה משהו שהוא חריג במכבי תל אביב של מיץ' גולדהר. לא רואים את... בוא, מה עשו לערן זהבי, לא ראינו את השחקנים. לא ראינו את השחקנים יוצאים של אלעד זהבי.
3: זו החלטה מקצועית, השחקן יכול לבקר את הבאמת שלו ברשתות.
2: אז עכשיו ביקרו את המנכ״ל.
0: בחר מה?
3: מסיים. לא על זה שהוא סיים.
0: אז מה?
3: הוא מתכוון לזה ש... אתה יודע, כל התקופה שאירן הוא שיחק.
0: זה אחר לגמרי, וייסי, זה אחר לגמרי.
3: זה אחר לגמרי. אתה ראית פעם שחקן שמבקר את המאמן שלו על זה ששחקן אחר מהסגל לא משחק?
2: אני לא ראיתי אף פעם קבוצה...
3: זה קיבל את המועדון.
2: אני לא ראיתי שחקן שבקר את הבעלים על זה שהוא ידיח מנהל קבוצה גם. אף פעם לא ראיתי את זה.
3: הם לא בדיוק ביקרו את הבעלים, הם פשוט מחו על ההחלטה הזאת. בגלל שהם מאוד מחוברים לאוהד. אני יכול להבין אותם בתור שחקן של מכבי לשעבר. אני יכול להבין אותם.
2: למה לא העלית?
3: אני כבר לא שחקן של מכבי, אתה יודע למה? אמרתי לשעבר, אני לא... וביקשו ממני לעלות, אתה יודע מה עניתי?
2: אה, ביקשו ממך לעלות גם?
3: אמרתי, אני לא יעלה, כי אני כבר לא רלוונטי, מה אני קשור את מי אני מעניין? בסוגיה הזאת...
2: אבל ביקשו ממך, רגע.
3: בסוגיה הזאת של מכבי תל אביב של
2: היום, מה אני קשור? ביקשו ממך לעלות?
3: מה זה?
2: ביקשו ממך לעלות?
3: כן, לא שחקן.
2: לא שם, זהו, לא שחקנים?
3: לא שחקן, זה לא שחקן. מישהו מהמערכת.
2: מהמערכת אמר לך בוא תעלה.
3: כן, תעלה, ועניתי לו, אמרתי לו, אחלה יואב, אני מת על יואב, אני חושב שההחלטה הזאת היא לא נכונה, ויואב עשה רק טוב למכבי תל אביב, אבל עם כל הכבוד, אני לא האירוע, אני לא מעניין, אני לא קשור לפרשה בשום צורה.
2: יש עוד חבר'ה שחקני עבר שנתבקשו לעשות את זה?
3: כן.
0: כן.
2: וכולם סרבו?
0: חבר שלנו.
3: חברים, למה חבר?
2: החבר זה אבי?
0: לא, חבר.
2: החבר זה אבי?
3: יכול להיות, יכול להיות גם שלא.
0: לא, זה אני לא יודע, אני יודע למישהו אחר. שאגב, הוא היה פה אתמול באולפן.
2: והראשי תיבות שלו זה א' שין.
0: לא אזכיר שמות.
2: וגם סרב, אגב. וגם סרב, אגב.
3: לא, לא סרב.
0: הוא סרב כי הוא לא יודע לעלות סטורים.
3: הוא לא טכנולוגי,
0: לא בגלל שהוא לא רצה.
3: אם היה לידו מישהו שיעלה לו, היה מעלה.
2: אוקיי.
4: שכתר, אם זה לא מהבית כנסת בבוקר, הוא לא מעלה.
2: אה, שכתר מעלה מהבית כנסת?
4: אם זה לא מהבית כנסת, אין סטורי.
2: אוקיי. בוא נסכם את העניין הזה בשורה האחרונה. לא, רק נסכם אותו. ישפיע משהו? כי עידן אמר אתמול... מחר שוכחים. לא ישפיע, נכון? מקצועית?
0: תגיד, כל יום קורה פה משהו במדינה הזאת.
3: תגיד, אתה השתגעת? ג'ק לקח את ההחלטה, הוא יגיד, שחקנים העלו סטורי, טוב יואב, בוא תחזור.
2: לא, ישפיע מקצועית על החדר הלבשה, אני אומר? זה מה שאני שואל.
3: לא.
2: זה שמיץ' בטוח. בוא, מיץ' העיף גדולים מיואב זיו.
3: דיברתי רק בשפחו של יואב? כן. וייסי, דיברתי רק בשפחו של יואב?
0: הוא בצדק. אמת.
3: הוא בצדק, הרוויח הכל בזכות ולא בזכות.
2: עכשיו תגיד, אבל...
3: ועדיין, מכבי תל אביב חזקה מהכל, והכל יהיה
0: בסדר. ועדיין, הם יעלו ביום שבת, ואף אחד לא יזכור את זה.
2: אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר על נבחרת ישראל.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM. להרגיש איכות פחים בוסקילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
7: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה
5: ליאתי. יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
13: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
14: אין.
13: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM.
14: שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
15: עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
16: באולפן שלמה וייס, עידן ורד וטל בן חיים.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. אתמול נבחרת ישראל מסיימת ב1-1. ברעיונות הרגשתי שניצחנו 5-0.
0: רן, יש לו באמת יכולת ערבוב, שכנוע, שאני לא ראיתי הרבה שנים.
2: מה?
0: כאילו אתמול ניצחנו 4-0.
2: נכון, זה היה התחושות, נכון?
0: זה היה חריג, זה היה חריג.
3: מה, אבל איג'י בכלל, עידן, סליחה,
0: סילבי. אין בה,
2: אתה יכול לקרוא לו איג'י.
0: לא, סילבי בעוד
2: הוא. היא לא שומעת היום.
3: היא עוד לא חזרה?
0: לא חזרה.
3: ואני עוד הוריד את זה על הראש?
0: כן, הוריד.
3: שהוא חזר עם זה
0: לארץ. קיבל את מה שהוא רוצה, זהו. חזר.
3: תקשיב. אני באמת שואל אותך, בתור אחד שהתאמן אצלו, אני התאמנתי אצל רן שבועיים, טרום עונה, עד שהלכתי למכבי.
0: איפה אני בפריים?
2: איפה?
0: כן.
2: במכבי פתח תקווה?
3: בהפועל תל אביב, שבועיים, עד שהלכתי למכבי תל אביב. אוקיי. אז הוא לא באמת אימן אותי בהגדרה. אי אפשר להגיד שהוא אימן אותי.
2: לא, הוא הרגיש גם שהוא לא צריך לדבר איתך, כי הוא ידע אולי שאתה עובר.
3: לא, לא, הוא לא ידע, הכל קרה ב-48 שעות, הוא לא ידע.
0: למזלו.
3: אבל, בדיוק, חד משמעית למזלי, אבל אולי אתה תגיד לי, כי רן בחור אינטליגנט. אני אומר לך את האמת, אני גם מעריך אותו בתור מאמן כדורגל, זה שעכשיו הנבחרת נראית קטסטרופה, היא נראית קטסטרופה, ואנחנו פה כדי להגיד את זה. אבל שהוא יוצא ככה לרעיון, מה הוא חושב, שמישהו קונה את זה?
0: וואו, תשמע, רן...
3: אני לא מדבר על זה שהוא דמה והתרגש וזה, זה כל אחד ברגשות שלו.
2: בסדר, זה הגיוני, הכל טוב.
3: עם רגשות אי אפשר להתווכח.
2: זה הגיוני, אני מדבר על...
3: כשאתה רוצה למצלמה, ואתה מדבר איתנו כאילו עכשיו ניצחנו 4-0, כמו שאתה אומר. אני באמת שואל, כי אתה מכיר אותו יותר טוב ממני. מישהו חושב, איפה אתה הולך באמצע שאני שואל שאלה?
2: הוא שמע רן בן שמעון והלך.
3: אה?
2: בסדר, הוא יחזור, הוא יחזור.
0: המזגן, המזגן הרג אותי.
2: הוא יחזור.
0: המזגן פה לא עבד, סליחה.
2: דבר.
0: המזגן פה לא עבד, סליחה.
3: בקיצור, מה רן חושב בסיטואציה הזאת? שמה, שמישהו קונה את זה?
0: יפה.
2: יכול להיות שיש כאלה שקונים את זה.
3: תקשיב. אתה מכיר אותו יותר טוב ממני.
0: תקשיב, אני התאמנתי אצל רן בביתר ירושלים כמה חודשים, ועוד פעם, אני בכל אתה יודע, דיונים, סליחות שיש לנו על זה, תמיד אמרתי, רן בן שמעון, מאמן נבחרת, חייב להיות, אתה יודע, כל מה שהיה, אתה יודע, מין כזה...
2: מי צריך?
0: קרוסלת שמות, אז אמרתי, רן בן שמעון, מאמן כדורגל מצוין. אתה יודע, הייתי טוב, הוא באמת טקטיקן וכיפי וגבר, ובאמת אחלה מאמן. בנבחרת זה נראה לא טוב, זה נראה שאין דרך, אין צורה, אין שיטה.
3: צריך להגיד את האמת, אבל בקמפיין הזה, כי קמפיין שעבר הם כן נראו טוב.
0: אבל גם, טל, זה היה...
3: נגד בלגיה, נגד צרפת, הם היו... הנבחרת הייתה נראה טוב, מה?
2: אתה מדבר בקמפיין האומות, לא במוקדמות, מונדיאל.
3: נכון, קמפיין אחד לפני. צריך להגיד את האמת, הנבחרת נראתה טוב, והיה סימנים של שינוי.
2: ניצחה את בלגיה.
3: אני לא האמנתי שנראה ככה ארבעה משחקים תחת רן. אני אומר לך את האמת, לא האמנתי.
0: גם נגד בלגיה וגם נגד צרפת, זה כבר היה בגר בשתיים. זה קודם כל, נכון?
3: ועדיין לראות ככה בנבחרת?
0: נכון, אבל שאתה בא לסוג של קמפיין שאתה לא פייבורית, אבל אתה בערך...
3: אתה שם,
2: ברמה.
0: אתה שם?
3: אתה שם, כן.
0: קוסובו, נכון, ו...
2: אז אולי אנחנו לא שם.
0: רגע, דקה.
3: תוריד את האולי.
0: אז רגע, תמיד ששאלו אותי, אז גם אמרתי, כל הקריירה שלי, רן בן שמעון, המאמן הכי טוב שהיה לי. באמת.
2: וואלה.
0: וזה פעם ראשונה שאני רואה שזה אוסף שחקנים לא מאומנים, לא טובים.
3: ושחקנים טובים.
0: ושחקנים טובים, והוא לא מצליח לשים את השחקנים בעמדות שנוח להם. אני רואה את אוסקר חסר עונים, אני רואה...
3: אבל למה? אבל למה? אוסקר משחק 10.
0: מה?
3: אוסקר משחק 10.
0: אבל הוא לא בדיוק.
3: ומנור משחק 10. וחלילה משחק כנף ימין. רגע,
0: דקה. ואתה רואה שאוסקר ומנור דוחים אחד על השני, באים אחורה לקבל את הכדור ב-70 מטר, ומי כמוך יודע שבאמת למאמן יש השפעה, ופה אני לא ראיתי דביעת אצבע של מאמן, ואני אומר את זה בצער, כי כל אחד שאמרתי לו, רן, אומר לי, הנה רן. ואני אומר לך שאני עדיין מופתע מהיכולת המקצועית הלא טובה, גם בחילופים, גם בציוותים, גם בזימונים. אתה יודע, אלף ואחת דברים, ואני חוזר ואומר, אני אישית מרגיש שהוא...
2: התאהב בשחקנים?
0: יותר מדי רגשית אליהם, גם בחילופים וגם בזימונים וגם כזה לא נעים, והוא לא עומד על שלו, והוא לא עושה עכשיו איזה זעזורים למי שמגיע. ואני אומר לך את האמת, אני הייתי מופתע מאוד מהשבוע האחרון, כי ראיתי אוסף של שחקנים
3: אפשר לרדת לרזולוציות טיפה יותר מקצועי בשטח רגע?
0: כן.
3: אני שואל אותך שאלה. אתה אומר רן בן שמעון, המאמן הכי טוב שהיה לי. המאמן הכי טוב שהיה לך. היא יודע שאין לו בלם אחד בנבחרת שאפשר לסמוך עליו.
0: נכון.
3: אוקיי? אחד אין.
0: זה יפה. על זה אני אומר. שנייה
3: רגע. שנייה רגע. אתה עולה עם רביעיית הגנה, משחק 4-3-3, שאין לך בלמים, כלל ראשון בספר, אין לי בלמים, אני עולה עם שלושה.
2: לא, אבל אתה יודע שגם על זה יש ויכוח.
3: שנייה רגע. לא עלית עם שלושה והתעקשת על 4-3-3, אתה עולה עם אמצע של גבי, אליאל ואוסקר?
0: אז אתה נכנס לדלת פרוצה.
3: זה נקרא מתפרץ?
0: זה נקרא מתפרץ בקו שמאל, כמו נגד קפריסין, שעשית את 1-2-3, ואותו דבר, ככה אתה נכנס על הדלת. אני אומר לך שאני לא האמנתי, אני רואה קו הגנה.
3: מה זה יושב? על יעילות?
0: יפה, על מה זה יושב? על זה שרן דוגל ומאמין בבילדאפ וב...
3: תתגול עד מחרתיים, אתה צריך כלים בשביל זה, אתה לא משחק.
0: הוא עולה עם רז שלמה וסטויאנוב, שהם במקרה הטוב בלמים של ליגת העל, פלייאוף תחתון, ואתה עולה עם אמצע רך וכאילו בין הקווים וגבי ואוסקר ונחמד, ואליאל פרץ שהוא 2-8-6, ואז אתה אוכל תוך 25 דקות, אחי...
3: ופה הוא נפל, כי אפשר להגיד על רן שהוא היה ראוי לקבל את הנבחרת.
0: ראוי, ואני אומר לך מאמן בחסד. אפשר להגיד,
2: הוא ראוי להמשיך?
0: יפה.
3: קודם כל זה מאוד מאוד תלוי בשני המשחקים האחרונים.
0: לא, זה לא תלוי. לפי דעתי, אחרי מה שקרה עכשיו, אני לא רואה אותו קם מזה, ואני לא רואה את ה...
2: אז מה אתה אומר, עוד לפני מוקדמות היורו?
3: אם הם עושים שיש מישהו שהוא הולך הביתה?
2: לא, עוד לפני מוקדמות היורו?
0: האנרגיה שם על הפנים, אתה רואה את ה... שחקנים שלא נהנים על הדשא, אתה רואה שזה לא טוב, אתה רואה שמשהו שם באמת, עוד פעם, רק עכשיו, על פי השבוע האחרון, משהו שם לא טוב, משהו שם חורק, ועוד פעם, הרעיונות, בזה רן אלוף, אבל, צריך, אתה יודע, כי להבין, זה לא משנה אם היית שחקן, מאמן, פרשן, אף אחד לא אידיוט, כאילו, אתה לא יכול לבוא עכשיו אחרי...
3: זה מה ששאלתי אותך.
0: 2-12, שתי שערי זכות, ולהגיד... איזה כדורגל, ואיזה טקטיקה, ואיזה עמידה, ואיזה, שומע? בלבולי מוח.
3: זה מה ששאלתי אותך.
0: אתה לא היית באירוע נגד נבחרות, לא נגד איטליה ונגד ספרד ולא יודע מה. נבחרות בדרך שלך פחות או יותר.
3: בגלל זה שאלתי אותך, אם הוא בעצמו מאמין שהוא יוצא עכשיו לרעיון, אם הוא מאמין, אז איך אתה עושה רעיון כזה?
0: הוא לא מאמין כי הוא רוצה להנדס תודעה ולהביא איזה נרטיב שונה של ביחד ושל אחדות. אגב, אני כן אוהב שהוא כל הזמן מגן על הסגל. זה יפה,
3: גם לא מדויק.
0: לא, כי יש מאמן שבאים...
2: למה לא מדויק?
3: גם לא מדויק. שבעקיפין, ראיתי רעיונות עכשיו, אחרי ארבעת המשחקים האלה, ראיתי רעיונות שבאיזשהו מקום, תשמע, הוא גם עבר עליהום לא פשוט, אוקיי? הטוב שהוא רוויח אותו ביושר, מבחינת התוצאות והיכולת של הנבחרת.
2: למה, איפה ראית שהוא לא מגן?
0: בייחוד בגלל שזה היה גם נגד אירלן ונגד הסינה ונגד, עוד פעם, הבוקס בבטן הזה שכולם קיבלו, כי היינו באמת וגם אתה להגיד לך, יש שחקנים, ויש מאמנים, ויש סוכנים, ויש את כל הברנג'ה של הכדורגל, שכן אוהבים, לא אוהבים. פה, כולם היו מאוחדים ורצו שיהיה טוב.
2: כן, אבל פה...
0: כולם רצו שיהיה טוב.
2: אני לא בטוח.
0: ובאת נגד אירלנד, כאילו באת נגד איראן. וקיבלת בוקס בבטן, אז הלאום גם היה מוצדק, טל.
2: אני רוצה לי, רגע, אני רוצה לשאול אותך, טל. טל, אמרת פה, אז בוא תמשיך. איפה ראית שהוא לא בדיוק מגן על השחקנים?
3: אני לא רוצה להגיד לך סתם, אני לא זוכר בדיוק נקודה, אבל אתה יודע, אתה משחקי נבחרת, ראיתי את המשחקים וראיתי גם את הרעיונות, והרגיש לי ברעיונות, אני עוד פעם, אני לא זוכר דוגמה ספציפית בראש, אם היה לי הייתי אומר לך, אבל אני לא זוכר דוגמה ספציפית, אבל אחרי הלמו שהוא עבר, הוא גם קצת זרק את האחריות על השחקנים, שזה גם לא מופרך,
2: בוא. בוא, בסוף אבל גם הוא בחר את הסגל, בסוף, מגן על הסגל, זה הוא בחר אותו.
0: אני אומר לך...
3: מישי, אתה יודע מה אני לא אוהב אבל? אתה יודע מה אני לא אוהב?
0: מה?
3: אני לא אוהב, אתה יודע, רן הוא המאמן, ותמיד רוב האחריות, מרב האחריות, הולך
2: למאמן. אבל הסירו מהשחקנים בכלל.
0: לא, אבל אני כן שומע...
3: באמת, הורידו מהשחקנים לגמרי.
0: אני שומע, אבל כן, ביקורות גם על ה... שחקנים הנוצצים, ובוא, אף אחד לא, אתה יודע, אף אחד...
3: תסביר לי, וייסי, יש לך כנף שמאל טופ 3 צ'מפיונשיפ, שוער טופ 5 צ'מפיונשיפ, אוקיי? יש לך כנף ימין כל הקו בפרמר ליג. יש לך...
0: בקו 5.
3: יש לך מספר 10 באייקס. יש לך חלוץ דור תורג'מן,
2: שאני אומר לך, שחקן פיתו. אני רוצה לענות לך.
3: שחקן. יש לך אליאל פרץ וגבי קניקובסקי רוקדים פה על הליגה.
2: אני רוצה לענות לך.
3: רוי רביבו מגן לליגה, תראה איך הוא הסתגל...
2: אני יכול לענות לך?
0: תענה לנו בבקשה, וייסי.
2: כל מדינת ישראל חגגה מעבר של רוי רביבו לאלצ'ה. כל מדינת ישראל בטירוף, רגע, רגע, תן לי רגע. חגיגה שיש לנו שחקן בקריסטל פלאס. אתה ראית את הנבחרות שמשחקות נגדנו, איפה השחקנים שלהם משחקים?
0: כן.
2: כל השחקנים שם בליגות האלה.
0: אין בעיה.
2: כולם שם בניגות האלה. רק אנחנו בהתלהבות C, שיש לנו מגן מקריסטל פלאס ומגן מאלשה.
0: אני מסכים איתך, אבל עדיין זה לא הצדקה להיראות.
2: לא, זה ברור. אבל אני אומר, זה לא שאני עכשיו מצפה מהם יותר מדי, אני חייב להגיד.
0: באמת?
2: כן, כשבאו לקו. כן, אני לא חושב שאנחנו שם. אני חושב שכל...
3: למה אתה לא חושב שאתה שם עם סגל כזה?
2: כי אני לא חושב שאנחנו שם, עובדתית.
3: אני חושב שאנחנו לא שם, עוד פעם, בגלל ש...
2: ההגנה? אני גם מסכים, בגלל ההגנה.
3: כן, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה,
0: וייסי. אני מעריך את כולם, אני לא זוכר בלמים ברמה הזאת.
3: אז זהו, אני לא הכרתי אף קבוצת כדורגל, או אף נבחרת בעולם, שהצליחה להצליח בלי בלמים.
2: בגלל זה אני אומר, אני מסכים.
3: אי אפשר, אי אפשר.
0: ואני אגיד לך עוד משהו.
3: אז על אחת כמה וכמה רן אתה יודע את זה, אתה עולה עם שני בלמים ולא שלושה, ואתה עולה עם אמצע הכי רך בעולם.
0: דיברנו על זה, ואם תשאל בחדר חדרים את אוסקר ואת מנור, אני אומר לך שהם הרגישו לא בנוח, ורן, התפקיד שלו זה לשים אותם באזורים נוחים.
2: אבל שם מנור משחק גם בווסטהאם.
3: סליחה, סליחה, זה אני לא מסכים עם זה. אישה, לא מסכים עם זה.
2: מנור משחק שם גם בווסטהאם, מה?
3: אוסקר בתפקיד שלו, מנור בתפקיד שלו.
2: מסכים איתך אתה.
3: אל תבואו בטענות.
0: לא, אבל יש לך הנחיות טקטיות, ויש לך דרישות, וסתם נאמר, אני חייב ללכת איתך על קוז'וך, שאנחנו, אתה יודע, מאוד אוהבים אותו. הוא לקח סגל בינוני ושחקנים שאף אחד לא מכיר, ועשה אותם בבית אחי מעל הליגה. אז גם רן יכול לעזור להם להיות הרבה יותר טובים, ואת זה הוא לא עשה.
2: אבל אני חושב שדווקא עם אוסקר ומנור, בגלל שהוא רצה אותם בעמדות שלהם, הוא טעה ועלה, כמו שטל אומר, עם שני בלמים.
3: למה? מה זה קשור?
2: מה זאת אומרת, למה?
0: יש איזה טענה שבקו חמש, שזה הכי נוח לחלילי...
2: לחלילי ולרביבו גם בעיניי.
0: לחלילי ורביבו, אוסקר ואוסקר ומנור
3: ביחד לא משחק. אוסקר לא, כי אוסקר באמצע. כן. אוסקר לא, כי הוא באמצע.
2: כן. אין בעיה, אחד מהם לא ישחק.
0: לא, אז הוא אומר כאילו שבקו חמש...
3: למה? הוא יכול לשחק
2: בעמדה באוסקר. שלו.
0: למה? איפה?
2: אחד מהם לא ישחק בעמדה שלו.
3: אני אגיד לך איפה. ברור, כמו שהוא שיחק עכשיו, הוא שיחק ב-5-2-2-1, השיטה השנואה בעולם.
0: כן.
3: שמתוך 100 משחקים, הקבוצה שתשחק אחת, 92 תראה קטסטרופה.
0: נכון.
3: אוקיי? זה רק מאמנים יחידי סגולה כמו פאולו סוזה יכולים להביא קבוצה 5-2-2-1 שתראה טוב.
0: אז אני אומר לך, כל הביקורות שלי בשבוע האחרון לרן, זה בגלל שאני מחזיק ממנו מאוד, ואני באמת באלם שקבוצה שלו נראית ככה. עוד פעם, הוא כן הצליח, הוא לא הצליח, הפועל, ביתר, אשדוד, לא משנה, תמיד ראית טביעת אצבע. אתה מבין? ופה אני אומר לך, טל, אני הייתי באלם כי ראיתי... שחקנים
3: אני
0: לא מומנים.
3: אני לא חשבתי בחיים שהנבחרת תראה ככה ארבעה משחקים, מול נבחרות
2: לא,
3: בדרג שלנו.
2: לא, ככה בטוח שלא, אבל...
3: מול נבחרות בדרג שלנו, עם הסגל שיש לך היום. לא תשנה את דעתי, יש לך סגל
2: למה,
3: טוב.
2: למה? הסגל שלכם היה פחות טוב?
0: לא, חד משמעי לא.
3: אני לא חושב שפחות טוב,
0: אני... שאלה,
3: יותר
0: טוב.
3: אני חושב שיותר טוב.
2: נו, אז מה זה הסגל הזה?
3: אבל הסגל הזה, אם אתה מסתכל על השחקנים, עוד פעם, אני לא אמנה לך עכשיו את כולם. יש לך סגל...
0: לא, אבל גם, רגע, דקה,
3: דקה. עזוב סגל, הרכב של 11 שחקנים, 7-8, בונן זאת.
17: כן, אבל טל, אמרתי לווייסי באוזן, שאמרת 5-2-2-1, תלוי גם מי האחד הזה שיש שם. אם זה היה זהבי, או חלוץ גדול אחר, אבל אין לך פה, חלוצים פה לא פוגעים יותר מדי.
0: יפה.
3: וגם זה מה אומרים לי, סליחה, זה מה אומרים לי? לא, זה כי דור טרוג'מן הלך ל-MLS, בגלל זה הוא לא טוב בנבחרת. ומי שהלך לפרמר ליג, ומי שהלך לצ'מפיונשיפ, ומי שהלך להיות לשחק באייקס, ומי שהלך לליגה, הוא כן נראה טוב בנבחרת.
2: לא, אבל עזוב את הנבחרת, אבל דור טרוג'מן לא היה מתקדם הרבה יותר אם הוא עכשיו בצמרת הליגה הבלגית?
0: אהבתי זה מאוד, אבל אני חושב שכל ה...
3: תודה רבה, עידן.
0: כל האירוע הזה של
2: ה-MLS... הוא אמר ההפך ממך אתמול פה.
0: כל האירוע הזה, לא, אני אגיד לך מה, טל, טל, אני יכול לדבר איתו, איתי צועק ונותן לי...
3: כן, הורג
0: גם. גם אני, אבל זה לא שנה. לא שנה, כל האירוע הזה של ה-MLS, שומע, זה לא שדרוג. אני, עוד פעם, אני אומר לך...
3: זה לא שדרוג, מסכים איתך, זה שדרוג כלכלי.
0: לא בגלל זה הם לא טובים בנבחרת, ברור.
3: בדיוק, זו
0: לא
3: הסיבה,
0: אבל יש לנו עכשיו שבעה שחקנים מה-MLS, לא שדרוג, ליגת פאן, ליגת שואו, הכל טוב ויפה, הכל נחמד, זה לא שדרוג.
2: אני חושב שדור טורג'מן, אם היה יוצא לצמר את הליגה הבלגית, היה עושה שיפור מטורף, כי אני מסכים איתך, הוא חלוץ מצוין.
3: אבל עדיין זה לא אומר שהוא נראה טוב בנבחרת.
2: לא, זה לא אומר, זה לא אומר, אני לא אומר כלום.
0: אבל זה כבר דיון אחר.
2: אני אומר עליו, כשחקן, זה היה משפר אותו משמעותית.
3: יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. ברמת הנבחרת, אני לא חושב שהיית רואה שינוי אם הוא היה הולך לפה או לשם. זאת הכוונה שלי.
2: אומר היום שינו זו ארץ, אם רן בן שימון נגיע ליורו על 28, מאמינים?
0: שמע, אם אתה עכשיו יורד דרג, אז יהיה לך בית אפשרי כמעט, אתה יודע, זה יהיה סיכוי אפסי. אם אתה אחד יורד דרג...
3: הלו, הלו, אתה לא עולה גם אם תישאר בדרג בית.
0: כן, אתה חושב?
3: כן, זה מה שאני חושב.
0: אני אומר לך שאני עדיין מאמין ברן, עם כל הביקורות שלי, אני עדיין מאמין בו, כי הוא מאמין כדורגל טוב.
3: מה זה עדיין מאמין בו? אני שואל אותך עכשיו שאלה. שאלה הכי פשוטה שיש. יש לך עכשיו, נשארו לך שני משחקים, קוסובו ואוסטריה. בעיניי זה שני משחקי חוץ. אוקיי?
2: שניהם חוץ, זה ברור.
3: יפה. שני משחקי חוץ. אתה רואה את הנבחרת עושה 4-6 או 6-6?
0: כן.
3: אז אני לא.
0: כן.
3: אז אני לא. ולכן אני גם לא רואה את רן ממשיך לקמפיין הבא.
0: ביום נתון, אתה יודע שכל
2: למרות ששינו אמר את זה, שהוא ימשיך.
3: שינו אמר את זה שהוא ימשיך.
0: שינו יכול להגיד, אבל אם הוא...
2: לא, לא, היום.
3: אין בעיה, ששינו יודע שיש לו עוד חודש לתקן, יש לו שני משחקים.
2: אוקיי.
3: שיבוא עוד חודש, יעשה 1-6 או 2-6, או 0-6, ודבר איתי על שינו, מה ששינו אמר לפני חודש.
2: אוקיי, מעניין.
17: אבל אם הוא עושה 3...
2: ואתה מכיר את שינו.
3: לא, זה לא שינו, זה שינו או יושב ראש התאחדות אחר. מה שהוא אמר עכשיו, בטל ב-60 עוד חודש, אם הוא עוד פעם יש טרחה.
0: תקשיב, גם שינו וגם מורן וכל החבר'ה שם מאוד מחזיקים מרן בן שימון. אני אומר לך את זה בוודאות.
2: לא, אבל מאמן מצוין, אין שאלה.
0: אחרי השבועיים האלה,
3: האונייה
0: זזה, ברור.
3: מה זה זזה? פגע בקרחון האונייה.
2: הגלים טולטולו את הספינה?
17: וייסי, ואם הוא יעשה 3-6 ולא יעלה גם, אז הוא ימשיך לקמפיין הבא, והם יראו לא טוב, ומשחק 1-1-0 ו-4-0, ועוד פעם כל ה...
2: תגיד, ואיזה מאמן יבוא ובמדמות היור יביא את ישראל?
3: זה עוד שאלה מעניינת, זה עוד שאלה מעניינת. שואלים, מי צריך לבוא?
2: מי יבוא?
3: ומתחילה בורסת השמות? קודם כל תעשה הכל להביא את רן קוז'וק.
17: קוז'וך, בחר, אני לא יודע מה.
3: תעשה הכל להביא אותו, לא תצליח? בוא נלך לשמות אחרים. אבל תעשה הכל להביא אותו.
2: אבל אתה, רגע, יש לנו פרסומות, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. זה לא יהיה מכה, זה לא רע לרן קוז'וך?
3: זה לא מה?
2: רע לרן קוז'וך?
3: קודם כל, תקשיב, כל שחקן שמתחיל לשחק כדורגל וכל מאמן שמתחיל לאמן כדורגל, החלום שלו זה להיות בנבחרת ישראל.
2: אז רגע, עצור את זה, כי אנחנו נמשיך בדיון הזה, אבל אנחנו חייבים פרסומות, וכשחוזרים ממשיכים בדיון על מי צריך להיות אולי המאמן הבא.
0: מעניין.
18: תוכנית הספורט של ישראל.
19: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
18: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
19: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
20: אין על הגדיר.
19: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
21: כל המעלות הטובות.
18: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
22: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
19: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
22: להרגיש בבית.
19: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
23: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
19: חובה על בוגים 17.
18: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
19: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד, והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים, והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין.
18: תוכנית הספורט של ישראל.
19: אולפן שלמה וייס, עידן ורד וטל בן חיים.
2: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. בוא באמת נדבר, דיברנו לפני הפרסומות על אם וכאשר, אנחנו כמובן מאחלים שרן בן שימון יהיה מ-6 מ-6, ימשיך ושנהיה גם ביורו 28 איתו.
17: שלוש אופציות וייסי.
2: בוא, תן לי את האופציות.
17: קוז'וך, יצחקי, בחר. זה הדעתי. לא חושב שיש עוד מישהו ישראלי שיכול להיות רלוונטי לנבחרת.
0: בוסקילה, אהבתי מאוד. אני אגיד לך משהו. אני שומע...
3: אהבתי מאוד, מה עכשיו?
0: אהבתי, אני שומע הרבה...
3: מה עכשיו אמר לך? אני שומע... הוא נתחת הסקופים של שכטר. מה שאתה יודע, הוא אומר לך את זה כבדו סקופ.
0: לא, דקה, אז יפה.
2: הוא נותן קול דרמטי פתאום.
3: כן, קול דרמטי, אבל הוא אומר לך מה עכשיו.
17: שכטר אומר את זה, אני אומר לך מידיעה.
2: כן.
17: הוא עושה יפוך.
0: אני אגיד לך משהו. קודם כל, אהבתי בוסקילה.
2: למה אהבת זה גם מבחינתך אופציות?
0: כי זה חבר'ה שעשו משהו, ובאמת, אתה יודע, הם מאמנים. עכשיו,
2: אני יכול לשאול אותך משהו?
0: נו.
2: למה לא אברהם?
0: אברהם גרנט?
17: רגע, שכחתי עוד מישהו וברדה.
0: וואלה, ברדה, אתה יודע, אף אחד לא אומר כלום עליו, ברדה עושה שנתיים אדירות.
3: גם ברדה.
0: אדירות.
3: גם ברדה חד משמעית צריך להיות ברשימה הזאת
2: שאמרת. רגע, אברהם לא, אברהם לא?
0: אני אגיד לך משהו שאני לא אוהב.
2: נו.
0: כל מכל השדים סביב ברקוביץ'.
2: למה לא?
0: יפה, תקשיב. אייל ברקוביץ' הוא גדול שחקני ישראל בכל הזמנים. אני מעריץ שלו, אני גדלתי עליו, אני חולה עליו.
2: תקבל טלפון מיוסי עוד מעט, כן, נו, תמשיך.
0: לזה?
2: מיוסי ואירן תקבל טלפון היום, אבל לא, אוקיי.
3: לא, בסדר. מאירן הוא לא יקבל.
0: לא, תאמין לי ש... יפה אמרת.
3: מאירן הוא לא יקבל, אבל דתי גם לא מיוסי.
0: כי אנחנו לא...
2: לא בקשר. אבל אם היו היה מקבל.
3: לא ישלח לי להגיד לך.
0: או שהוא לא משנה. ברקוביץ', שחקן ענק, זה לא אומר שאתה יכול להיות מאמן נבחרת. רגע, תן לי רגע שנייה, דקה לפני שאתה קופץ.
2: לא דיברנו.
0: לא, הוא
2: אומר... טל רוצה.
0: יפה, תקשיב. אני, עוד פעם, זה שהיית כוכב כדורגל, זה לא אומר שאתה תהיה מאמן, ולהפך, זה לפי דעתי מוזיל את... את דעת המאמן, ואת כל האירוע הזה שנקרא כדורגל ישראלי.
2: אז אני רוצה להגיד לך משהו.
0: דקה, דקה, דקה. יפה. מה אני כן בעד? שילך עכשיו, שיעשה באמת קורס פרו, יפה, דקה, שיתחיל איפשהו, כמו שעשה זידן. אני, אתה יודע, מבחינתי, ברקוביץ' זידן, זה אותו דבר. שיתחיל להיות עוזר של מישהו בנבחרת הצעירה, שיהיה בדשא, שיהיה בקקים, שיעביר וידאו פעם אחת, שיהיה, אתה יודע, סביב האירוע הזה, ורגע, ואז עוד שנה, תן לו, אני בעד, אני מת עליו, אבל... לבוא עכשיו ולהגיד, בגלל שלפני 15 שנה הוא בא והוא אמר, אני רוצה להיות מאמן, כך תהיה מאמן, זה מוזיל את הכדורגל הישראלי, ועוד פעם, אני בעד שהוא יהיה.
2: אבל אולי, אולי ניסינו הכל.
0: שיעשה קורס מאמנים, רגע דקה, שיעביר אספת טקטיקס, עוד פעם, אני שומע אותו אומר, אני באתי מהכדורגל, זה לא בלט, זה ברור, אבל... בוא רגע, בחיים לא...
3: זה ברור, מתחבר לכל מה שאמרת,
0: תקשיב. בחיים לא עברת וידאו, בחיים לא היית בדשא ונתת עכשיו משהו טקטי. ועוד פעם, אני הכי בעל ברקוביץ', אבל...
3: טוב, אתה נהיית כמו איתה, אפשר להשחיל מילה?
0: לא, כי אני שומע, אתה יודע, כל השבוע, ברקוביץ', עוד פעם, אני חסיד של אייל. אבל בוא תעבור דרך, בוא תהיה בנוער, בוא תהיה ב... לא יודע איפה... באולימפית, ואז אחרי זה, יאללה,
2: אתה יודע מה, אני, לפני שתגיד, רגע, לא, אתה תגיד, אתה תענה לו עכשיו, אני רק אומר שאני ממש מחכה לפרק הבא של הקוסם ובנף, קדימה.
3: תקשיב, כל מה שעידן אמר, אני מסכים איתו, אוקיי? ואני הייתי בדיוק באותה גישה, עד ההתכנסות האחרונה, עד ארבעת המשחקים האחרונים.
2: אוקיי.
3: כי מה אני אומר לעצמי בראש? בכל מה שאמר הוא צודק, והייתי בדיוק באותה גישה.
2: ניסינו את כולם.
3: תקשיב, זה כאילו אני מדבר לפני שבועיים, אוקיי? בסוף אני מסתכל על זה, נפל לי, ומה אני אומר? כל פעם מינית את המאמן שאתה צריך למנות, אוקיי? לאן הגעת?
2: בדיוק, זה שומן, 70 שנה אנחנו מנסים.
3: תן לו קמפיין 2. שנייה, תן לו קמפיין 2. שנייה רגע, לא הפרעתי לך. שנייה רגע. תן לו קמפיין 2, לא תגיע לשום מקום, אז לא תגיע, גם ככה אתה לא מגיע.
2: מסכים איתך. בוא, אולי הטירוף שלו יכניס את השחקנים לטירוף. תגיד, כמה מאמן נבחרת יכול להשפיע בהתכנסות של השבוע שהוא נמצא?
0: יכול,
2: יכול. לא, לא.
0: אני מדבר,
3: יכול להשפיע.
2: יכול להשפיע פסיכולוגית, יכול להשפיע בציוותים. יכול להשפיע בציוותים. הוא לא ישפר את השחקנים.
0: עם כל הכבוד, מי כמוך יודע, הכדורגל שלפני 20 שנה, זה לא כדורגל של עכשיו, אין מה לעשות.
3: קודם כל זה נכון, הכדורגל השתנה מאוד, ועדיין אני אומר לך,
0: כל פעם, אני בעד אייל, אבל לא עכשיו, תן לו לעבור דרך.
3: הבנתי, גוטמן היה, צריך לקחת אותו, לקחו גוטמן.
0: בסדר גמור.
3: היה צריך לקחת אלישה, לקחו אלישה.
2: רגע,
3: היה צריך לקחת, ניסינו להמציא, הבאנו לואיס פרננדז, הבאנו
2: אנדיאל סוס. עידן, אני אקשה עליך, רגע. אני רוצה להקשות עליך.
0: אבל זה לא אומר שזה לא הדרך.
2: אני רוצה להקשות עליך. ואם אני מצוות אליו סתם דוגמאות כמו אריק בנאדו ושחקנים של היו מאמנים...
0: אבל אייל הוא סוליסט, אייל לא עכשיו יהיה נכון. עוזר של בנאדו.
2: לא, או, לא עוזר, עוזר הוא המאמן. הוא המאמן. העוזר יהיה מישהו שהוא היה בכיר, כמו אריק בנאדו שאימן בליגת העל.
3: ברור שאם הוא יהיה מאמן נבחרת, הוא צריך לבנות לו צוות טוב של כאלה שאימנו.
0: אני אומר לך את האמת, ועוד פעם, אני חסיד של אייל, אני מעריץ שלו בתור שחקן, הוא היה ענק והוא היה אדיר. עזוב, אתה יכול להסתכל על כמה שאתה רוצה.
3: לא, אבל אמרת את זה כבר פעם
0: עשירית. לא, כי זה בכלל מצחיק להגיד שהוא מועמד. כי הוא קודם כל צריך באמת להיות על הדשא, קורס פה,
2: יש דוגמאות כאלה בעולם, חוץ מקלינצמן?
0: להיות בכדורגל.
2: של ישר עברו?
3: אני בטוח שתמצא אולי... אם אנחנו עושים את זה, תקדים בעולם.
2: לא, קלינצמן עשה את זה.
3: מה קלינצמן? לא אימן אף בחיים שלו אף קבוצה, אף קבוצת בוגרים.
2: אני כמעט בטוח. של קלינצמן איזה.
3: אני חושב
2: שצריך לבדוק את זה.
0: אנחנו נבדוק את זה. יש
2: לו קורס פה. תשמע, יכול להיות, זה משהו אחר.
17: כבר עכשיו ראינו שיש תת אלוף בדרך למכבי תל אביב.
3: רגע, דקה. שטויות, תבטיח לו את הנבחרת, הוא הולך מחר לעשות קורס.
0: דקה, אתה לא גרמניה גם.
2: לא, ברור.
0: אל תנסה להגיד לי מה היה שם בחוץ.
3: לא, מצד שני.
0: גם ככה, כל הכדורגל פה הוא כביכול שכונה, ואתה יודע,
3: כאילו... כבר לא, כבר לא, לא מסכים איתך.
0: אבל זה מה שאומרים.
3: הכדורגל פה לא שכונה.
2: אז בוא שכונה עד הסוף, אולי זה יצליח.
0: אז לא נכון, אתה פה בעצם דורך על כל המאמנים, על כל השחקנים, על כל
2: המקצוע. אבל הם לא רוצים את זה. הם לא רוצים המאמנים החדשים את זה.
3: אני רוצה לראות הצלחה בנבחרת.
0: טוב, בסדר, אנחנו לא נסכים על זה.
17: אפרופו, בואו ניתן לך דוגמה הכי טובה שאני יכול לתת לך, עידן. זידן, שנה היה עוזר מאמן, אחרי זה שנתיים בקסטיליה, ורק אז ראה על מדריד שלו.
2: זה מה שהוא אמר, זה מה שהוא אמר.
17: אז אתה צריך לקבל.
3: אין ספק שזה הסיסטם, זה מה שצריך לעשות, וככה זה צריך להיות.
0: חייב.
3: אולי אצלנו זה אחרת, אני כבר השתכנעתי, אני אומר לך את האמת, אחרי הזימון הזה, אחרי ארבעת המשחקים האלה, שככה נראינו, עם כאלה שחקנים, ועל אני ערן בן שמעון, מאמן שאני מעריך אותו.
0: יפה.
3: וככה נראינו, וככה נראינו, אז אני כבר חושב, זה כבר לא משנה.
0: אוקיי, ואז בעצם אתה בא, סמי ביוקוביץ', ואז אתה אומר לכל החבר'ה, לקוז'וך ולברדה ול...
3: נו, ואז מה? ואז מה? ואתה אומר,
0: חבר'ה, אתם העברתם 100 אספות...
2: השאלה אם הם רוצים את זה בכלל.
0: 100 משחקים, זה לא מעניין. בוא נעשה פה שכונה.
3: מי לא רוצה? אין מישהו שלא רוצה לבית
2: הנבחרת. אז אנחנו נמשיך את הדיון הזה
3: בשעה... בחר זה היחידי שהכרתי שלא רוצה את
0: הנבחרת. ואחר לא רצה, ותראה מה קרה לו.
2: אז נמשיך את הדיון הזה בשעה הבאה, אם רוצים או לא.
3: לא אומרים, לא
2: לנבחרת
3: ישראל, לא מאמן ולא
2: שחקן. אז בואו נמשיך את הדיון הזה בשעה הבאה, אני פחות מסכים איתכם, עורך וערך והפיק את השעה הזאת רון בוסקילה על הדיגיטל, רן עמר, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אלעד גרי סגור, ברדיו ירושלים טכנאית רונית עזרן. אנחנו נהיה בשעה הבאה גם עם העניינים של נבחרת ישראל, גם ליגת העל, וגם כמובן אחותו של יורם סולין זכרו לברכה, אורטל סולין, תעלה לדבר עליו קצת.

0: יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על
0: הגדיר. יום זיכרון לאומי לאירועי 7 באוקטובר באילת 102 FM.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רבה, שעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי 4,000 מחבלים שפלשו לישראל ב-7 באוקטובר חוסלו, נותרו 2,000 כלשונו, נרדוף ונחסל את כולם, מהבכירים ועד הזוטרים, זהו ציווי הנרצחים והנופלים, וזאת חובתנו כעם וכמדינה, כך כץ. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר השתתף במעמד לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר בבסיס זיקים, בו נערך אחד הקרבות במתקפת חמאס ואמר, אנו זוכרים את המפקדים והחיילים שנלחמו כאן בנחישות, כדי להגן על הטירונים שתחת פיקודם, את הקרבות העיקשים ואת כל הנופלים והנרצחים. יושב ראש ישר גדי איזנקוט טוען בכנס באוניברסיטת רייכמן כי ראש הממשלה נתניהו קיבל לפני 7 באוקטובר התראות ממספר מקורות ערבים, וכי שבק הזהיר מאירוע חמור כלשונו. בנוסף, הוא התייחס לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, וביקר בחריפות את גורמי הממשלה.
4: מי שבורח מתחקור והפקת לקחים לפני 3 שנים, מביא על מדינת ישראל אסונות מהסוג הזה. ברור לגמרי שמשרד התחבורה, כמו חלק גדול ממשרדי הממשלה היום, מנוהלים ברמה לא מקצועית. במדינה מתוקנת, שרת התחבורה הייתה מתפטרת באותו יום. ראש ממשלה רציני היה ממנה ועדת חקירה רצינית כדי למנוע את האירוע הבא שלא יקרה.
3: בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר בשיחה לכתבים, כי טרם ראה ראיות חד משמעיות שקושרות את איראן לתקרית. צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בעת שרכב על אופניים חשמליים במחלף לגוארדיה בתל אביב. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
3: הלילה מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
6: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, עידן ורד וטל בן חיים.
3: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל.
4: גם עכשיו.
3: גם הפרסומות על ברקו?
5: ולא רק על האירוע הזה.
3: או, על מה עוד?
5: על דיודית, בטח הוא מקשיב לנו הנוכל הזה.
3: לא, לא, לא, לא הקשבנו.
6: אבל דיברתי גם אני עם וייסי ואמרתי לו שני שמות.
3: כן, אמר לי שני שמות שמעניין אותי לשמוע מה אתם חושבים.
6: אבל שאני לא חושב שהם צריכים להיות, אבל כמו שאנחנו מכירים את הנבחרת, גיא לוזון ואופיר חיים, יש מצב שיוקפצו?
3: תראה את הפרצוף של עידן.
5: לא.
4: קודם כל, ממה שאני הבנתי, אופיר חיים יעלה לאולימפית, וגיא, אני לא יודע מה יקרה, אבל אני אומר את האמת, גם אם גיא כן היה עכשיו ראוי, אני לא יודע אם שינו יכול לעשות דבר כזה, כי
3: הלוגית
4: תתהפך.
3: למה?
4: כי אתה יודע מה, אתה...
3: מה זה יתהפך? ידברו על זה יומיים, ואחר כך זהו, שוכחים. ומדינת ישראל, שבוע שעבר ניסו לחטוף מטוס, כבר אף אחד לא זוכר את זה.
4: זה גם נכון, וגיא לוזון מאמין מצוין, אבל נראה לי שהוא לא יקבל את ה... בוגרת, בגלל שינו, בגלל הקשר.
3: אז בואו נתחיל לפרוס את אלה שכן אמרתם שראויים. קוז'וך, יכול להיות שזה לא העיתוי שהוא צריך, מאמן צעיר, עכשיו לבוא לנבחרת ישראל?
5: אין עיתוי, וייסי, אין
3: עיתוי. תגיד לי, חוץ מאברהם גרנט, מי לא סיים קריירה אחרי שהוא אימן את נבחרת ישראל?
4: רגע, אבל דקה, כל מי שהיה, הוא כבר הגיע שהוא היה כבר די כזה בסוף.
3: למה בסוף?
5: כן, אבל מה אתה שוכח להגיד פה, וייסי? שמאמנים עוברים דרך.

0: שם ראוי.
1: כי אני לא רואה את קוז'וך, אני חושב שזה לא נכון לקוז'וך. כיום להיות.
2: אין לו נכון. גם וייסי, גם בהר בחר.
1: כן.
2: טעם? אמר לא אלף, ברור שהוא טעם. טעם? ומאז הוא רק מתרסק.
0: מדשדש.
1: לא, אני חושב שאחרי, הוא לקח עוד אליפות אחרי שנראה לי, זה היה לפני ליגת הלאומית.
2: לא, לא, לא, לא, זה היה אורן, לא הוא.
0: בדיוק.
2: ומאז הוא...
0: מה יש לך? וייסי, וייסי, תלמד משהו, יש חוק לא כתוב. לכל שחקן שמתחיל לשחק כדורגל בגיל 6, 7, 8, 9, 10, ולכל מאמן שהתחיל לאמן, לא משנה באיזה גיל. הנבחרת קוראת לך? עזוב הכל. עזוב הכל, לך לנבחרת. ואני אומר לך למאמן, זה ההחלטה הכי קשה בעולם היום לעשות. למה? בגלל מה שאמרתי בשעה הראשונה. אין, לא הכרתי, ואני גם לא אכיר, קבוצה או נבחרת שיכולה להצליח בלי בלמים. ועדיין,
1: אז בגלל זה אני אומר, אז למה רק קוז'וך צריך לבוא לשם?
0: אם אני מאמן ואני מקבל טלפון משינו, נבחרת ישראל.
2: ברור. זה הפסגה.
0: במיוחד אנשים כמונו.
1: השאלה אם הפסגה היא לא עכשיו רן קוז'וך חולם להיות מתישהו מאמן בליגה הספרדית, או בפרמייר ליג, אם זו לא הפסגה.
2: זה בדיוק ההפך. זה יעזור לו.
1: איך יעזור לו? בוא, בסוף בוא. עם כל הכבוד לרן קוז'וך, גם אם הוא מאמן נבחרת, אנחנו לא עולים. בוא נעשה סדר לזה.
0: יכול להיות שלא.
1: עם כל הכבוד לרן קוז'וך ולכולם.
2: איתו
0: הסיכויים שלך הכי טובים.
2: טוב, אבל גם.
0: והסיכויים שלך לעלות הכי גבוהים, איתו.
1: אין בעיה, לא אומר שלא, אבל אין לך כנראה, כנראה שלא תעלה, אני אוסיף את הכנראה.
2: בסדר גמור, אין בעיה.
1: לא תעלה.
0: יכול להיות ככה?
1: אז למה בפיק של הקריירה הוא ילך למשימה כמעט בלתי אפשרית?
0: וייסי, אתה יודע מה אמרתי? אמרתי את זה בפודקאסט של ערוץ הספורט, אמרתי. גם אנחנו, אנחנו, אוקיי? גם אנחנו לא עלינו לשום טורניר. אני לא הייתי ביורו, ולא הייתי במונדיאל.
1: אל תשווה מאמן לשחקן, אני אגיד לך למה.
0: תקשיב רגע, בחיים לא התבזתי קרוב לזה. לא,
1: לא, אני אגיד לך למה, כי לבוא או לא לבוא, אתה לא מפוצל את הקבוצה שלך.
0: אני לא מדבר על זה, אתה תפסס מה שאני אומר.
1: לא, אין בעיה, אני אומר, אבל מאמן, התיאורית תמיד קוראים, שחקן הזה, שחקן ברור שהוא צריך להגיע. זה גם לא פוסל ממנו בקבוצה. מאמן, אתה לוקח אותו עכשיו מהקבוצה שלו.
0: וייסי, אני אקח אותך גם לך שפתחנו את השעה הראשונה. עם היום הזיכרון השביעי באוקטובר, אוקיי? אנחנו, שחקני כדורגל, לא תרמנו למדינה, לא היינו לוחמים. נכון? לא יכלנו.
1: נכון.
0: אוקיי? המינימום שתעשה, המינימום, זה כשנבחרת ישראל קוראת לך, תעזוב הכל, תגיע.
2: בכל תפקיד.
1: אבל בתור שחקן אני מסכים.
2: בכל תפקיד.
0: אגב, זה לא משהו שצריך להגיד אותו בכלל, זה משהו שהוא צריך להיות הכי אובייס בעולם. נבחרת ישראל רוצה אותך, תגיע פצוע, מה יהיה אחר כך בקבוצה, לא מעניין. אוקיי, בקריירה האישית המקצועית שלך, מאמן כדורגל, יש לך אופציה לאמן את נבחרת ישראל, ואתה לא מאמן את נבחרת ישראל? קודם כל, אני חושב שמבחינת הקרמה, רק רע יהיה לך קדימה, אוקיי?
1: אתה חושב שזה מה שקורה באמת? היום?
0: יכול להיות, אוקיי? ואני אומר לך שרן קוז'וך, או כל מאמן אחר, נבחרת ישראל תקרא לו, ואגיד, לא, זה לא טוב לי כרגע לקריירה המקצועית שלי, רק הקרמה תפגוש אותו, ב- ב- ב- בטווח הקרוב, ובלי קשר, אני עוד פעם חוזר איתך לזה.
1: אבל עוד פעם אני אחזור לזה, זה לא פייר. זה לא פייר, כי כשחקן...
0: לא פייר?
1: כן, אני אגיד לך, כי כשחקן...
0: מה יותר נעלה
1: משחק בתוכנית? לא, אני אגיד לך למה זה לא פייר, כי כשחק... לשחק, לשחק עוד פעם, נקודה, אני מסכים איתך. יש הבדל, כי אתה לוקח אותו מהקבוצה שלו. אם עכשיו סתם רן קוז'וך מאמן בליגה, בצ'מפיונשיפ...
0: וייסי, לא
1: תשנה דעתי,
0: אין הבדל לאהוב. מי? עוד פעם לא שמעת את השאלה
1: שלך? רן קוז'וך מאמן בצ'מפיונשיפ או בלליגה. קוראים לו לנבחרת ישראל, הוא צריך לבוא?
0: קודם כל, אתה שואל שאלות היפותטיות, אוקיי?
1: לא, אני שואל אותך, אתה אמרת בכל זיכוי.
0: רן קוז'וך כרגע מאמן הפועל באר שבע.
1: יש לו בסוף העונה הצעה, או תבוא לאמן את אלופת בלגיה, או לבוא לנבחרת ישראל. זה הוגן להגיד לו, לא בוא לתבוא לאמן את נבחרת ישראל?
0: שאלה יפה מאוד.
2: וייסי, שאלה יפה, אני גאה בך.
0: ועדיין, אני אומר לך, שבעיניי נבחרת ישראל מעל הכל, לשחקן ולמאמן. זה מה אני חושב.
1: כל אהבתי את הגישה הזאת, אבל אני חושב שלמאמן זה לא אפשר.
0: אבל באמת אני אומר לך, סתם דוגמה, דיברנו על השביעי לאוקטובר, לא, אף פעם לא צבט לך שלא היינו לוחמים, לא יכלנו.
1: כן, זה צבט לך?
0: אוקיי. כן, לי זה צבט עד היום. כן. לי זה צבט עד היום, עוד לפני השביעי לאוקטובר.
1: אם אתה לא שחקן, אתה מאמין חד משמעית, אתה...
0: הייתי מנסה.
2: טל 100%.
0: הייתי מנסה, גם החלום שלי היה להיות בשייטת, אוקיי?
1: כן.
0: תמיד. להגיד לך שהייתי מצליח?
1: כנראה שכן.
0: רוב הסיכויים שלו.
1: למה? מבחינת כושר כנראה שכן.
0: זה קשה מאוד, זה קשה מאוד, אל תחשוב. אנשים...
1: ברור, זה האליט.
0: אנשים שהולכים לשייטת, או לסיירת מטכ"ל, או בכלל ליחידות המובחרות של צה"ל, זה לא אנשים רגילים.
1: אתה יודע מאיפה הם הולכים הרבה מהם. אתה יודע הרבה מהם מאיפה הם הולכים. מהכדור מים.
0: בסדר, לא משנה. אוקיי, גם אני אוהב את הים, אז מה, זה אומר שאני יכול להיות שייד?
1: לא, אבל בכדור מים גם זה קצת מעבר לאוהב את הים.
0: אבל באמת עכשיו ברצינות, תמיד זה היה יושב עליי, ומהשביעי לאוקטובר בכלל זה משהו שתמיד אמרתי, כאילו לא תרמתי למדינה בתור לוחם, הצבא שעשינו הוא לא באמת צבא, אוקיי? צריך לקרוא לילד בשמו. מהשביעי לאוקטובר זה רק התעצם, אוקיי? אז עכשיו אתה שחקן כדורגל, איך אתה יכול לתרום?

0: למדינה שלך ולייצג אותה, אם לא בתור שחקן נבחרת ישראל, או בתור מאמן.
1: נכון.
0: אז תגיד, זה לא טוב לי עכשיו לקריירה שלי, אז מה, זה לדפוק את המערכת מכל הכיוונים. עכשיו, זה לא מערכת, זה המדינה שלך. ועוד אנחנו, שאנחנו מדינת היהודים היחידה בעולם, אתה תבוא, תגיד, הקריירה שלי האישית לפני טובת נבחרת ישראל או המדינה, לא מתקבל בעיניי.
2: יפה, אהבתי את המונולוג. אני עדיין חושב שצריך להבדיל בין שחקן למאמן. כי שחקן לא נפגע בקריירה שלו.
1: אתה פה עכשיו נאום של 5 דקות?
0: כן.
1: אני עדיין חושב.
0: אני עדיין, אין עקש כזה.
2: לא, אהבתי.
0: זה אנשים מיוקנעם. זה אנשים מיוקנעם, הם אנשים קשים.
1: זה שלך.
0: והוא יודע את זה. קשה לשכנע אותם.
2: והוא יודע את זה.
0: כן, בדיוק. בגלל זה אני אומר את זה.
2: אבל לא.
0: סליחה מכל היוקנעם, אם לא התכוונתי, אני מכיר את זה 3-4, כולם אנשים קשים.
2: כי תדע שאור
0: מאיר... וטובים. וטובים, זה אהב.
2: כי תדע שאור מאיר הטכנאי הוא גם מיוקנעם וקצת מזיל דמעות פה.
0: הוא גם עקש
2: כמוכם? כן, הוא עקש.
0: כמוך, כמו ארז יוסף, כמו מאור לוי, כמו גולדשטיין, כן, גם?
2: לא, גולדשטיין הוא עכשיו, זהו, בוא, הוא 2-3, אתה לא יכול להכיל אותו.
0: כאילו בורן אנד רייז, אז כאילו לא נכנס לרשימה.
2: כן. מאור כן, תומר לא, אגב. תומר גם לא.
0: אוקיי.
2: תומר 30 שנה, אבל לא נולד.
0: הנקודה, אבל.
3: וייסי, דיברנו על כל הישראלים. אתה חושב שצוות זר יעזור או שגם לא?
2: זהו, זו השאלה הבאה שלי הייתה. האם אולי צריך צוות זר עוד פעם?
0: עוד פעם, אז עוד פעם זה מחזיר אותי לברקוביץ', אוקיי? ניסית הכל, לא. ניסית הכל. ניסית לקחת את המאמן הישראלי הכי חם בשוק שהכי הגיע לו, ובאמת, אלישע קיבל בזכות.
1: אבל זה לא אומר שזה לא נכון לעשות, זה שלא הצליחו, זה לא אומר כלום.
0: וואלה, דיברנו על זה עכשיו בהפסקה בין השעות, בין השעה הראשונה לשנייה. אמרתי לו, עידן, קראתי לו איג'י, אבל עכשיו נקרא לו עידן, בסדר? תקח אותי שבועיים אחורה, אני מדבר בדיוק כמוך. איך שנראינו בהתכנסות הזאת בארבעה המשחקים האלה, מחת האמת, תלתל אותי. תלתל אותי, כי על הנייר יש לך שחקנים טובים, על הנייר יש לך מאמן טוב. סליחה, הנבחרת שלנו נראתה, בחיים לא ראיתי ככה את הנבחרת.
1: בחיים.
0: בחיים, לא, אתה יודע מה? גם בחיים לא ראיתי את הנבחרת, דומה לזה.
2: מהיכרותכם את אנשי ההתאחדות, אם זה לא רן, למי כן הם יפנו? זה באמת ניסיון להביא את קוז'וך?
0: אני לא יודע להגיד לך, באמת, אני לא רוצה להגיד סתם.
2: לא, ברור שאנחנו, אף אחד לא יודע.
0: אני כרגע חושב, וזה גם מתחבר מאוד למה ששינו, להצהרה של שינו, ממש אתמול שלשום.
2: היום, היום, גם אמר את זה עוד פעם.
1: היום אמר שרן בן שמעון יעלה אותנו ליורו
2: 2020. הוא אמר נעלה עם רן והצוות שלו.
0: אז אנחנו יודעים שעדיין, עדיין, מאוד מחזיקים איראן ומאוד מעריכים אותו, ועוד פעם אני אומר לך, יש עוד חודש התכנסות, ויש לך עוד שני משחקים לא קריטיים, אבל הכי קריטיים שיש. אוקיי? בשני המשחקים האלה, אם תראה עוד פעם, לא רק מבחינת דירוג, מבחינת זה שאתה לא רוצה ליפול לדרג C, מבחינת מלא סיבות. זה שאתה לא תעלה מהבית הזה, אתה לא תעלה. אבל...
2: למה? אתה יכול... זה רק מקום ראשון עולה?
1: אתה יכול לעלות. לא,
0: רק מקום... אבל מהרבה סיבות...
2: אני לא בטוח שמקום שני לא עולה גם.
0: שומע, וייסי, מהרבה סיבות זה קריטי, ועדיין, למרות ההצהרה של שינו היום, תשחק עוד שני משחקים כאלה, ותראה לא רחוק אפילו, טיפ-טיפה יותר טוב, מאיך שנראית עכשיו 4 משחקים, אני לא רואה את רן ממשיך.
2: אז בוא נדבר על הרן.
3: המקום הראשון עולה, המקום השני בהצלבה גם עם...
2: המקום השני בהצלבה.
1: קוסובו באו מנחה ועשו רוטציות. הם שיחקו אותן בלי
2: שבע שחקנים. כן, ובלי השלושה הכוכבים הכי גדולים.
1: שיחקו נגד...
0: ומה באים למכור לי?
1: סן מרינו.
0: זה תורת היחסות. ומה באים למכור לי? שכאילו קוסובו, המשחק נגד קוסובו והמשחק השני נגד אירלנד, כי היה שינוי אדיר בנבחרת.
1: למה? כי אנחנו בראש שלנו.
0: זה בא לי עכשיו, בא לי לקום ולצאת.
1: למה?
0: אל תדליק אותי, וייסי.
2: טוב שלא שאלתי את השאלה שלי, הוא באמת יוצא. ואז משם, אתה יודע, זה לא נראה טוב. אז אני אשאל אותה, אולי תצא במילה. הייתם קצת גאים לפחות שהיינו נראים יותר אגרסיביים מול אירלנד אתמול?
0: גאים? אתה יודע איזה מילה גדולה זאת גאים? אתה יודע איזה מילה גדולה אמרת עכשיו?
2: אמת.
0: מה זה גאים?
3: גאים זה גאים, זה גאים מאוהדים באירלנד למה שהיה מול ישראל.
1: וייסי, אני אגיד לך משהו, חוץ מאסף צור, אני לא לוקח שום דבר חיובי מהשבועיים האלה. שום דבר.
0: לא, לא, לא, לא, אני חושב שדור פרץ אתמול נראה טוב, ואני חושב
1: שגם... סליחה, צודק, דור פרץ, וגם ידן שוע...
2: בוא'נה, אדם שואה נכנס 8-10 דקות.
1: ברבע שעה, אתה יודע, שיחק טוב.
0: גם ירין לוי, גם ירין לוי נכנס נראה טוב אתמול.
2: הוריד כדור בראש לגלוף מצוין.
0: גם גנדלמן נכנס נראה טוב. אמת. יש קצת נקודות אור, אבל זה כל כך טיפה בים.
1: כך מינורי.
0: זה כל כך טיפה בים. שאתה שואל אותי אם אני גאה?
2: לא, אני שואל אותך...
0: אתה רוצה להדליק אותי בכוח.
2: כן, אבל אני שואל אותך...
3: שים נגד היה גם את למקין ובלוריאן,
0: לא יצא נראה אחרת. די כבר עם האמא
3: זה מה שאני אומר, אני לא חושב שזה היה משנה.
2: למקין ובלוריאן מאוד, הם לא נסתה וכנראה.
3: זה מה שאני אומר, אבל זה לא משנה, אומרים שיש חוסרים ופה ושם.
0: אם למקין ובלוריאן היו, זה היה נראה אחרת לגמרי, זה אומר עליך הרבה בתור נבחרת.
2: כן, לא, זה ברור.
0: אומרך אורגינל, מה?
2: אני רוצה לשאול אתכם על, כמו שאמרת, ירדן שואה שנכנס, ירין לוי שנכנס, גנדלמן. זה גם צריכים להיות הזימונים בפעמים הבאות. או שאתה אומר, לא, רגע, לא השלמתי. או שאתה אומר,
4: שרן בן שמעון הפעם צריך מי שבכושר הטוב, לא מעניין איך קוראים לו, לא מעניין תעודת זהות, הוא צריך, ולא מעניין איפה הוא משחק.
0: אתה רוצה שחקן שחייב להיות?
1: כן.
0: וזה כל כך משמעותי בגלל המצוקת בלמים שיש לך?
4: נו.
0: נטע לביא. חייב להיות.
1: לא, רן לא מחזיק ממנו.
0: חייב להיות. משחק באחת הקבוצות הטובות באסיה, איך שאתה לא הופך את זה?
4: מאצ'י אז על הביאה.
1: ושש, שאין לך שש.
0: ואין לך שש. תן לי שש אחד אמיתי, גם אם הוא לא בשיא כושרו, גם אם הוא לא נטע לביא של מכבי חיפה של ליגת
4: אלופות. נטע פתח טוב מאוד העונה ביפן.
0: חייב להיות.
1: אבו פאני, שניהם ביחד בשישיות.
0: ג'אבר.
1: ג'אבר היה פצוע, אם אני לא טועה.
4: ג'אבר פצוע. אבל עוד פעם אני אגיד, רן לא תכנן להזמין את נטע, זה אני אומר לך. כי, אבל...
0: כן, נט... אז שישחק עם רז שלמה
4: לא, וסטואנו, ושישחק פצ... עם גבי אליאל ואוסקר באמצע. אבל אני אוסיף שנטע פצוע, כן?
1: מה זה עם העיבובים האלה? תקשיב
4: רגע. לא, רן לא רצה, התחלתי מזה. רן לא רצה להזמין את נטע. נטע, אבל יש לו פציעה קטנה, לפי הבנתי.
1: רן זימן 14 שחקנים שהוא אוהב באופן רגשי והוא מחובר אליהם.
4: נטע חייב להיות בנבחרת, חד משמעית.
1: אם הם בכושר או שהם כן, שמע,
0: תקשיב,
1: כל הסגל שבא, שמע טוב. אני חושב קרוב ל-10 שחקנים, או שהיה להם אירוע, או שהיו פצועים, או שלא שיחקו, כאילו אף אחד לא בכושר. אף אחד לא בכושר. חוץ מאוסקר מנור חלילי. כל השאר, זה פצוע, זה עכשיו בא מאיזה חתונה, זה בא מאיזה, לא יודע מה היה לו, זה עכשיו, גנדלמן עכשיו, שבוע, היה לו איזה פציעה חזר עכשיו.
4: יותר מזה אני אגיד לך, שטייפמן הגיע בגלל מצוקת בלמים, לא שיחק את המשחק הראשון, הורידו אותו לצעירה, למה?
1: כן,
4: למה? נכון. אז למה הזמנת אותו למשחק בכלל?
1: באמת, משהו...
0: למה, יש גם פה הרבה פוליטיקות, אתה יודע, גיא עכשיו רוצה את שטייפמן, והוא רואה שהוא לא משחק, והוא יושב לרן פה, אז יכול להיות שרן שחרר לו אותו. בוא, גם האולימפית חשובה. ואם שטייפמן עכשיו, רן מסתכל על הסגל שלו ואומר, יש לי 4 משחקים, אני לא רואה את עצמי משתמש בו.
4: אגב, מחר קריטי, משחק קריטי נגד נורווגיה מחר. משחק
1: קריטי,
4: יכולים לעלות, אבל זה תלוי בישראל, אם היא מנצחת או לא, אבל בוא נראה רגע
0: לנבחרת. איך נורווגיה האולימפית קרובה לנורווגיה הבוגרת?
4: היא נבחרת טובה, אני לא חושב שהיא נבחרת הבוגרת, אבל...
3: בוא נגיד השמות שאמרת,
4: רייסי. עם מקום ראשון בבית שיש בבית את הולנד כמובן את ישראל, ועוד נבחרות, היא כנראה נבחרת טובה.
1: גיא לוזון ווינר, אני מאמין בו. גם אחר.
4: כן?
0: גם אני.
1: כן, ווינר. אני מאמין בו.
3: במידה וכולם קשירים, כמו שאמרת, לדעתי איתן וירין, וכל החבר'ה לא יזומנו, אם זה יהיה נטע במקום, או בופני במקום.
4: איתן, כל תלוי, איתן וימין יהיו.
0: מחתונה? זה לא איתן, זה איתן.
1: איתן.
3: בדיוק.
1: זה בלי יוד?
3: זה בלי יוד.
4: למה זה בלי?
1: איתן, בא מחתונה.
0: וייסי, אתה גם פטי מאמין.
4: לא, לרגע נלחצתי.
0: אם התחנו.
4: חשבתי זה כמו שרן.
0: זה כמו איתן טיבי.
4: כן.
1: למה? זה גם איתן ולא איתן?
0: איתן, בחיים לא קראנו לו איתן. רק איתן.
1: בוא נעשה, הפתעת אותי.
4: לא, זה איתן באמת, אתה תבינו, אתה אומר לי את הפטי. זה איתן, הוא קורא לו איתן.
3: בלי שש בנבחרת, קרצב, יכול להיות מזומן?
0: מה שאני מסתלבן?
1: אז מה אתה רוצה, תגיד?
4: תמשיך.
1: לא יודע, אמרתי, אולי הוא...
4: הוציא אותך מאיזון, ורד, תמשיך.
1: איתן, אז אולי הוא חצי נראה לי צרפתי משהו, לא יש לו את חלק.
4: כן, כן, כן.
1: אז אמרתי, אולי, אתה יודע, צרפתי, אולי באקסנט זה משהו אחר.
0: אני לא יודע מה לחשוב על זה, שהיחידי שהבין אותי פה מהפאנל זה יהודית.
4: דבר.
1: וייסי, אנחנו נאיבים, אני
4: ראיתה. ילדים טובים, ילדים טובים.
1: בשידור אני מאוד נאיבים.
0: אתה נאיבי, וייסי ממך אני לא מופתע, ממנו אני מופתע.
4: ורד, התחלת להגיד על איתן, על איתן, שהגיע מהחתונה ו...
1: אז אמרתי שרוב הסגל, אני אומר לך, או שלא בקושי משחק, או שבא אחרי אירוע, גם איתן וגם גבי. או ש...
0: אבל איתן בכושר טוב במכבי חיפה, זה שהוא התחתן, זה לא אומר שעכשיו...
4: שגם על זה יש לי השגות, כן?
1: כן.
0: מה?
4: שהחלון הזה של הנבחרת ידוע כבר שנה, כן?
1: כן, בדיוק.
4: ואם אתה שחקן נבחרת, אז אולי אפשר להתחתן ביוני.
0: הוא לא היה בטוח שהוא מזומן.
4: הוא זומן בקמפיין הקודם 70-80% מהמשחקים.
0: ניצחת, טיעון צודק, בייס.
4: כן, אבל בוא נמשיך, זה אני רוצה, דיברת על אסף צור? יכול להיות שאסף צור קנה את מקומו כשוער הראשון, או שקרה כל עוד יש דניאל פרץ, לא.
1: עצור, אם דניאל פרץ בריא ובכושר...
4: אני חייב להגיד לך שהיום היה לנו ויכוח קשה מאוד בקבוצת פאנל שלנו.
1: אגב, אני כבר שומע את כל ה...
4: שאמרו שאסף צור צריך להיות לפני דניאל פרץ.
1: בריא הוא ראשון. אבל טוב לדעת שיש לך עוד שוער ברמה.
0: טוב לדעת שיש על מי לסמוך, ברור.
1: בדיוק, אבל אם דניאל פרץ בריא ובכושר משחק, אז הוא ראשון.
4: אתה מסכים, דניאל פרץ זה מעל?
0: ברור, הגזמת.
4: לא, אני לא הגזמת, אני בדעה שלכם, כן? אני בסמן בביקוח שהיה בדעה שלכם.
3: לא,
4: בעצם
3: זה לא...
1: אני משומע, אני משומע הרבה.
0: אז שנייה, זה כמו שתגיד, אז חלילי, לא היה נראה טוב, הוא כנף ימין בפרמר ליג, אז תזמין, תן לי טורס.
4: לא, אני שומע דעות אחרות, שאסף צור טוב מדניאל פרץ.
1: לא, לא, לא.
0: בסדר, זה מה שנקרא, התרחקת מהחוף, אתה תקווה,
1: זה מה נקרא, זה קרון קצר.
3: לא, אבל ההבדל שלהם זה לא...
1: הוא היה מצוין, אבל הוא עוד לא ברמה של דניאל פרס.
3: זה לא נויר ואולרייך, בוא נגיד ככה, אבל הוא טוב עליו, על אסף צור, אבל הוא לא...
4: אני חושב שדניאל פרץ, ואסף צור בעיניי המשוער הכי טוב בליגה בפער,
1: אני גם חושב.
4: דניאל פרץ הרבה יותר טוב.
3: הוא צריך לפתוח דניאל פרץ חד משמעית.
4: בעיניי.
1: שיהיה בריא רק.
4: קודם כל שיהיה בריא ונאחל להם שכל הזימונים הבאים כולם יהיו בריאים וכולם בכושר. את החבר'ה מה-MLS, כמו שאתה אומר, לא צריך להתייחס אליהם כליגיונרים או שהם עדיין זה מעל?
0: לא צריך להתייחס לאף אחד כליגיונר.
4: לא, מה זאת אומרת? אם הנור עכשיו בכושר פחות טוב, הוא לא מוזמן?
0: מה זה?
4: אם הנור בכושר פחות טוב ואורסתם עכשיו בחודש הזה, הוא לא מוזמן?
0: ברור שלא, הוא צריך להיות מוזמן, אבל זה לא בגלל שהוא משחק בצ'מפיונשיפ, זה בגלל שאין לך כנף שמאל יותר טוב ממנו. אין לך, אין לך מישהו בקטגוריה שלו יותר מזה.
1: נכון, וכל ה-MLS זה דיון בפני עצמו בלי קשר אם אתה כן ליגיונר או שאתה כן השתדרקת או לא השתדרקת.
0: זה לא דיון בפני עצמו, צריך להסתכל על זה ככה. צריך להסתכל על זה ככה, אם השחקן טוב או יש לך טובים ממנו.
1: לא, בלי קשר לזימונים אני אומר.
3: טל צודק בקטע הזה, אם זה לפי עמדה, נגיד אבדה לא טוב ב-MLS וטוריאל פה כבר עם, לא יודע, חמישה שערים וחמישה בישולים בליגה, צריך לפתוח במקומו.
0: ברור, אגב בעיניי זה נוגע לכל הליגיונר. פשוט אין לך שחקנים בקטגוריה של מנור, של חלילי, של אוסקר, סלח לי. אוקיי, גם שהם לא טובים בנבחרת. אין לך שחקנים יותר טובים. גם דור טורג'מן שמשחק ב-MLS, אין לך חלוצי תשע יותר טובים ממנו בליגה.
3: כל החלוצים איתו ב-MLS.
0: לא תשנה דעתי. זה שהוא לא טוב בנבחרת ואוסקר לא טוב.
4: כן, אבל כל החלוצים איתו ב-MLS באמת.
0: מה זה?
3: כל החלוצים איתו ב-MLS.
4: בריב, אוטוקלומטי, אבו פרחי.
0: למה? למה? יש לך איזה חלוץ תשע בליגת העל שאתה אומר, הוא יכול לעמוד איתם עם השמות האלה שאמרת עכשיו? יכול להיות זומן פניהם?
4: אני אוהב אותו מאוד, אבל אני חושב שבגלל הגיל הוא לא יכול. אלון תורג'מן לדעתי מבחינת סקורר.
0: די. אלון תורג'מן מצוין בהפועל חיפה, מצוין.
4: מבחינת סקורר.
0: מצוין, פתיחת עונה מטורפת. אתה יכול לשחק לפניהם?
4: לא יכול, בגלל אמרתי, בגלל הגיל.
1: אלון תורג'מן הרבה יותר טוב מתי בריבו. הרבה יותר טוב.
0: בסדר,
1: עזוב רגע את הגיל, כן, אתה יודע, הרבה יותר טוב.
0: אבל זה לא עזוב.
1: הרבה יותר טוב.
0: זה לא עזוב, כי אתה הולך לשחק ברמת הנבחרת, אתה הולך לשחק נגד נבחרות, שהקצב הוא שונה לגמרי.
1: איזה קצב?
4: למה איזה קצב יש ב-MLS?
1: טייב הריבו עכשיו הגיע, שומע, לשני הצבים של גול 100%, והכל
0: נראה... וטייב הריבו הוא גולר, ולא נותן גול, זה משהו שהוא יכול לקרות. ואני מאוד מחזיק מעלות תורג'מן ויותר מזה.
4: איזה קצב יש ב-MLS? אני מסיר
0: בפניו את הכובע איך שהוא נראה בגיל 35
4: MLS גבוה מהקצב בליגה הישראלית?
1: תלו בידי משחקים.
0: לא חושב שיש...
4: לא, אתה אומר הקצב, הוא משחק בקצב. איזה קצב?
0: זה לא, אבל זה לא רק קצב, זה גם קצב, וגם זה שאתה מדבר פה על טוקלומטי ודור תורג'מן.
4: טוקלומטי ודור תורג'מן ואבו פרחי, זה אירוע אחר, אני מסכים איתך.
0: אוקיי, אז מה, אתה מדבר רק על בריבו?
4: לא דיברתי, סתם שאלתי אם זה צריך להיות. גם לא בגיל יותר מדי, כן? כמה הוא צריך? 30 לדעתי גג.
3: פאי בריבו 28.
4: 28, כן. בגיל של סי הקריירה, חד משמעית.
0: בגיל של או פריים או קצת לפני הפריים. אתה לא יכול לקחת חלוץ בין 35 מהפועל חיפה לפניהם, אני אומר לך את האמת.
4: לפני שנה, ואם...
0: עם כל אהבה והערכה...
4: ואם נגיד סתם גיא מלמד היה ממשיך לשחק ועדיין נותן את כל השערים שהוא נתן עם מכבי חיפה?
1: גיא מלמד לא יכול להיות שם.
0: אם ואם ואם ואם ואם ואם.
4: לא, כמשהו, כשחקן.
0: לא בגיל, ואין לו רגליים, צריך בקצבים האלה, זה לא זה.
1: אתה רואה שבחיפה הוא לא בקצב.
4: בוא נדבר על השחקן האחרון, ניב יהושע, לטעמי בזימון הבא, בנבחרת הבוגרת.
1: חייב להיות מוזמן.
0: מה זה חייב?
1: להיות מוזמן. דיברנו על זה כמה פעמים.
0: לא, עזוב את זה. אחרי כזה קמפיין שהוא עשה בבאר שבע, במוקדמות ליגת אלופות, אתה לא מזמין אותו לנבחרת? אז אני אומר, אז עזוב, אז לא להתפלא. לא להתפלא. יש דברים שלא, אי אפשר להגיד, טוב, אתה חושב ככה, אני חושב ככה, אתה מאמן נבחרת, קח את ההחלטה. יש דברים שהם obvious. לא להזמין את ניבי יהושע.
1: בייחוד שאין לך שש.
0: בדיוק, לא להזמין את ניבי יהושע בסיטואציה הנוכחית, במצבת השחקנים, אתה יודע, בסגל המורחב. לא, זה פשע.
1: נכון.
3: גם אושר דודה לדעתי באותה משבצת אולי פחות או יותר. בתקופה טובה. בתקופה טובה הוא יכל לעלות חילוף.
4: לא, אני חושב שזה אותה משבצת.
3: לא, הוא יכל לעלות...
0: לא במשבצת, לא בקטגוריה של השיחה, של השיח.
3: כן, יכל לעלות בכיף חילוף במשחקים.
0: הנה, זה נגיד דוגמה לשחקן...
1: סבתא
0: ריה,
1: לא
0: יכולה בנבחר. זה נגיד דוגמה לשחקן שאתה יכול לזמן, אתה יכול לא לזמן לפי מה שהמאמן רואה לנכון. ניב יהושע, זה לא אירוע. אתה לא יכול לא לזמן.
4: זאת אומרת, זה צריך להיות קונצנזוס.
0: ברור.
4: אני מסכים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שנחזור, אמרנו, נדבר עם אחותו של ליאור אסולין, זה יכול לברכה, אורטל אסולין, גם עליו, גם על הימים שהם עוברים מאז אותו שביעי באוקטובר ארור, פרסומות וחוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: עכשיו באילת.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
7: ובשמונה,
8: הקצב של אילת.
9: אילת, מאושטיין FM.
10: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
11: המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב האלמוגים 17.
12: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
14: מה קרה?
13: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
14: מי, בעלך?
13: לא, המזגן.
14: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
13: ומה עם בעלי?
14: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
15: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
16: אין על הגדיר.
17: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
15: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
17: להרגיש בבית.
18: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
19: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
18: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
19: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
20: באולפן שלמה וייס, עידן ורד וטל בן חיים.
4: תוכנית הספורט של ישראל, חזרתם אלינו, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת, ואיתנו כבר לקו אורטל אסולין, אחותו של ליאור אסולין, זכרו לברכה, אחד מגדולי החלוצים בעשרות השנים האחרונות, שנרצח באותה מסיבת נובה בשביעי באוקטובר הארור. אורטל, מה שלומך?
21: היי, מה נשמע?
4: בוא נגיד, אני מעריך שהיום הזה כל פעם מחזיר חזרה אחורה, נכון?
21: כן, כל השבוע הזה, זה ימים ממש קשים שהולכים לעבור אלינו, כבר התחיל היום, וזה הולך ונהיה יותר קשה.
4: אני רוצה להתחיל איתך דווקא בעניין ההנצחה. אני מסתובב הרבה עם, בקשר עם הורים של חיילים שקולים, הרבה מאוד טורנירים לזכרם, הרבה מאוד משתמשים בספורט. איך ליאור, איך אתם, איך בחרתם להנציח?
21: היו הרבה, היה כל מיני טורנירים שהנציחו אותו, גם עם הנבחרת של הוותיקים, נבחרת ישראל והחברים שלו, שאחים שלי שיחקו שם, ובעלי. היה גם, יש גם את קבוצת הפועל רעננה של ילדים שקראו על שמו, ויש הרבה חברים שעושים מעשים יפים כדי להנציח אותו.
4: מה, תארי לנו את השעות האלה, כי אני זוכר את אותו יום מטורף, שממש הרבה מאוד שעות לדעתי גם עד יום למחרת, לא ידעתם אפילו מה קורה.
21: נכון, ליאור בעצם חגג את היום הולדת שלו, הוא חגג יום הולדת 43 ב-6 באוקטובר, והוא נסע לנובה כדי לחגוג עם חברים. אנחנו לא ידענו שהוא נסע למסיבה, כי חגגנו איתו כל היום, וחשבנו שהוא בכלל ישן, עד שהתברר לנו מחבר בכלל שהוא היה במסיבה, והתחילו להגיע לנו שמועות. ולצערי, בשעה בערך 7 בערב, כבר התקנו אותנו שהוא באמת היה, וראו שירו בו, אבל לא ידענו מה המצב שלו, ורק למחרת העבירו לנו תמונה.
4: איך זה לגדול כאחות קטנה לכוכב כדורגל? אני מאמין שכל הבית היה סביב ליאור.
21: נכון. כשיש באמת איזושהי דמות בבית שהיא מפורסמת וככה מצליחה, אז זה כולם בצילו ולצידו ומאחוריו. זה הכל היה סביב האימונים, המשחקים, ההפסדים, הניצחונות, אבל עם גאווה ענקית, כולנו היינו המעריצים שלו.
4: טל, עידן, אתם יצא לכם לשחק עם ליאור או נגדו?
1: נגדו, כן, כמה פעמים, ואני אומר לך את האמת, תמיד שהייתי רואה את ליאור, תמיד היה לו חיוך על הפנים, תמיד, בכל מקום, גם על הדשא, וגם, אתה יודע, ככה, אתה יודע, כל מיני מקומות אחרים, תמיד חיוך, תמיד כיף, תמיד נחמד.
0: איש מיוחד מאוד.
1: באמת, כן, עומר חבר טוב שלו.
0: עומר חבר טוב שלו, אני יכול להעיד.
4: אנחנו נדבר עוד מעט עם אותה, עומר.
0: אני יכול להעיד, אני שחקתי עם ליאור, בתור זיכרונו לברכה כמובן. שחקתי איתו בתור שחקן צעיר שרק עלה לבוגרים.
4: איפה?
0: קאי פתח תקווה.
1: וואלה.
0: עם רוני לוי, ואתה יודע, ליאור היה כוכב, לא זוכר מאיזה הקבוצה הוא הגיע, אבל הוא הגיע להיות החלוץ הראשון, וזה היה, אתה יודע, הצלחה אדירה של מכבי פתח תקווה בכלל להצליח להביא את ליאור. ואני הייתי שחקן צעיר, ואיזה איש מיוחד הוא היה. קודם כל, הוא עזר לי ותמך בי, ואתה יודע, בתור שחקן צעיר, אתה יודע כמה זה חשוב, במיוחד משחקן, אתה יודע, פיגורה כמו ליאור בזמנו. אבל כמו שעידן אמר, מחוץ למגרש, כאילו מרכז העניינים.
4: מצחיק מאוד, מצחיק, נכון?
0: האיש הכי מצחיק בחדר אותי. הלבשה. עם הלב הכי גדול בחדר הלבשה. עבדה ענקית. באמת, ליאור, אני יכול להגיד לפחות לקריירה שלי הלאה, שלקחתי מליאור המון על הדשא ומחוצה לו.
4: אורטל, הזכירו החברים פה את עומר אצילי, יש ביניכם קשר מיוחד בין המשפחה לעומר, גם לפני ובטח אחרי.
21: נכון. עומר הוא נשמה ענקית. זאת אומרת, גם עומר קיבל הרבה עזרה מליאור בתחילת הדרך שלו, היה ממש בן טיפוחיו, ולימים נוצרה שם חברות מדהימה, ואחרי הוא תמיד, הוא כל יום שישי מתקשר לאימא שלי, ותמיד מגיע ודואג, ובן אדם מדהים.
4: אם אני לא טועה, הוא שיחק בדובאי באותה תקופה, והגיע באחד הימים ממש רק להיפגש איתכם, נכון?
21: כן. כן, שעה פה לאיזה 24 שעות, והדבר הראשון הוא אפילו לא נסע לראות את ההורים שלו, הוא נחת וישר הגיע אלינו.
4: מטורף. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, אני מקווה שזה בסדר. איפה בני סכנין בתמונה? התחושה שלי של ליאור, שהיה מגדולי שחקני בני סכנין בכל הזמנים, והביא גביע, אני עד היום, שלוש שנים אחרי, אלא תקני אותי אם אני טועה, אני לא ראיתי הודעה על ליאור אסולין, לא ראיתי הנצחה, לא ראיתי התייחסות אפילו.
21: אני אגיד לך מה, הנושא הזה כל כך נתחן שכבר לא בא לי לתת להם במה, כי הם כל כך לא ראויים לזה. ולא, לא הייתה שום הנצחה, ולא הייתה שום הודעה, ולא נוכחות, וגם לא מגיע להם שנדבר עליהם, כי זה היה ועבר, ואת מה שהוא עשה שם כולם יודעים, ואת הגאווה שהוא הביא כשהוא רץ עם דגל ישראל בכל איצטדיון רמת גן, כולם מכירים את התמונה הזו.
1: בטח.
21: נכון?
4: דיבר עליו יפה גם השותף שלו להתקפה שם, גברי לימה ברזילאי, דיבר עליו הרבה מאוד מילים חמות.
21: נכון.
4: אורתה, מה אנחנו יכולים לאחל לכם? שתדעו גם שמחה בהמשך, ושליאור ימשיך להיות מונצח, אנחנו נזכיר אותו בכל הזדמנות
0: שאנחנו יכולים. ליאור, יכולים שכך בחיים, ותמסרי דש חם ונשיקות לאמא שלך היקרה, ותהיו חזקים.
21: תודה רבה. תודה, תודה.
0: רק טוב על
4: הבזרת השם. ואנחנו נמשיך להזכיר אותו, זה בטוח.
1: תמיד.
4: בכל הזדמנות. תודה, אורטל, זאת הייתה אורטל אסולין, אחותו של ליאור אסולין, זכרו לברכה. אני רוצה, אתה יודע, אורטל לא רצה לתת במה ובצדק מבחינתה, אבל אני רוצה דווקא לשאול אתכם על העניין הזה. איך יכול להיות שמועדון שבאמת לא חווה שיאים, כמו השיאים של ליאור אסולין הביא אותה אליה בני סכנין, לא מזכיר אותו?
1: ורגע, הם לא הוציאו שום הודעה, לא איזה פוסט, לא איזה כמה מילים של
4: הארגון, של מיטב ידיעתי, לא.
3: ויסי, מה זה סין? יש להם תואר אחד, וזה זה?
1: יש להם תואר אחד, בדיוק.
0: שהוא ולימה חתומים עליו. כן. ואבא סואן.
4: אסולימה.
0: אסולימה ואבא סואן, אוקיי.
1: אני באמת בהלם, כאילו שבאמת לא הוציאו שום
0: הודעת גינוי. אתה בהלם, אוקיי, אתה בהלם, אני לא בהלם, אתה מופתע?
1: גם נכון, צודק.
0: זהו, אז לא להגיד אני בהלם.
1: לא,
0: אתה מופתע מזה, ביישי?
1: לא,
4: ואני רוצה
0: שאול... היית שואל אותי את זה בשביל אוקטובר, אחרי ועדה הבשורה הנוראית של ליאור נרצח במסיבת הנובה, בשביל אוקטובר. היו אומרים לך, בני סכנין, תוציא הודעה בנושא?
4: הייתי אומר שכן.
0: אז אני הייתי אומר לך, שם את כל מה שעשיתי בחיים שלו.
3: אז אני מסכים עם טל, כי ראינו את זה גם עכשיו עם השואל שלהם. עוד יותר.
4: אל תשווה עם השוער או לא. זה כאילו אירוע שחוצה גבולות.
1: כן, בדיוק.
4: שאמור, לא אמרתי עכשיו לעשות משחק הצחה, להגיד, שחקן שזה, אנחנו שתפסים צו, עזוב את הסיבות.
0: אם אמרתם שזה כן יקרה, אז אתם נאיבים.
1: שיתביישו להם, וגם מושי אמרה, הם לא רואים לו, באמת.
4: אבל אני רוצה לשאול אתכם, האם אתם מרגישים שהכדורגל הישראלי כן מנציח אותו כראוי?
0: אני חושב שכן, אני חושב שכל סיטואציה... מכבי
1: הרצליה גם נראה לי עשו זה משהו,
4: נכון,
1: ראיתי מכבי הרצליה עשו משהו,
4: אני חושב שקבוצת הנוער קרויה על שם.
0: ואתה יודע, דיברת על עומר אצילי, ואני זוכר שאני באותה תקופה, אתה יודע, מעבר להלוויה ושיבה, ובכל מקום שדיברתי, תמיד, אתה יודע, עוד פעם, לא עשיתי איזה משהו, אתה יודע, שבכלל זה הכי אובייס בעולם.
4: לא, אני לא מדבר על החברים שהזכירו, אני מדבר על
0: איזה משחק. אני מדבר על זה שעשינו משחק הנצחה.
4: משחק, אבל מטורף.
0: לא, עשינו משחק הנצחה, החברים של ליאור מול ותיקי נבחרת ישראל.
1: ותיקי,
0: נראה
1: את זה, נכון.
0: נכון, עשינו משחק ובכל מקום, ומה שכל אחד יכל לעשות, אגב, לא רק חברים של ליאור, גם שחקנים שלו, אוקיי? גם שחקנים ששיחקו נגדו, וראיתי אינסוף פוסטים ואינסוף שיתופים ואינסוף עשו, ועשו, ועשו יפה, אם אין ברמת המועדונים ואין ברמת השחקנים, או כל מי שליאור נגע בו באופן אישי. אבל אתם תבואו, תגידו לי עכשיו שאתם מופתעים מזה ששחקנים לא עשו, אז אתם נאיבים שניכם.
4: לא, עוד פעם, זה לא שעכשיו זה מפתיע אותי, ואני נפלתי מהרגליים, לא... אם היית שואל אותי בשביעי, באוקטובר, הייתי אומר לך שכנראה שכן, לא הייתי מצפה נאיב. לזה.
1: בייחוד, בייחוד בגלל כן. שבאמת כולם, כל הליגה, כולל כולם, גם שחקנים מהמגזר, כולם היו, וכולם עשו, וכולם התגייסו, וכולם...
0: וגם המון אנשים מהמגזר, שחקנים מהמגזר, וקבוצות מהמגזר,
4: עשו.
0: ברגעים כאלה, שמים הכל בצד.
4: אז בגלל זה אני שואל, בגלל זה אני אומר, אני, אם היית שואל אותי,
1: ואלה שלא, קיבלו בראש, ו...
0: בדיוק.
1: ועד היום, וגם בצדק.
0: אבל מה קורה? בצדנו, במדינת היהודים, שוכחים, שוכחים, והכל בסדר. אוקיי, ועל זה תוסיף אפליה מתקנת, אוקיי? וככה אנחנו נראים גם.
4: ועדיין לא מאוחר, כן, אבל אולי הגיע הזמן שבני סכנין תעשה איזה טקס.
1: אשי אמרה, הם לא רואים לו, היה תזכירו אותם.
3: היחיד תוך כדי האייטם, ככה בדקתי באינטרנט לראות באמת, זה היחיד שהתייחס לזה, וגם אחרי הרבה זמן, זה אבא סואן בפודקאסט שהוא התארח,
1: כל הכבוד לו,
3: שאמר שאף אחד, לא, הוא אמר גם, לא היה אף אחד מסכנין בהלוויה, אבל הוא ברכה עליו המון, שהוא היה חבר טוב שלו, ושהוא חלק גדול מזה, באיך שסכנין נראית היום.
0: ברור, כי שמים הכל בצד, קודם כל, כל הכבוד
1: לאבא,
0: מצד אחד בא לי להגיד כל הכבוד לאבא סואן, ואני גם אגיד את זה, כי בסיטואציה שלו הנוכחית זה ללכת נגד הזרם.
4: הוא גם לא במועדון.
0: לא, עזוב שהוא לא במועדון, זה באופן כללי, זה ללכת נגד הזרם.
4: לא, לא, אני לא חושב שזה ללכת נגד הזרם בעניין הזה.
0: כל הכבוד לבסואן, מצד שני זה obvious.
1: נכון, נכון, זה obvious.
0: זה obvious. תגיד, זה לא משנה, זה לא משנה, יש לי שאלה. לא משנה, אתה יודע, זה היפותטי וכל כך הפוך. לא משנה באיזה קונסטלציה בן אדם ששיחקת איתו נרצח.
1: נכון.
0: יש סרט שאתה לא הולך להלוויה, יש סרט שאתה לא הולך לשיבה, יש סרט שאתה לא מוקיר ומכבד את המשפחה, ומנסה להנציח אותו עד סוף ימיך.
4: אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה.
0: מגזרים.
4: שחקנים זרים ששיחקו פה לפני 20 שנה, והלכו לעולמם, אני לא זוכר עכשיו את השמות, גם שחקן אוקראיני.
0: גם היה סטיב גורי במכבי תל אביב.
4: יצאו הודעות של המועדונים.
0: המועדונים מנציחים והשחקנים, כי שמים הכל בצד ברגעים כאלה, אוקיי?
4: מסכים.
0: אבל זה בושה וחרפה, וכמו שהוא אמר, לא ראויים שנמשיך לדבר על זה.
4: אז בוא נמשיך, אז עוד פעם אנחנו עושים מעבר חד, כמו שאמרנו בתוכנית הזאת, ביום הזה בכלל.
0: אלוף המעברים.
4: בכלל, בשבוע הזה.
0: אם היית שחקן התקפה, היית מהיר ו...
4: מהיר בטוח לא הייתי, כמו שאתה רואה. דריבליסט גם לא.
3: אולי די-ג'יי. במעברים.
4: אני רוצה לדבר איתכם בהקשר של נבחרת ישראל על ליאל עבדה, שהיום מפורסם שלציו רוצה אותו. מאיפה בא לנו המעבר הזה, אם וכאשר? בוא, זה מעבר מרשים לכל הדעות.
1: קודם כל, אני מאחל לו.
0: קודם כל, דודו עדיין הסוכן שלו?
1: אני מאחל לו. דודו לא נראה לי שהסוכן שלו. לא, היה שם איזה קטע.
0: אוקיי, אז...
1: אני מאחל לו, אגב. אני מאחל לו שיצא
0: מלס, ילך לאירופה
1: ולאיטליה.
0: בטח לא שהוא ילד זהב, אנחנו מאחלים לו, אבל...
1: בן כמה ליאל, בבקשה?
0: 25.
3: 25, היה למולדת לפני יומיים.
1: או, איזה גיל כיפי, אה?
0: כן.
1: שיא הכושר.
0: ההתחלה של השיא.
1: כן, ההתחלה של השיא. יאללה, לציו, הלוואי, הלוואי.
0: הלוואי, הלוואי,
1: ואני גם מאחל לנו.
3: כן, ולציו גם לא...
0: וגם אבי לוזון ישמח.
3: לא תגיד שהם...
1: יש לו חלק עדיין?
0: יש לו, יש לו. אתה
1: אומר, מה אתה שואל בכלל?
0: אל תדאג לו.
3: כרגע
0: לא חלק גדול, כי כבר היה את המעבר.
1: לא משנה,
4: אבל אז אני קורא, ואולי זה מסביר את ה-MLS יותר מכל דבר אחר, המכשול, שכרו האדיר ב-MLS. אפילו ללציו, זה מכשול.
1: דקה, דקה, דקה, דקה. חוץ מליאל הבדה, כל שאר החבר'ה שם, אין להם שכר כזה גבוה.
4: לא, לטייב הריבו יש יותר גבוה.
1: מי?
4: לטייב הריבו השכר יותר גבוה מליאל הבדה.
1: אז רגע, ליאל ואיתי, כי הם שם כבר כמה שנים, כל השאר חוזה לא גבוה בכלל. אנחנו בדיוק כתבו, היינו על זה, ראינו את זה, היינו באיזה אירוע ועשינו על זה...
4: טי וליאל לפחות לפי הדיווחים, מעל 2 מיליון דולר בעונה.
3: הוא 2.5 לפי הדיווחים, לעונה
4: בדיוק. הוא 2.2. אה, זה ברוטו?
0: ברוטו, ברוטו. ברוטו זה חצי.
4: ועמלת סוכן, והדולר ירד. ועמלת סוכן, והדולר ירד.
0: לא, לא, לא, לא, זה שכר מאוד מאוד גבוה, אבל עוד פעם, אין פה, המכשול זה לא שכרון, אני אסביר לך למה.
4: אוקיי.
0: אני אסביר לך למה. אם אתה שחקן שמרוויח 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 דולר ב-MLS, ולאצי רוצה אותך, סימן שהיא צריכה לקנות אותך, כי יש לו חוזה בשרלוט.
4: לא, לא, הוא מסיים בדצמבר.
0: אוקיי, אוקיי, הפער פה לא משמעותי, הוא לא ילך ללאצי להרוויח 500.
4: אז השאלה שלי, האם
0: בלאציו... שחקנים בלאציו לא מרוויחים 500.
4: השאלה שלי, אם בלאציו מציעים לו 800, והוא מרוויח, כמו שאמרתי, 1-2... והוא לא הולך, הוא פושע. מסכים, נכון?
0: ברור,
3: זה לגמרי, ברור. זה כמו שאמרת עם הנבחרת, פה צריך לוותר על הכסף וללכת עם אדום גדול.
0: אבל עוד פעם, יש לוותר ויש לוותר. הדוגמה ההפוכה זה מה שאמרתם על דור תורג'מן, שמרוויח, הרוויח בזמנו, 120,000 דולר במכבי תל אביב, חוזה סטנדרטי. בסיס, שנייה רגע. שנייה, היום לוקח 600,000 דולר.
1: לא, לא, לא, לא, זה לא אירוע. זה לא אירוע.
0: לא לוקח 600,000 דולר?
1: זה לא אירוע. לא?
0: אז תגיד לי כמה מרוויח.
1: עכשיו איתך, MLS פלייר סלריז.
0: אז אם זה לא אירוע, בטוח יכל להביא הצעות של 350
4: אירוע. אם זה לא אירוע, אני מסכים איתך, זה מוזר מה שאתה אומר, עידן.
0: אז פה זה מוזר ממש.
1: תן לי רגע להיכנס ל...
4: תיכנס למקורותיך.
1: תן רגע לכלכלן.
4: תן לו רגע להיכנס למקורות שלו בעולם הכלכלי. אבל אז יכול להיות שכן...
3: המסתחרר הבכיר בלאציו, סליחה וייסי, זה כן טיילור, הוא מרוויח 3.15 מיליון יורו.
4: שזה... 350. אבל הבדה לא היה מסתכל.
3: אתה תדוגמה לשחקן שבלאציו מרוויח הרבה.
0: אתה חוזה בשרלוט, רוצים אותך לאציו?
4: אין ספק.
0: לא תרוויח 3-2.
4: אין ספק.
0: לא תרוויח גם 2.5. לא תרוויח 1.5 מיליון, תרוויח 800-900 מיליון.
4: ועכשיו אני אקשה עליך טיפה, אחרי שדיברנו
0: ש...
3: הוא לא שחקן של דודו דן.
4: אז אחרי... בקולורדו. סליחה, בניו אינגלנד. בניו אינגלנד עם פיינגולד. אחרי שזה, אני שואל אתכם, העניין של לאציו זה מועדון שמזוהה קצת עם אנטישמיות, זה משהו שמשפיע בימים
0: האלה. בסדר, אמרו לי את זה גם על ספרטה פראג, אז
3: יש לך גם מועדונים בארץ
1: שמזוהה. תעלה רגע את גולסה, הגנת המועדון של לאציו, שתשמע מה הוא אומר על המעבר. תתחייג רגע גולסה, תעלה רגע גולסה.
4: יהודי, תעלה את גולסה.
0: שלח לו הודעה רגע בפרטי, שלח לגולי הודעה.
4: הוא בשיעור עכשיו. הוא בשיעור עכשיו, הוא בשיעור.
0: מה טוב, עכשיו הוא בכולל.
4: אז אתה יודע מה, אנחנו...
0: גם אם הוא היה, תקשיב טוב, בחדר סגור עם הטלפון, אין לו מה לעשות, הוא לא עונה לנו בחיים.
4: אז חכה, אז
0: אתה יודע איזה איש זה? יש לנו קבוצת וואטסאפ? אתה מכיר את האלה שעונים פעם בשלושה שבועות?
4: כן.
0: זה גולסה.
1: הנה, תראה. רגע, דקה, גולסה מחובר. שלחתי לו, תעלה רגע.
4: אז אנחנו רגע, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וננסה להעלות את אייל גולסה. פרסומות וחוזרים אולי עם אייל גולסה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
16: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
16: זכר. ובשמונה.
2: הקצב של אלת.
22: אלת. מאושטיין FM.
23: הלו, איפה אתה? אתה פה?
24: איפה?
23: פה, לא?
24: איפה פה?
23: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
24: אני צריך להיות שם?
23: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
24: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
25: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
26: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
25: להרגיש בבית
24: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
27: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
28: צ'ק.
27: מארזי פירות קלופים.
28: צ'ק.
27: מגשי פירות.
28: צ'ק.
27: סושי פירות.
28: צ'ק.
27: קינוחי פירות קרנצ'ים.
28: צ'ק.
27: מיצים טבעיים.
28: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
29: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
30: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
9: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד, והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים, והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין.
10: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
20: באולפן שלמה וייס, עידן ורד וטל בן חיים.
4: חזרתם אלינו ותוכנית הספורט של ישראל, רדיו חיפה. רגע, רגע, רדיו ירושלים ורדיו אילת, ואיתנו, כמו שאמרתם, אגדת מועדון על הקו. אייל גולסה, ערב טוב.
0: גולי, ספר לנו על לציו.
1: גולי, דיבור, רוצה לשמוע על לציו.
0: כמו יניב קטן במכבי חיפה, ככה אתה בלציו. ספר לנו קצת על המקום.
1: ספר לנו. המתקן האמוני, תספר לי, מי נסעת? כל פעם הוא בא, זורק, נסעתי עם... נה, באוטו, דוח חולה.
0: חבר שלי מפעם.
1: חבר שלי, נסעתי את הבאוטו, יאללה, תביאו.
4: לא, אני אגיד שדיברנו על, בהקשר של יאללה בדה המבוקש בלאצו לפי הדיווחים, ושאלתי אם מועדון אנטישמי, אם כדאי ללכת בימים האלה, אמרו, בוא נשאל אגדת מועדון.
11: אנטישמי, שמע, קודם כל, אני... שחתמתי שם, אז אתה לא אשכח שנכנסתי לחדר אוכל.
1: חתמתי תחת חוזה, מצלמתי בחולצה.
11: רגע, רגע, איזי, אתה יודע, שאני נכנסתי לשם, הלכתי, היה ארוחת צהריים לקבוצה. ואני לא אשכח, היה טלוויזיה גדולה, יש ערוץ שמסקר את לאציו ואת רומא. ופתאום התחלתי לראות שהם שורפים דגלי ישראל. בהתחלה לא הבנתי מה הקשר. ואז הבנתי, כאילו בא אליי הקפטן של הקבוצה וחיבק אותי ואמר לי, הכל טוב, זה רק קומץ קטן של אוהדים, כולנו איתך ומה שצריך.
4: אז החוויה הראשונה שם זה אתה נכנס ואתה רואה ששורפים דגלי ישראל?
0: בגלל זה הוא לא נשאר.
11: היה שם משהו באמת, משהו הזוי.
4: מטורף. טוב, יאל גולס, האם אתה איתנו על הקו?
0: מה אתה ממליץ לליאל הבא?
4: בדיוק, ללכת לא ללכת.
11: אני ממליץ לו, אני בטוח שיש לו עוד כמה הצעות, אני בטוח שהוא יבדוק את הדברים האלה לעומק, ואני בטוח שהוא רוצה ללכת לשחק במקום שהוא יקבל אהבה בצורה הכי טובה ובאמת מה שמגיע לו. המועדון הוא מועדון ענק, אבל...
0: גולי, עזוב אותך אהבה לב ועזוב אותך הצעות אחרות. לאציו רוצים אותך, אפשר לא ללכת?
4: לא, אבל זה כן משמעותי. בוא, אם זה מועדון אנטישמי, זה משמעותי, מה?
0: אני חושב שזה לא איש, הוא הולך ונלחם.
1: כן, בדיוק.
4: אבל לאציו,
0: אני
4: אגיד לך למה... רגע, אני רוצה להוסיף לכם עוד משהו. הוא כבר חווה את זה. הוא קרס בסלטיק בגלל זה.
11: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.
0: אתה יודע מה ההבדל, וייסי, הבדל קטן? וייסי זה לא לאציו.
4: לא, ברור. וייסי זה לא לאציו.
11: אני מקסימום ייסע איתו לשם, אני אעזור לו. כל טוב. אני אדבר איתו על זה.
0: אתה חזק שם. קראו לי עד היום, אתה שומר על קשר שם עם אנשים וזה.
11: כן, קשר עדו. כל חג המולד אני נוסע לשם.
0: מה יש לך, וייסי, אתה יודע שאתה נכנס עכשיו לחדר של
4: אבסנאים
0: בלציו, יש תמונות
4: שגולסה. אבל לא של אייל, יש של אורל הרבה תמונות שם.
1: המבוקש.
11: אין לי כוח אליכם.
4: רגע, אם אייל גולסה איתנו על הקו, קודם כל, מה שלומך בימים האלו? מה איתך? הלאה,
11: ברוך השם, הכל מצוין.
4: יצא לך לראות את המשחקים של נבחרת ישראל?
11: האמת שאתמול הייתי בהחלטה שופר תורה של המשפחה, אז לא יצא לי.
0: תקשיב טוב, הייתי היום שהוא פרש, אם הוא ראה 10 דקות של כדורגל, אני מפסיד כל מה שעשיתי בחיים.
4: ובזמן שהוא שיחק? ובזמן
0: שהוא שיחק, עוד יצא לו, עוד ראה פה ושם, לא היה עכשיו איזה תולעת כדורגל, אבל מאז שפרש, תקשיב טוב, הוא לא ראה דקה, היה מונדיאל, הוא לא ראה דקה.
4: אתה מאשר ריאל?
11: כן, הם מכירים אותי טוב בחיידקים האלה, אני לא יכול לך לתת פה.
1: גולסה היום, וייסי.
4: כן, בוא צא, מה קורה עם אייל גולסה היום? ענק, אייל גולסה ענק.
1: קם בשעה שבע, מתפלל, הולך לבית קפה השכונתי של כל הנתניה.
0: איפה, בפיאנו? בפיאנו שם?
1: כל החבר'ה בנתניה, שעה 10 פאדל עד שעה 12, חוזר להתפלל, ומשעה 3, עסקים טיפה, 6 בערב, ביתר טוברוק.
4: מה אתה עושה בביתר טוברוק?
1: ידו בכל.
11: חזרתי עכשיו מביתר טוברוק.
4: מה אתה עושה שם?
11: מנהל את הבית ספר לכדורגל, סיפוק אדיר.
1: איזה אלוף.
4: האמת, כן.
0: וייסי.
4: מקום שבא ממנו.
0: וייסי, גולסה זה בן אדם.
11: סגירת מעגל.
0: אתה יודע בכמה דברים הוא מתעסק?
1: סגירת מעגל. סגירת מעגל, 40 בחודש.
0: ברוך השם. גולי, גולי, תספר להם בכמה דברים אתה מתעסק. אתה גם מוכר דירות.
1: יפה. גם יש לו פיצות.
0: אתה גם בטוברו, גם פיצות. אתה יודע שיש לו גם עוד מלא דברים שאנחנו לא יודעים.
1: אני יודע, אני יודע.
0: אתה יודע הכל? אתה חושב שאתה יודע.
1: גולי, גולי, מה אתה אומר? אני יודע הכל.
0: גולי בעצמו לא יודע הכל.
11: מה עוד הפעם? לא שמעתי.
1: אני יודע הכל או שאני לא יודע הכל?
11: כן, אני יודע הכל.
0: גולי, יש מישהו שיודע הכל עליך?
11: אתה יודע יותר מאשתי דברים.
1: וואלה, כן, הכל.
4: אייל, דיברנו פה על הכדורגל הישראלי, על זה שאנחנו לא מצליחים, על הדור שלכם שבעיניי הדור יותר גדול ממה ש... גולסה, כוכב על. אנחנו יכולים להיות אופטימיים לעתיד בעיניך?
0: איך הוא יענה לך אם הוא לא ראה דקה של
4: המשחק? לא, בכלל, אבל בואו, הוא בכדורגל, הוא מגדל ילדים עכשיו. השאלה אם הוא הולך לעשות משהו שונה.
11: אני יכול להעיד לך על עצמי, על איך שאני חונכתי וגדלתי בטוברוק, שבאמת נתנו לנו את כל... הבסיס, ובאמת היה לנו את האימונים, את האימונים שמראשון עד שלישי אימונים מחוננים, עם בן אילם, עם שלמה שרף, עם אמנון רז, ורק אחרי זה הצטרפנו לקבוצה, שכל אימון הוא, קיבלנו דגש אחר, ובאמת, כשאני מסתכל אחורה, הדברים האלה, זה נתן לי המון להמשך הקריירה, ובאמת שהגעתי לנבחרות ולמכבי חיפה, אז באמת ראו משהו שונה. ואני חושב שגם איג'י וגם טל, קיבלנו באמת דברים שפחות עובדים עליהם היום.
4: כמו מה?
11: וזאת אחת הסיבות שאני נכנסתי לטוברוק, ובאמת אני רוצה להחדיר לילדים האלה את מה שאני קיבלתי, את הבסיס, את העצירה, את הפס ותנועה, כל הדברים האלה שאתה פחות רואה את זה היום.
1: אני לגמרי.
4: טל, אתה מסכים לי אם העלינו את אייל לשאול אותו שאלות שלי? בסגנון שלי, אתה מסכים לי או שלשמור עליו?
0: לגולסה?
4: כן.
0: על האחרון שצריך לדאוג לו משאלות קשות זה גולסה.
4: יאללה.
0: הוא יענה לך תשובות, הוא יטשטש אותך.
4: יאללה. אייל, בתור אחד שמכיר אותך מגיל 16, אתה מרגיש קצת שבסוף, בקריירה, כי בעיניי, אתה אחד מהגדולים שהיו פה, זה פספוס קצת שלא היית בטופ של אירופה, אתה יודע, בעיניי אתה צריך להיות שם.
11: שאלה שאתה יודע, שכולם נוגעים בה, אין לי לאן לברוח מזה, אני יודע שהייתי יכול להגיע לרמות הרבה יותר גדולות.
1: וייסי, גולי, אני יכול רגע לעזור לו?
4: תעזור לו, כן.
1: כמעט לעזור. אני הייתי...
0: קשה להעיד על עצמך, אז תעזור לו.
1: לא, אז אני אגיד לך משהו.
11: כן, לא.
1: יפה, אז אני הייתי...
11: שאלה שנגענו בהמון, גם אצלך, טל, וגם אצל אישי, שהתארחתי אצלכם באולפן.
4: אצלכם, הוא הפך את זה לאולפן שלכם.
1: תקשיב, וייסי, אני הייתי עד יפה, לכמה וכמה הצעות, כולל ביירן מינכן, כולל מרסיי, כולל סנדרלנד, שיאנקלה בזמנו לא שחרר. ואתה יודע שזה רגע שאם אתה בגיל 22-3 עושה את הצעד הזה, כל הקריירה שלך שומע לגמרי.
4: רגע, אבל תמיד אומרים על יאנקלה שהוא לא עוצר שחקנים מלהתקדם.
1: עד בזמנו...
0: את גולסה הוא עצר.
1: את גולסה הוא עצר, וגם אותי הוא עצר.
0: מה זה עצר? הוא קשר אותו לפרגלים.
1: כן, רגע,
11: גם את דיזי, גם את עידן, גם את עידן.
1: כן, אבל אני אומר לך שאז, תקשיב טוב, כל אירופה הייתה אחריו.
4: רגע, תן לו להגיד, אתה זוכר שהייתם בחדר ו...
1: סליחה.
11: אני אומר שאנחנו שיחקנו כל שנה, היינו בזמנו ליגת אלופות, ליגה אירופית, והיינו צעירים, וברוך השם נתנו הופעות מאוד מאוד טובות, והיה לנו הצעות באמת גם כלכלית טובות וגם למועדון, אתה יודע, הכל היה ביחד, ובזמנו לא היה קל לצאת.
1: נכון, וגם אז...
11: זה לא היה כמו היום.
1: ינקלה אז דגל, יש פה איזה מלאדם שעושה לנו מאחור, מאחורי הזגוגית, לא משנה. ינקלה אז דגל שכל השחקנים הבכירים בישראל יהיו אצלי עד תום החוזה. ואני אומר לך שבאמת הצעות מכל הראיות אירופה.
4: לא, אתה דיברת פה ביירן מינכן, חבר'ה.
1: אני חקר.
4: איך אפשר לא לשחרר לביירן מינכן?
0: ביירן מינכן ומרסי של אז וסנדרלן, אתה יודע איזה קבוצה
1: אני ראיתי מיילים, אני אומר לך, זה לא משהו, ועוד פעם, זה, אתה יודע, זה רגע שאתה יכול מי עכשיו להיות...
4: היום שפרשת זה עובר לך בראש היום?
11: אתה יודע שאני באמת, שאני נזכר באמת ברגעים, ואני אומר, מרוב שהיינו ילדים, ולקחנו את הכל בכלילות, נכון. והכל זרם, והכל הגיע כל כך מהר, אתה יודע.
1: ואהבנו את זה.
11: בדיוק, היינו, אני זוכר את המשחק בגן, איג'י, שלא הפלנו לבתים, שהיה שם עם הפנדלים.
1: כן,
11: אז
1: כן.
11: אתה יודע, אז ידענו, שנה הבאה אנחנו מתקנים, שנה נכון. הבאה אנחנו נעלה, כי הכל בא לנו באמת בכלילות.
1: נכון.
4: לא, הייתם קבוצה מטורפת, חד משמעית. אייל גולס, קודם כל, אני רוצה שזה יהיה פתח הדבר הזה, ושתבוא פעם אחת להתארח איתנו באולפן.
0: אל תדאג, הוא לא יכול להגיד לנו לא.
11: הם היחידים שיכולים לעלות אותי אחרי שעתיים בשמש.
4: אין בעיה. אז אנחנו, קודם כל, המון המון תודה אל גולסה, מגדולי השחקנים בדור האחרון, זה בטוח.
0: כולי, הכלי.
4: תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו מסיימים תוכנית, אמרנו, כמו מדינתנו, מיוחדת, שעברה מכאן ולכאן ובמעברים. תודה רבה לרון בוסקילה שערך והפיק את התוכנית, על הדיגיטל רן אמר, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, בירושלים רוני תזרן, תודה רבה עידן ורד, תודה רבה טל בן חיים, ואנחנו שוב משתתפים.
3: תגיד,

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר איך
1: בכינו נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא

0: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. ראש הבק דוד זיני אומר בטקס לציון 7 באוקטובר כי על הארגון להשתנות בהתאם למציאות הביטחונית. האויב לומד אותנו, מתאים את עצמו ומפתח יכולות חדשות. אסור לנו להישען על תפיסות רק משום שהן שירתו אותנו בעבר, ואסור להמתין לאיום הבא כדי להבין שהמציאות השתנתה, כך זיני. יושב ראש ישר גדי איזנקוט טוען בכנס באוניברסיטת רייכמן כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל לפני 7 באוקטובר התראות ממספר מקורות ערבים וכי שבק הזהיר מאירוע חמור. בנוסף, הוא התייחס לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי וביקר בחריפות את גורמי הממשלה.
3: מי שבורח מתחקור והפקת לקחים לפני 3 שנים מביא על מדינת ישראל אסונות מהסוג הזה. ברור לגמרי שמשרד התחבורה, כמו חלק גדול ממשרדי הממשלה היום, מנוהלים ברמה לא מקצועית. במדינה מתוקנת, שרת התחבורה הייתה מתפטרת באותו יום. ראש ממשלה רציני היה ממנה ועדת חקירה רצינית כדי למנוע את האירוע הבא שלא יקרה.
2: לאחר הגשת כתב האישום כנגדו, תוכנית הטרור של המרצה מבר אילן נחשפת. המרצה למתמטיקה מפתח תקווה תכנן מתקפת פתע נרחבת, הפצצות מהאוויר וגירוש האוכלוסייה הערבית. במכתב הקיצוני שפרסם, קרא לתיאור ואמר, שעת האפס כאן. דיווחים בתימן כי כוחות הממשלה התימנית שנתמכת על ידי סעודיה השתלטו על עיר הנמל האסטרטגית אל מוחה לאחר קרבות קשים עם החות'ים וחיפוי אווירי. מדובר בעיר שהחות'ים השתלטו עליה בדרכם לאזור מצר באב אל מנדב לפני מספר שבועות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
2: הלילה מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל העונה, צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

השקיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: תגיד,

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר איך בכינו
1: נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם

למה צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נימן? אף אחד לא יכול עלינו.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוצר איתך

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

אבל למה צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נימן? אף אחד לא יכול עלינו.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם. כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה. בולל אותוני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שעוז.

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something